caminho do bem. É um só caminho.

0: smilem cowboys buchlí bó
1: agus cowboy ne
0: fa mise ó buchel bó e gead ní le ní sum kunnas couple mar couple fi
1: go
0: fe
1: go fá man tellnne
0: da da mé a fólum kunnas marcht ar couple ót pi buchel bower or tear na talún va I'm right go Ibert's polo
1: ran sér an gola ranir an gola
0: a du a cob de tweeds
2: move yourself from my land at once
1: oh my
0: gosh ar nó san am siad ar gan isisme scé sin fin or bhí mis agus móhí ag dulgadtí cóir le téime le na fihidí so bhí mis gléas de tails agus gahar agus bhí móhí a chula braidín a tweet agus bhí mar
1: gotá ag móhí really
0: Mo vi mar ag an gig seo sa squash de su an bar se de teachtabach punk gig agus vi mis sem má vi go tí le rá. Is be se an turnna talú agus si an béileh Tá seo leis gus vanir ceap éidir ra sé grab
1: No
0: punks sé blian a dédí se braú an wa
1: Well ní ag an se
0: níl
1: clu
0: í do ra bre an le irána.
1: No camping hang oxygen
0: co-grind spit fresh and glaze the marsh into picture odds with that vertical
1: that's so good man it's so good
0: crack my heart
1: album cover worthy stuff there. Yeah you know the shouldn't gosh
0: oh man who cares about smudgegation question ish
1: and then a shot at meveo volar
0: meveo volar
1: like coco maria
0: so
1: when
0: he sold us

0: Ben Redemption Song a Bob Marley
1: agus and the Wailers.
0: And the Wailers.
1: A chuide gur na míle maith go bhas éisteach le Thánán an seo ar radio an lie. Agus tá an chun sibh ágáil leis an áán is fearr.
0: Cluiseigh si. Bu ná, bhí sé chéintach bheith lih, ba mu a ráis
1: a ríis go lua.
0: Glua?
1: Go lua.
0: Bhí sé go má, so budan í sult as an deir seachtainna.
1: Ié, agus bí géisiú lán an a radio lie. Gach ine, well, ine an is agus a ríis sé go láhartrééis.
0: Ine an is a ríis.
1: Slán agus bailacht.
0: Slán.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kéit a sé pan cair FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Kenn scéal a chóirte cuih macúmran seo le chlár eile bailile funcanseid radio na lifa Ki sé punca ceir FM cuislan na carch. Bhar míle fáteisteach agus tás an gote bacineal go ar antú de dúna seo nú de dúna rí agus cinnta sin meascán eile de cheol intach func ó bun goór agus sa teachsú ar a glár anocht Blackhís, Bernard Rice, beg an Sharon Jones, Al Green, Will Smithers, Bill Withers, Labby Seffery, agus Count All in Freshen, Orani, na chul me mor an fub an gudin tachtancha, agus Count Co Hampshire Freshen, Bander Vanham Nicole Willis, so sin tiach suas agan a tamalín anish nocht. Ach tosamuid, la Countin Das, James Brown, la tachiacht o The JBs, agus should a blind man can't see it.

Kill the chin ó Bernard Reich le Firebolt Hustle or an í anchomasach as nuárach cultúr sesiún frisin agus tá sort cumas sesiún kill sesiún ar an traction a thuúlas bre sin sola chuir seach chéad album an can is cáir ná nerd ní a gotú híon agus sin track ó nerd Firebolt Hustle fu se bás thartar a tom seo nura de bhhar timpiste bohar so deire an bhrónach róach Rinse an heol a rihanná agus suirt meascán furfa do jazz agus sé funcaholalaship tíirechan sin. Thosmuid an chláirenacht le James Brown so suirt ó an seisiún freisin ó neannach leis an grúpa a bhí aige de JBs ó na grúpa a bhíige ar anchaí de JBs thuil sem sin le blind man can siir. So stoúil se nám is sé beán canna a chluisteil cá deas sanis ó Blackish se de Zimbabwe.

Cholan sin ó Labby Siffrey, The Vulture, cán ón díag seachú cúig, Remember My Song on album, agus Oraní agus Fille as London é Siffrey, agus tá samplaí dochid ceol ús a díag glór Oraní ó chuin óna seachtaí díana os Kanye West agus Eminem. So chula hens go chula se bachid ceol i gól a díní eile síos tríd na blianta. Chulmid cameo freshen la It's Serious. Nish, tá lang áhas sanéir an trom le léa, ní chum sin go personal bím se happy gúnaí. Ach tá vibes má a mhan sin mar inné, hí lá an bhróid agus hí parád riad an chair, so má bhí se beistí sa chair, nó má ghlach se pórtsan forráid set a sumra lá álinn agaí tá se go hálinn eicáil. Hálinn rudí cínt dearfach eicáil an seo sa gaiirín beagatáine teo im leach lia. So bula mu dir rainis go cán ó Alan Parker, seo Unlimited Love.

0: An deas gearrí bet sin ón na scannáin David Holmes, Not Their Fight ón scannáin Ocean's 13, Rufus Rive sin le Your Outer Line, agus sin é weimse leithí ón teachtan seo, ach tá agóil se ba agal le Cool in the Gang, mar cáin speciál tan is go na mútiúirí, mar tá na scannáin náisiúnta ag dúna leithí ón saoráin is ón teachtan seo, agus chula hans, mae'n mwyn tŵri gael ymach a celera agos nil thad am yna i mwyn tŵri ta se tilta gyd a glor cord am mwyn tŵri eintach so sio can ghyb se nis a mwyn tŵri sio da Cool and the Gang and We Are the Party gydyn chi o dyrela slán agos bennacht
1: Hey Cool!
2: Say baby what's up?
1: Who's got the la cool?

0: Is mi se cuiifah mac an numre agus beim sé tíocht a í beo chuide dúna aige sé ar réan na lifa cé sé punca ceir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an trna se nu mátar go cuaú ceol intach ag deire an lé chus achas aí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá tú ag géistecht le réíonna lifa, cé sé punca cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túrisic, cuasaí rathe le hónó Farrail agus Liam MacAulay.

0: Fáteteachta a bhééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca cethair lums ón na fearir agus de líachálaí. Ar an chlóranú san an plé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain agus muid ag dúú mar minilín ar an chlór ar cuasaí polatíocht agus stocha an terma rialtas ag dóráig agus ní nach dhíanas tucha mars gnách an mí hááshacht le feiscint leis an rialtas fi láthir acóiríthe istócha costas brosla agus na leir sé bhí le feiscint agus beidir just costas marachtáil go generaráta an aspadul chun cí óhéh tííocht. Agus rud nach raibh Beidir sul ir ag túsan rialtas a chutá te chun cí ó am go chéile ná an brú ar Michael Martin mar ceanra ar fin fáil agus mar tíisiocht faoi láthair agus stocha an ggéirchéim imithe isis agus cuma réisiúnta suchar ar fin fáil an dóilecht an rá stocha an an brú déniu bhéaréis na léir sithe brosla agus a Jim O'Callaghan ag denna bhíirecht éigent a brú a chur Michael Martin céinar hacaigh mór an eile sa fortí leis an muid insan chuid déirnach de ceanreacht Michael Martin nó an dóile an fós funne bheitige agus tachiíocht a rohan aige insan portí agus sto go chumáile sin. Tachiocht sa tír gohfuil si an fannacht mar ceanir ar fina fáil sto ach gothirithe agus é ag gahrair ró le Simon Harris a mai sé sásta bheith mar táiste nó chibé jobab a bhín agetaréis an sifold.
1: Well, braham gohfuil gáhheach go gríh nóigh sé seo ag go buinte seo. An chéadhheach dó ag tústa blian a secóing féfé secht agus uchttarrálacht. Heren er fabule Europa kchtihe. De jeing die hal Martin. Gevogroig wie hal Martin hoe kinne deeltekegur jaarto 16 sies. E queen ver de blien der va kaige en queen ver een dahalen wie ige waar hiesch en queen of air tammel eigen a hoert zo jennere elle a wie de vaal en we maar hiesch. Solidarni en sé go ga an din is sin malar to de Simon Harris seis agus dané sé sin agus dan la sé sellever bar sin gachans godarlo sé erlí well ni hé darlo sé erlí in an is dehuiile go homlein bo gachans go vétak sé a lá a fioch an nu go vétak sé seis akenil a a hal a fiocha le himachart. Mar rinne Bertie ajoin gur an Bertie fo rú inse do kam droig an am. Bo seis rinne sé kin é hen agus diing sé agus agus an sin bo sé raig. An darrá atá ná gorínían an uchtránacht ar net as orpach. Der de bin se raige die mi an ar fé secht. Agus eag puinte aigen se cé trinú kevi elle, Harlíon an chéad chospóid elle. No Harlí an chospóidí de rialtas inkirkund nuta nu a aimimsere. Harlíon sield séú an nu seach nuú in aigen lena. Tigin bu sin. Beidir go darlíon sé mar jaun ar osfadéil, Lelí a bheith dal haar mil be go arlíonn si bú go de nu lei sin plan tiíochtta hála rod aige an sin na déanaí le a gúúirí riota na speisiú sa bonscoilne. Harlíonn sé ggóí go bí an conspóid aige na chiaocha chu tosaigh. Agus insan tríhíú cehí sin ag tústa bí na secóigh. Má Harlíonn sé gúil conspóid sí pe nachholil choláidir leis an conspóid a bhfuin le cotas marachdála Ardíthe chomór sin ar locht ar an lochtatá bra ar bhrósla agus le léir sithe lead ar nua ag aimim sin na cá go bliana. Hiú adarló sé go bh chuspóid éigen lechoholta sin. Braham go darlóid sé go rachaigh darna ciúirí dar O'Brien, dí an cinál sin chuig Michael Martin. agus déirthaigh siad le míhall mar an gobéidirgur cheart ó cuiine bhar amacht. Tá an bhéirt sin go háirithe tríéis se bheith ina Green Thacha de Mhíhall Martin a bheagú a bhór ins na blianta deannach a nuas. Ar nó a bhí ar dar a chiléirí imacht agus an sin tanaráis maiall ar an scléip sin faoi galf sa chfachaáin an uair sin, agus ag gnáam sin bhí dar a chiléirí ina leas ceanara ar an bartaí. Agus is cinnte gur dar a chiléirí á thuúirtaráig ag an buide sin ag Mhíhall Martin. Nur a caiil Mhíhall Martin de sin thug sé Jack Chambers chun tosaigh go mór in sa dáhíon dhearnacha don rialtas dearnach, agus go dtí an méad a tharla le Jim Gavin agus an Uachtaránacht. Bhí Jack Chambers stoi, bhí seans raibh sé chun tosaigh ar gachta eile, ní mé ágra sé chun tosaigh ar gachta eile, ba cinnte gur bhí seans an a bhór ó bhí an a bheith chun tosaigh ar gachta na eile sin á chrothú ag Mhíhall Martin dó ba maiile. Sílim go bhfuil chuid den snas i bhíhé ó sin an is, ar nó atá Jim O'Callaghan an is insan rialtas mar rilí mar airlí agus ceirteach diaach deachchttaí techt a bheits a fós sin go minic bí na conspóí is measa buinteach leis an rion sin agus an rion sláite. Agus déach gobach éon duine den cear sin atá lúte gom d'articuléirí Dar O'Brien, Jack Chambers, nu Jim O'Callaghan, sonár a sonóíocht don fóst nuair a imíon Mhíhall Martin. Ba braham dá darlóg sé go racha an Ní ní dóilem go raí Jack Chambers riomh go Mhíhall Martin ag lerug saisrío an eiste ar fáin. Ba a darla go racha an bhéir sin chuige. Agus dáracha an bhéir sin chuige le tá PV duine tá trícha sa sé is a trí sa seacht nó béidirhfuil nó chuna tú na seanadóirí an scachtain le chéile tá suas na dahaí a chfuil go éisiirí ag fina fáil agus tegan muid go cinnte bhfuil nach mór chuin duine é a go chomla na cuiine bíthe bar ag go buit seo. Cuintas na taftaídála óga, cuintas a daine ar dó Seán Díaríil, Willie O'D agus mar sin de John McGuinness sin gohamla a gine bhíhall Martin. Tú tá campa ann atá gohamla a gine bhíhall Martin. Na copla duine sa daine sin imithe, daine cos le bar bud seirí tá sé imithe éon nó chuomh imithe, ba tá fós grúpa braid sin atá ina. An ceiste tá ann ná céhéad na daine eile atá sásta brú a chur ar ciléirí agus O'Brien bogur roiig an fágáil. Éictar gom dá darlóach sé sin gombach sé dechar ar Mhíhall Martin anachhá le má hálííonn sé gur ggurirtar bóta muína sios a Mhíhall Martin, ag má cheadíonn Mhíhall Martin de imbochttaí tarlú go ggurfar bhóta muína ó scór an fartaí sé an bhóta muína, beidh sé faoi rúmísteach. Agus cead a fádaí go bbeidh sé faoi rúmísteach ná go bhfuil sé Soléir go bhfuil sé blian a déag déantaige. Tá sé blian a déag déantaige mar cheanar an bartaí, tá gáhall tríéis se bheith ige mar híise. Tá sé tríéis se bheith ag an mar rialtas le trocha blian an bhlíte go. Ní léon rud ar bhealach gur seaart a chur ar fáil dó ar wathe le gombeach sé siúdan an rá go raí go mai leis mar gha mar fanna teir nach chun chuth ar fáin do chuúla seis. Agus déirthaigh go bhfuil an bhóolaíocht atá tríéis se bheith buinteach leis. Dí hé gur hit sé amach róláide le éanaach, bud is cinnte gur go bhfuil an compáta sa tá típlair díirdra go leanana agus na choirí eile tá típlair agus Mhíhall Martin. Dans go bhfuil an nóbracha am a caiite ag an gobarsáid a bhuiine leis an ddraim sin a bheith fitifúte na chéile, seachas úanta bheith fitifúte gus faras bar nó deachtaí dáile nó na bheisiirí féin, go bhfuil a nóbracha naomhte ag an buinte seo déanta Mhíhall Martin dó féin in san spá sin. Bíag agus gur bhfuil an comir an scéile gcónaí ó théamh an phobalile go dtágan Mhíhall Martin chun tosaigh mar an ceanar a béidir is mú measa atá ag poblbal na tíre air, fiú is, ní cairíonn se sin leis an rialtas féin áit bhfuil a rialtas féin tá lag mar dheann ar nóair complianta le caiite go háigh fi a céal, agus go déan fi a fáilte a freiid an seo ní chéine agus an taobh sin an spectrum políochtta níosis a bheith beidir onadíoch ar an rialtas arfatrééisú goáda. So tá ní éictar dom chunas gur féidir leis fannacht mór á níos chuide. Agus ach ní éictar dom ní hálo a ggéan rád raibh anúcht a goháil raibh curaréb olc a bhfuin go parint an rud riidir sé héin. Nietra dan bin ook darlo geen want aan teefs de ook aandacht bij ka die no me in is een karsta her de ook aandacht kriek de ook aandacht ieder gla het je een shell ver rond de chin nu parloing in zijn beter ke la en de li en chiku do ki aan ke kar de li chiku gemen jokelig agus die maar der mis tre koe bli aan en ik een realtas show houding een realtas show ge ik der de bli in de fihe fé fé cehar so sin fé fé nuí, teigi muid go reinú trí blianana agus gáblion an cuamantíisi go bouta seo. So tá cuamantíisi go taag mí Halbarton. In animus a bheith dal cóána le seis dean i blianana nó bitidir is a mína tús fina nolog fé fé fé. A ceistehna an gadófií dó dal cóáda le sin agus an sin go nairáse an sin. Níl mé cínte a bhfuil muotar an fátí a gíirí go darlách sé sin. Agus ar bhealach má scuolann tú le sin tarlú, be go bhhada nóbre go lé deing agus fiú níos múd a bhrúhair agus tú an don níos cógraí a níos cógraí den tréh se sin brab. So feicir domsa go darlóigh go mbeid an seis an tréh se thbheith táhachtach dá anar fiáir na bliana secuig. Bí an anor ní sciúide cinnte mar bhí ó héh na políochtta de, go anor fear na bíana seú héta sé bheith cin an damananta má smaile a bhí hall Martin ar chlí a bháid nu a chéile. Agus fiú déach sé tharú da runna gribh conspóid leidir sa tír, go mbeach ar a ráis i mí na saona go bhhuiil se chun éirí as sa túús fianar nuair tá nuachtú an tart nu éigen mar sin. Goit tá sila goin an láid tacht. Agus ní dóilem go bhhéictar domsa go gadófhí dó a bheith mar háiste. Béidir gur gádó tá seis túm chuitií an gur gádó a rág bhfuil sé chudul go fada lei sin géadtáach an eile mar éon ru eile just ardóid an brún níos mús níos mú mar níos mú níúí. Buit ní éictar am go bhéach sé sin tarla go bach sé feinú mar háiste go bach sé siú doisteach sa céadanta. Tá nóbra chu naíh da, agus hánomracha cena mí thuhnas an i cuiitina, agus cuinas de buic fóre tais na fannacht ar sin. Ní hé go bhfuil si sásta ba tais na fannacht seachas éon ru eile. Chambers beidir an éisteocht agus teigi bufuil Chambers agus fiú an garnatá Chambers thah geigiilte le mí há mar an gopásanta.
0: Agus ag fechan beidir ar an brúatá ar an rialtas agus fina fáil taréis na léirsíthe mór brosla a bhí an. An tain so go mór éfocht ná gur éirigh Michael Healy ré as an rialtas agus sto go beidir i reinint bailí cis in na doghine nuh ní smó klamper foi agus anre dus na tachtti ó cool foin tú agus an tachiocht foin tú egen réaltas agus cínta anchuid dus na leir si de vonús chuid foin tú na tíra. I roiint bailí daag réisin to mai leis an réaltas Dalling lechlis na leirsí a céiger so a chur chuiger chug stoplan chu ruí sa tíir fa tam agus níor chail siad ein teachtaí dáil agus is an níl an mórlach a taú im Wales. Rud a détá heú mnamach an láidirocht ann in Snaportia de haiségant.
1: Ié tá bhí an féise sin an a choiríocht nará, bhí se an a choirí a chuh an cisti. Bhí brú a tacht agus brúmar ceartasáí a tacht ar brúgrúpií a bhfuin leis an cináil ábhar conspóide a bhí cruisithe éag an míthúimh na stada into van ear her I guess that she should know do her I guess Elaine can I you know actually in take it or not about you know how they reach into our do talk Aaron Costas that would let Ola I guess Rosla come back she Natish get to come up on drama via bra Aaron Seiss Ernest Seiss over shed oh have garbage I guess a few explain about her shoot the vian a play na holla na tithe a héamh agus mar sin de gombeach sin ggéiste fá. Níléí is gombeach grú atecht ó grúpa sin ar bhaile fechaidir costa sí marachtála. An áitirú a bh decrocht an seo ná don réaltas ná ní dóile le bhíorthú gá feáistéagsú le chuna bhaid. Agus bhí an plé braham a bhfuin leis na honnadathe ó na grúpaí seo i d dosapóra hána bheith scaointe agus béidir nar hlach, Unrealtas darir a galor leis na honnadathe sin a bhí a plé ar san na grúpaí sin. Agus an sin dascar nó a smacht leis na léir sethe féin. So is drochláh seal cumbarsáide a bhí gceist beidir níos múna inra déile. A ra bud isúil go dálóach sé go nimmocht muitar híí ré an réaltas bíneall ar sin, mar dhé mar an dúirú bí hégur inan a sa tataí dá a bhfuin leis na pácha féin ar dearna faoi hrú. Well, rís, you know, it's kind of sort of active on the Michael and Gustavo Healy Ray, Dunnestock and Bart, or Valak, Leshna Party, or Raha, in some realness. I guess, how did you know the dare, Gurbe Kandas, the Kushni Gurbe Harlish, as you know, Gundani and Kenil, says, Grunemals, the Kuchta of Windlish and Royal, Mar Ara, Stoits, the Gosshaw, Gurro and says, Grunemals, the Shin, Shin Kenil, from air, Gungirogurishi, the Michael Haley Regs. I was Gurhan Shinish, the Vedagus the Vedic Shetunaka Imbert, Erhini, Gujara Fakasoik, and Quidis Moog, Lakhamlish, Emmer Half the Dollar, the Ethic Shefuni's Moodish in the Yelber Aristotle. So near of Danny Healy Ray's role shit. I guess near of unpostulated Danny Healy Ray, I guess Gadev Vidani Healy Ray Kenil, Erhina the Sadini shall be a fine new. It's a la ella than group of being Michael Lowry or Honig in the Jaila. Ni Hego Roche, La Michael Lowry, Michelle is fain, but the uncaused kin against the Danny Healy Ray, Aguzavi, Egnadini, and win La Michael Lowry, Nachnyaki Gishnach, La Posta Realtas. We should size of Rasura, we should size of Takulish and Realtas. So Harding should shoot the mark. Because there, you know, Jerry Duckerman, Rawa, and Michael Healy Ray, Amacht, they were in a Danny Healy Ray, you know, and Kinna Amacht. I just kind of person art of reached the knowledge, the will, the Healy Ray, Tashid, Valak Tashid, the dear Ella, so know what you will should. Like, Ta, Tir Huddle, I guess Kiri, Arneve Scarhamach, I guess this Imperochti, Unto Henig Eat, Kapuita, I guess the Kester, but I got Imperi. The hinterocht the shinning yeri ian to the healy rays we law her agus ta shint laud of the audition kin on a horror raig agus a law show so ta valach ni heri pascar harla made a harla da ma rode ga revert kosa harri to mach on realtas raha gan an tufas imploch bi on the realtas der hig gebeid a grafeid la the raw gribe an imoch to win the healy rays on rod but eska Harluch the real to show August the real to say that if it had done right
0: August yeah Brahan too Dave on talking of the tall egg the party around us the pubble Brahan is Danny need to intuch Darfuch Kinta Ninochina Derer term a real to slide in Aaron Aaron Taki of the Taigan Realtas Agassi, the den of Kinney Bader Nachtani and Lanchardini. And well, I want with Fosa Sieve, Gwil on Desha Taig Sinn Fein, Egladru and Lauren Hur, no, and well, Sinn Fein, Fui Vru, Chomai, Agus Bader, Data Halu Sieve, Ottawa, Anchid Navsplag, or Howag and Kedal Tauchanella.
1: Well, Neil Sinn Fein, Egladru. Let's be sure to quit Sinn. I guess Rodella has special tweet on the extra dumb, because Beta Galaro between the Fahao coin and Glor. At the extra dumb will, Ho or Dine or Herbert, Marnevi Tunkinifis, Eng and Tauchanuch to Ronachta, Egart. The extra dumb will on size Ho Shono will Sinn, Takalikale, Egart. I guess, the moch mat hat to a kursen ar of gorau to a queen of her force loger a hurt to rash er nesne nekin al a hootline a hurt mas my lat dan net die ik be o die e die special you know so o hef o hef de budget die he dat daar ook sé ge me de de gister ha ook die salsoule an buiten shop maar wie een coverage geel is die of aan op gro de party sin aan aan inbro die fine hele ben sé bra haar sin go die de party sin de hoer te ry gegaard ook die echter dan er valk wat ba fobel er Mary Lou a hele the extra them go, I think will array contact Mary Lou street to street I guess better few good I roig let in the Sinn Féin a ve in a cram taka I guess there a barty is move it's an realtas of winning election ete in day of winning the better quick do shaky the party Tracy came on tau chanela but the extra them go meg Mary Lou Féin in Carrington in Irishin vote in throw him Féin agus ma ion sin féin rint áirithe tapíochtta sa bhreis rint áirithe siáid sa bhreis béidir marhealar ar ní dóilm go racha si mór anthra lína le bheith i gceanas a gceart ar rialtas na gceanna sin mar ba chosúil a bhí na tarlú a fithe fithe agus ar shlí tá an rud imithe orthu cé mar té mó hin agus tá few manager of information there to be a player bon Mariao there the Lairshia agus rivi pedophile agus brewer tafter vi on Martin niachamisha really Sinn Féin in on can I on buile marfach a hurt about smile at the pedophile better for pedophile needs moving on buile marfach a hurt to pedophile egan amshin shakas you know shakas a wathart
0: agus ag fechan ar an Porty Ellen an rialtas Fine Gael iad beidir cíadhar ag ligint de Fianna Fáil agus an taoiseach Micheál Martin anchuin don flacha áilt agus Fianna Gael ag fanacht réidinte cún déittá rá i déobh na léir sé Simon Harris ag fógart is stop cáir do ruiní ó heh Billy Billy Brosla, Billy Letros or mar sin ach beidir Fine Gael sásta go mai ligint de Fianna Fáil trumlach an drochnúcht oling dít féin.
1: An se an áit bhfuil an cáir dar lomsa má tá tú smuoine bhar an bartaí gan cuar an tíise go bheith ort bu dul isteach a dáhaáin. Lei fe sé níos fear de Simon Harris gan a bheith mar híiseach a dul isteach san an táhaáin an ruúhearnach agus go déan fiú chia dorela seachas a Wallart. Bí an níos mú de bhrú ar an taiseach agus níos mú de bhrú ar an bartí le a buine an taiseach. Nuair a bhí na hócháidí agus na tarlúti sin ar fanta a tit bemach. Bhí Simon Harris an fanna cún cinnta mais. Ní le aga a bhfuil mór an de ré rií roiheararafh a cos cuair Simon Harris. Táúpla chúis cin déar mé sin, is cinnta gur thug Simon Harris let de oer fuinjef kon tossig in zijn keel couple me riv de lie voor tracelier director ebok te riven on ontaan a gus kro hi je richt maar a krohig wie han mark fe er wie me ik get een triach en ik riv powerchoin de in de face he je is fe hordach 3v riv ontaan a gus gachs kan i roi dat you know run beki ma we te maach to die le dakracht we ílumsí b ri búthe fa cheanreacht na airthú agus mar sinnte, but fiú faoúil tááin héin tin buid gohfuil an san go raibh an fuiniuh sin caiint ag Simon Harris, agus níl ba an phobal ag Simon Harris. Ír a ba an phobal an iri sin ag líomh ran cabbar bh nuad, but ní eile an ghfuil ba an phobal ag Simon Harris, agus tá roiú an íráit ag Simon Harris, agus a bhéad agus go ghfuil sé tríisi stoí onric ar a héh héadigh de, tá na rudaí sin agus é onric tré sé héna lonú i bócha áirithe de díspóirdacht a bhuiine leis éta dhé ar gan nóí sosialta agus béidir na cuiideúte sin na Fine Gael agus le Simon Harris de réir mar hen ru a raig. So ní étra dom gofuin Simon Harris a láthna thuúna mar bhuntáiste de Fine Gael agus beg ar Simon Harris agus Fine Gael féchanteir sin i d imimecht. maar you know is belgschert ze vindigeel real te zelf akko but is belgschert ze vindigeel about the derna real te zelf akko so in kechtaan na hen ideal grafeder na cyber harris lanuch it's a road of her egg maar hon te nu gejar de bak maar hisha mono wil ba en fobel in tacht me je age it's do je tailor de derhi na tanis mo space examen her it's a full te the gla after wie leo radker rod nachdogan on size onui shin let this a via radker gahar ha kogruch de dera so thank you midling ta she dacker bejeration gohomlan of asigart but thank you midling okay bin agri tourist to march and tax and shop agus midling tourist aig air thought us agus shas a vihal martin in the end of the mochti in the mean of shen shachtu to do us agus a will morna in brosla ma chadian Dini dumb and fucking shit ooslight and will more on brosla false fucking Michal Martin's attack. Our wakas the Oshin McCoyle, agus the Warko Leinchig, as on Clarshaw Areta con Crelta, Hain Lee McGowley, Axona Farry, Levertiker Clara Larkins, but Lairta, Phil Bidurum, Lashin Kiana Granella, the worst of Marta, and Vorta going your shaft at Logan Shaw Radulific, it's a shape of a car FM. Newest Federation of Ling Ura Bear, Bud Crela, and Radulific.ie. Slán tamas.

0: Tú a géisteach sa le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Bhuiair géad fáilte isteach hiag fis fasa an seo ar radioúna lifa ag cé sé pan cethir FM. Anacht lomsa as sin na chláidín agus béime libh gotí a ní a chlog. Ar an gláir anacht beimmuidir lé an orfis le sanolalaí níl farin, Bei afagach géalaige le dún léire agus rahan dún, Ronan McLaughlin ag Lord Queen's Game First Frames atá ag an ggóirla chun daine bhálaú scannáíocht sa chundé agus ceirú le daine atá ag tasú amá ar eistear garmúil san airnal, agus bei písa agin, ó cara nic geile choháil agus roisin ní bhán ó níos luthe ar maididin ag lé an Met Gala. Ach anis chun túsa chur leis an chláir seothga bhanis donal dú le lá luú.

0: agus ba é sin Donald Du le lá lú agus inislam sa studio San Olí ar an Eurofish an seo lom ná Neil Farran si a gceit Neil chuna sa tatú.
1: Díos mar chuid tá anhhar fad chun tatú féin.
0: O go bra sin deas a cléisiol agus ag léim stúrchaisteach chuig an Eurofish am léna a bheit ar siúil in san bhín in san Oster ag dul ó an dara láé go dtí an siú láéig de bhí Baltana. Tá golóir ag tarlú agus tá ceisna agam sa ceisna ag gach duna sílam, so tíar le tosú amach, cé go tábhachtach is atá an set státe seachas an airrán féin, agus an gapan tú go bhfuil an amarcha béim a beidir chutha ar an chur láthair seachas an airrán féin.
1: Well, ceapan go bhfuil an dárad tábhachtach ach an rud atá níos tábhachtaí ná an tarán féin, mana bhfuil árán má agat. Ní raí tú bhád ach chumáile sin caií an chuir láthair bheith arúnacht an tarán más rud é bhfuil bfuil bailé agad níl tú a gurí tinnta alína a gettalt ar fud naáú nó a d déige mar sin, so caií tú ceapa faoin faoi scéal an árán agus an slí ashair chun an scéal sin a chur bhaim ar riine anas go dige siad cadtá. Tá rá agus fiú mátá sé i d dagad nach dagan mór an daoine eile is féad tá sé fíorthhaach an teachtó sin a chur bhaim, so ní hé go bhfuil mór an béim ar an ggur láthair an sláte ach ní féidir darmad amláin í héanamh faoi ag an am céine.
0: Se bhil siúlam go neannach me sé aon túile sin commáid agus cad a cheap tú faoi antráil ar a níos luthe sa bléanana. Solar ha si amak?
1: So an gédal si is ní ra méid súl goméoch kinne glacha agartí mar sin, ní ra méid súl go glachaach artí mar ní cuinál agracht an sort sin i bhaim ní bhaim a ní agracht an sort sin i gotínta níon siad Harbheh. Nuálaíoch más réidlinn é sin ará ach bhí mé Harbhah broú gur lechtíad an seasamh chun taing deach agus ní rud éasca bhí an mar seo an chéad bhblion ó 1963 nach gréalhar an gomórtas ar bhí sé inéan ar churbe. So bhí mar anréile an gomórtas solar glacamid páán i seaca cuaig, so tá sé seo le bheicáil ar scálan nahéann le níosmó ná seaca blianana nuas agus ní bhéh sé an an chéadúiríomh taréisistúng páta glacha an, so rud óhhar atá aige seaamh Harbheith láidir atá agus ar nóí nímuid nóháin atá ag glacha an seaamh sin tá an Spáin an níseltíir an Slovéin agus an níoslan na déanamh an rud céine. Ach tá ag an am bhí an fargarm agus bhí an brónarm ach ag an am céin atáimthbheith broú las seaamhharirtaí agus tású le an gohfuimiid ar an gomórtas lá igen blian igen nílam cínta caian na mé an blian sin nach sú le an godochaimiid ráis.
0: Se cinena olhhar fá deanta acuin sin gannaí a chréalú ar chorbaí agus an taing seach as an comórtas agus chat a ceap tú faoi na antráil eile atá ag dá seach am léna agus cé a ceap an tosa beidir go méid an seans acu é a bhuacinn am léna tá agam go bhfuil daoine ará an inlan an danhaig an rang ach chat a ceapan tú féin.
1: Well, mar Harlíonn sé bhí me sé ag bout a réomháilán na fionnana den nu a fís, so te am an haip atá taobhhíir na jonan agus táim ar an train haip mar deirtar Madrilósan is bralam arán na fionnana im líana agus was bralam dulgadtí an jonan, so mátá leiscéil agam chun caiici sin chahabh an sin fés sin gohíntach. So an tarántá ag an jonan im líana ná líon cin héitín ná cin go bheit chu sin telgóir lasrach an sagéige. So tá bhéile an Harbheith táhatach in an nahéir a fise, agus just tá drama tá passion an agus tá anseán segam dionan im líine. Mar dúirt tú héin tá seanán ag an danmharg chomá agus 6 rud éag an eisteach mar ní bhí méid caiint faoin Danmark agus seans acu an gomórtas a bhuachant in an amlan agus ach tá árán an ládraú fehí gáhéim so le déimiid bhile. Árán thar bheith deach ar nó scúil tú i globíthe agus scúil tú ag buúla le duine thbheith tarintach an chéadú riomh agus sáú a géirí rud éigeganna dhéanamh le so le déon tú bhile. Agus ach céile tá irán na gotínta ancraig an rang an astráil agus bé Delta Gudrum ag canir san astráide chumá. So ní agus tá rud éag an déanta ag maithíomh é dúorbhhatá Eurojury arreaachta legan fí láir so 6 túir. Tour na dúirthaí atá a gceist, so tá gcuré agin ó gachtíir agus an sin bhhóta an peblií an. So níl bhóta an peblií fáil se go fóil a chu héobh na gcuirithe de ó héobh na gcuirí de ceapan siad go mé an bua ag an danmharg so sin Harbheith simúir.
0: Ié, aanta simúil. Well, dearing baile feáil agus ar an láid an comórtas an tarrán is fáin ócé a bhín na bhótaí acu agus mar ar an thosa bhótaí ó an phobal comáid agus cos leis an Eurofish conas go bhfuil an Eurofish Junior difriúil ó an Eurofish féin agus cé a ceapan tú go mbeidh an bu acu in san categóir sin am léna?
1: Well, tá Junior Eurovision thar bheith difriúil tá scúil páistí agus dégóirí agus seachas daoine fása agus tá riil an Junior Eurovision go gaí gachéine arán a chana é dange ifagúil na tíre bhfuil siad a chair son. Agus in Junior Eurovision TG Ceir tá freigrach as ranfartííoach na hhéann so tá arán agin in ggéalige gachlíonn rud atá Harbheith onanta chuhéh feicálacht natanga agus ó héh ardán internaisiúnta thuirt don an hanga. A go héobh an comórtas féin tá sé e wad níos raibh cúsí ná cean níní fásta. Bhí an tal am bheith freistal ar Junior Eurovision cúpla uair a fiú thuí méidtí an Armain i 2022 agus tá an comórtas níos lú ach a bhad níos raibh cúsí níl a lán stras an agus ceapan ggóil sé sin Harbheith tábhataach don na hamthirí chumá le páistítá gceist so níl tú gurí le an nácha brú chur ar thu just píscraachtá ag dear an le. An chu héobh comórtas na blianana seo, well, níl sé debhanthe go fóil cé bheith páirtaán, tás agan go méid ar a páirtaán a chu héobh na tíir eile níl sé sin debhanthe go fóil, agus níl an tír óstoach debhanthe go fóil ach Tab ach de réir dalrah is sa bhacadóin thuí bhé sé ar siúil amégan i mí na saona nó i mí na nulaigh so béle feicáil.
0: Tíar ce agus inis leis na man sosialta agus gacuir just có mór na leinta seo conas an ngeapantása go bhfuil sort ahrú tagtha ar an bhealach na héana an lech taíoachta in le leis an comórtas leis na man agus in san sort bailach sin.
1: Ó tá ahrú súntaachtága ar gahrail do an leis an sosialta mar tá nas go bhhad níos díirí ag daoine leis na hamathirí uanta roíoch dean so tá just ancur an mó aibre tá ag ga chéine le tá mó aibre héobh na mean sosialte chunas a ggurann tú an tarang chun cín ar rudí áirithe nó fiú nuair tá daoine ag scríomh arán tá siad ceapa le ó bé sé seo má do tictac nó bé sé seo má an státe agus uanta má ceapan mid faoi na hárán le a bhfuil antóir thu ar tictach agus na lehéad fiú le arán nachrá tú agsú leis a chu beh So if you couple of lino hen gavile fis do snap on armin yeah vi shin chwilio at yr TikTok agus mar iawn ar just TikTok random ach across ag dinna aigin o húsgur there an fi sé like ag ag chur an ceisteoir sin ar a chálín atá in the van anois ach dúsáid sé an tarán sin agus ó sin bhí agus fiú sucamórtas tairig níor airig go hanmhá leis an árán sucamórtas tairig sé sa dara áit is fithe sa bhealta ceannas so fiú. So yes, few cannot like ni comic it's comic cannot in the world to Aaron Tablish and Eg Darren here like being sale Ella Olwar Amakinchin the Nahoron.
0: Yeah, go he or Jirga. August Ida Calera shocked you though blend in your fish egg re emlena because you know cut a gap into go well in a man parchuk de an doy go well in comortis fosig lanin chirai you know in a blend of ada anish august go well fos and mid shaw marion tosa high like chimple and comortis
1: yeah captain I can bring to jaw tosh go well mid comora shacht oblin den comortis tosh is ice fit a foot a culture in Europe I guess a culture down there can be in the show come on so yeah tall well I'm rather tall as nerfish knock mortis either crail tory fibly so it's quid to the mian eadson so tall sheets and fragor gaston mortis occur conkeen ach egnam kane honig mian new air and vod mar ampla YouTube fi an no an tederlin fi like vi dini astir nach rau ag glaca parts nar fish fosnan agus tal sheet fosnan comarta salanunt tri YouTube agus salahe agus or inta vi si le creile las muidan e tira rau partach an mar an cos a vi ag an astral le blinta vi si creiltas an astral an cheidor ó in géadúir i míle ní géad 8tó sa trí agus tuisrá lochlanúna soach mór san astrol in ar a fís an sin tug a curldómh páirta glachas a gomórtas féin agus inis níl mí ná réáil ar an astrol tá siad an agus bé siad an gojo massam.
0: Yeah, during agus you know gomininic deir an Eurofish go bhfuil siad nab folatúil an gapan tú go bhfuil seo réalaíoch
1: well an fág go bhfuil an don Eurofish ar an gcéadal sios mar bhí fear ón elvéis Marcel Besançon ag iri comórtas a agrú idir na tíorthe so bhí sé seo sa chuigadí so so vi honig dar leis an dar coga down de cúpla bín roimhe sin agus vi an Eirip go hamláin in na stach vi rudí ar nós like an éantas Eirpach ag iri cadrbh athbhanú nó siachán na chur chun cín agus rudí mar sin agus sin sais an rud vi an ag Marcel Besançon go mbeidh comórtas an ina gcuirfear an siachán agus an cadrbh chun cín tríhian an ceol so tá an pholatíocht mar chuid lárnach den chomórtas agus tá an pholatíocht an ingach néad an saol so ní féidir

0: folatíoch egin like sais jagus jochrad egin an gaine so yeah is féidir an folatíoch de laidú ach ní féidir i bhaint gom ná den chomórtas.
1: Yeah, well you know during baile feáil céimh mu acum léine sílam cosú lá féin is mai lomsa an antrolatá ag an inland sílam ghfuil sé inta jazz agus gobeh sé jazz go meich an b buh acu com mai ach you know Níl rud a bhí deamhníthe béir le feáil agus gur an míle maigad as teachtaisteach chun lirling a nniu faoi seo.
0: Baúrót?
1: Agus sin ba sin é níl fearan ag leir faoin orhíis agus seo libh inis wasted love le JJ.

0: Agus an isis seo písa le cara na geachóáil agus roisiní bhán ar an met gala ó adra ar máidín.
1: San neislam ar an chláir aniu na ar muna seúir deiceach agus ar lína roisiníhlain de marta chuirsí leat.
2: Comá cehaltas ar madin.
1: Agus brear fad gur mí mai agur as bhelan sa stúú.
2: Fiber bags, má a gonig minn sexy taiggur siú aon lá am lehalirsa is cuar má sin.
1: Á cin si.
2: Tá isté ar maididzin mar go honnta bim a pléis geta a bhíns i méal fphobal ar lína agus sa canháin am réibingmh mar tá cinnta mas ru a go tú ar lína ar maididzin chun tú feá neart pectarí ó nú áireach. So sin meisála nú áireach an óád is smú agus is goanta i díal nóhaan a chum léana tá se faoi sá conspóid a chumá leis an gná glamour. Rachtdalir tur an ócáid seo gachblion ar chéimenaí an Metropolitan Museum of Art in a chéadlún go bhín na Beltaine áit a mailítar aigead gon Costume Institute. Tudéad an RTE chru an bailúchan aigead $2 million im mbliana an méidir airde i díomh rud a léirín cuacht leanúnach na hócáide fiú agus í ag áthhrú. Ach tar réir The Guardian ar maidin tá dynamic nu techan cín le biliúnaithe technóíochta i ghlach ról níos lárnaí tá Jeff Bezos agus Lauren Sanchez Bezos aimníthe mar chóchathalaí onracha im mbliana agus meastar go dagan chuidmhór go bhhaú sin ón na leheadad. Tá ráflaí fiú an dar leis an nócht an chéana bhí Space Bezos i gcuideachta bhóg rud a chur leis an díspracht faoi tunchar atá ag aige

0: mór ar choultar na wasin. Tá conspóid sin na feicil ar frádaí na carach freisin in nú áireach, tuairs cítear go rá póster agus feachtas feiblií le feicil in nú áireach ag caiine ranfáirtííocht an bhirt Bezos agus go bhfuil grúpi gníomhithe ag agrú agódaí. Tá rionns polatóirí taréis an ócáid a hachant freisin rud atá neamh ná gon gala seo i mbeon lech cuachta i láthair duná, bínte gohandú feice tú daoine mór le ráil síl le polatíocht in nú áireach ag an ócáid seo. Agus idir an dálín ar a garpa deag bhíon gnáhospátas dramaú le feiceil bhí réaltaí mór i gana sé an ithir lena náítar Beyoncé a bhrá i láthir go chéadúid le déimlíanana. Venus Williams agus Nicole Kidman. Bhí Anna Wintour i gceannas ar an ócáid i ríis, mar tá dianta aice le breis agus scór bliam agus í fós ar tean gan na duine is cuachtaí i síl na bhaisin. Béon téama na bliana seo ná fashion mar álín bunaithe ar thuspántais nu sa museum. Tá réad The Guardian tá an thuspántais seo rinta in na trí chinál corp déag téimecha agus a thart a ráchéad pí a fashion curtha i láthair tíobh le ráchéad suthair álíne. Díítar ar chorp atá imimeíthe go starú le na náítar duine scó ísta duine tarcha agus duine faoi bhí chumas agus ar an gcaí an gin sin éadach scéalta faoin éúlacht agus faoin chuacht. Lútar sa BBC gur spreag an téime seo tuairmaí éagsúil ar a garpa deag, le rinnt aonlaí ag clí go dtíireach leis agus duine eile a ghlacha chuchaige níos scaúilte agus níos síimsúla. Mar is gná is measc an gur chochaíocht, peblioocht agus thuspátas fearsanta atá i gceist sa meisceala. Ach d'ir le saolaithe fashion tá ceistaní níos deimhna á chud, Tá réad trochtarí a lua de Guardian tá laidú takeí ar éagsúlacht ar an tar don tuspána le blianta be an nuas agus san tuspánta seo ag gur áard a thuint ar an vibe sin. Ag an ceanad ar chuid acu ghfuil an gaile féin ag cruthú feibannaí dááil féin, áit a bhfuil an feiblioocht agus an áíocht ag chud an fashion féin sa dar na háit agus tuiscín RTE freisin gur chuid gan dúán ar an ichen ná duine i gur briisteach sa limisteir sláán cé gur chuú stop le sin go tappaí ag an loch sládala. Níor siúil Bezos féin ar a garpa deag fiú taréis an áard ar fad a bhí tarí aige ar féin mar chuidtá. In ainon na conspóide, seas an locht agrathe meis gala le Bezos de Anna Wintour goléonn ranfartííochta áíochtta mór a timantas go chaáltar agus gon álín agus gúil an gala fós ina thuirlis ríhabhachtta chuntaú leis an museum. Ach mar léironn an díospaireacht am mbeanana tá meis gala i garú, ní bháin gur ceileire ar an bhaisin atá an a thuile ach ardan ina hagan cuacht, airigead agus cultúir le chéile d'ar leis na nuachtán seo. Agus sinna mó chud faoin meis gala ar réir.
1: An tumúil ar fad agus tá cinint go bhfuil neart faoin meis gala feic ag neartaoine ar lína go dtí seo aniu.
0: Sinna go dtíach mohíim gan sin túsos ar a lá se gach léan agus fecinn tú na mílsa pectúí éagsúil agus ranítar canál cúpla réalta agus seaan siad amachúilta tá cúpla íhhuaas agus mís dinta rábhanana hain tá íhhaán le Casey Perry agus tá canál másc ar agus is féidir a rúna agus tá mís an na seáidan i ráhardaí ó nu tú gur éú ó chuinechéns agus dúan tú an másc seo ar de éan agus ach spéisiúla mlíana ghfuil wad níos mú gon folatíocht a phlé seachas an talín agus an óca a hain.
1: Sin é go ddíireach. Gur mí mé agad as a bhelainir ís mhaidtín seo phléilen.
0: Gur mad hain cara.
1: Agus bin agah an sin rúsí ní bhfuilin denú pléilen ar met geala bhí ar siúil a nua éireach am réir.
2: Ba é sin cair agus rúsín ar an met gala agus inis pí a ceol eile ó na Crocodile Twins, Darvanium, Fro Fro, Foxes in Midsummer Fires, Sulla Glishan Mudge, O Ifugach Gaelaga, O Conde Corlea, Ronan McLaughlin, Fuin's Game, First Frames.

0: céad míle fáilte rot a Rónán búlta go má?
1: Tá é go mágus tú hain Ross Rossa?
0: Tám ag buint Tá a buin lánsult as an saoil arránán tá an ghrían ag tainemh agus is an rud is anmh is íintach.
1: Sin é go ddéireach níor siir le feice le fadan lá.
0: Well, sin éhí bhí mé beagání éireach cad é an rud mór buí sa spéir sin ach Tá mé tríéis teachtréad agus tá ceart go leirníis. Éis ráán tá tusa é ag obair le cóiride chun é dún léire rachan dúin Tá sé éca lerá ach DLR Coco mar a gléim se héin orthe. Ach tá scéim nua chutha ar bun ag an choirle chundé chun daine a bhela teachtaigh gan aníocht. Inníos dom cad é First Frames.
1: Well, sa cé dat ní scéim nua atá ann is scéim atá buíoch é gáfile sa seachté go thosa agus hí na chéad go an déanta agusríochna agus spáinte i gáhíle sa thosa, so mar a dúir tú is scéimetá an chun taíocht a thuir de scanáirí atá ta chun céin. Tá sé gceis gás go an a raniu ó héh na heiriteis ar fád atá an is seach, agus tá buéit de 2 míle euro an chean ar fáil den na déine bhfuil ráthú ó héh na heiriteiste. So cap bhrálinn íanamh ná daine a bhheala agus godanthe nua áil san áid seo ó héh scannaíochtta de agus le obair an ifigeína inú le raún agus san éanaad farbe ach na méochtna tá agin chumá. Tá si sannig ober i bortíocht leis an IADT atá lonathe ar nó inránseach an déin a nú le an dún a chun an scéim seo Herbert.
0: Agus éist an cinál an bunshuioineh tíh hir gin scéim seo. Ná ar an chéaddó si is muintear na háte takeú le agus iad a géirí golasteach san airnáil agus túús a chur le na garm sa scanáíocht. Ach ag an am céine an chundé bhil chundé dú léire, tá si sin fós eit dumsa mar ach tá ééis sean. Ach an chundé héin a churchann cín chomá mar láthair scan aníochtta mar tá si feicí go mar le héadí Bad Sisters agus ar le ine do Walsh family agus anna chuid eile agus tá tá anna chuid láthair scan aníochtta i gundé. Rún léir a bhfuil do chréte álinn.
1: Bhfuil sin éag ddíoch tomad talcad féin tena go ar an chundé agus intíim leat go thumlainn tá sé anit chuisteil chundé dún léir a dún seachas chundé bailile a clé ach tápáir sé sin aríon sé stocha ach tá le tanna sléifta goin tá an far go goin tanna parkna goin tána na bailh bheoga goin tá gachrúd aginn inú le ra an dún. Os ceir be bhín lunne dhéanamh ná é sinna chur a ra mar siomh atá ábalta scannaíochtta haú agus gemeicinál cultúr agin ó héamh an scannaíocht inú le ra an dún. Cad spríle leis an scéim héin ná berálinn ní do bhí léine atá gestan seo, ach daoine atá canál ar an bóthir chun scannaíocht a bheith mar garm acu, so tá cinál difriúil a gceist leis an sin. So brehrálinn cluisan do aon duine ar bhíon le chur éirtar sa chur seach ar an scéim, mar a dúirt mé is 2 míle euro atá gceist agus chumáile sin bé taíocht agus mantáirecht ar fáil ó an IADT sa scoil náisiúnta scanan agus bé áisina agus trealah a chur fáil acu chumá sa tá antáíocht i gceistan seo. So do mar rud é go bhfuil níos móálas ag tastal aon duine tá seisiúálas ar léine chun a bheith ann ar décédan an tríú lá bealtainna ag a héins ag go chlog, agus is féidir le chlárú den sesin sin ar dlrcoco.ie.
0: Agus má tá tuile ólais a tastáhhait chumá tegadí DLR Coco. Agus beidir teag fechant ar an méid gur féidir le IADT Carry Live, mar tá anna chuid sealah agan nach chuid taihí acha an son. Caúla daine túsa chuir lena eistir garmúil sa scan aníocht, mar is níl sé roiéis go briisteach ann ach leis céimena cosúla seo tá an cinál tá an taíocht tá an cinál cehar beag sin atá ag tastal túús wa a chur le cuasaí.
1: Oh, gan deus agus like, tá mudna an doir a faoi mudhain sa chóir le chundahéin, Tá ifig scan an nua gan mar chudan éad ferbre ach na méochtta, so cílinn sé sin go bhfuil gohfuil éileh ar na service sin agus gohfuil me doréire go bhrinlún é seo Herbert a méide sa féidir. So is de sin go tá ann brehrálín cluint ó a méidaine is féidir, beidir gur bhíla éirtas chuteach tú hain, agus ag an am céin is tíoch an téinród a bháan ará ó héh na hiiriis, caií gombeach an scannaíocht féin gombeh si déanta i sa chun é hain in nún léir a rachan dún, ní féidir le siomh eile a úsáid. Agus ag an am céine is garscun an chruthch atá tasalín agus ní takeín an scéim seo les gan an bheota nó le chlár asnéise achanirid.
0: Tú rá nach félum ghlacha leis an targa sin agus ggóil go Barbados. Tá sé sin scanalach.
1: Tá séach ní anm na réalacha tá brair.
0: Well, rud a bháin a ba chóir marrá sa chean saoil mar léirthir teleíise. Bhí orm bheith ag scananíocht i gundé dúnléire rahan dún agus gacha eile ar fud na tíre. Agus bhí sé i bhád níos éci. Na permits agus chuthirt eile a áil ón gcóir le chundé in dún léire ná an chuidir módas nátíine eile timppla na tíre. Is léir go bhfuil an gur policy é le fad an lá daine a bhela ann agus ancéla dhéana beagání níos éasca ar na cólachtaí agus ar na scanáin techt isteach chun scananíochtta dhéana ann.
1: Gur míle mágt is inige sin a chluint tegan muid gohfuil achfan nádorthe den scoin agin in nuléir agus gombeach éileh an chun dé mar siomh agus mar áit chun scananéochttaí dhéanamh so don fre am rud gofu mit ábta carlíh támit céir fan géad doré go gnéanam bud sin, so is inige sin a chluint gur míle mágat.
0: Well is ceisciopi agam duit sul bhágan tú muid aránán. Tá Jim Sheridan agus Neil Jordan ina cónaí inú léire, bhil cad acasan chuisteach ar an scéim seo?
1: Do mar rud é, well, deirthan go go mbeidh go seanscoil an taithí acu ag an buinte seo. Cad atá tastal unia ná daoine a bheala, deirthan go bhfuil siad bhealathe ag an buinte seo. Ach an taon rud a d'irtear na hiiriis ná go gá si dí anamh in nun leir an dún, so dom rud é gohfuil níl hías san elgan is an rud éag an féáir seanscoúil iiriiti seo chu isteach aige.
0: Yeah, well dear an gohil siad grand faoin buinte seo. Well éist rán an gur míle maithagat a socht bheith a caiint linne faoin céim íontach seo. Just sula bhágan tú muidir éis just meabhraigh dúin ceirbhé an áitis fearteach ar tuile ólais maidir leis an scéim seo.
1: Well, deir an áitis fearr ná an leathnach aléine atá agin ar an siomh dlrcoco.ie bech na hólais ar fád ar fáil in sin agus na san rugí ar fad. So deir an din an rudis fearr agus gur míle mágat as 80 leir leataniu.
0: Fair play go a runán gur a míle mágat ba mé caiint amachchan seo faoin céad Marvel Cinematic Universe eile. Lonihe sa charigóf.
1: Keinte go mé gur méle mágat.

agus ba é sin lána a ré le Blackasté agus roi sin ná cinsúca úsío le in the pool. Deir atácha leis an chláis inniu ar an cúgú lá de bhí bhátainna lomsa eanna chhádín ar fisása ar radioúna lifa i 106.4 FM. Baachtaí libh agus slán go fóil.

bíling ríis ar maidin nigus seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú géisteach le radio lifa. Céad a sé punca cahar FM. Is ach chraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
2: Díh tá sé bhéh éisiad le radioúna lifa cé sa sé punca cair FM, me sé imar grobín agus seo an seachú sra de ró breise. Chlaachtain ba mé ag casa ró le líon mór seán riiciolléir. Pé seán ra peúchan an ró bémud ag éisiad leis an óir clic le chéile agus bé mé ag leir faoi comá. Tá insráid ag teocht ó chrothir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo, An snagciol agéid gléitar New Jazz ar comá. Snagciol hicidelach nó snagciol groove. Ní fu seanir den snagciol ag díireach is meascán é d'elementí den ceol funk, ceol soul agus hip-hop. Buníú an seanra ag clubanna in London sna 8í. Díirinn sé ar rithim atá leúnach agus go bhfuil daoine in an dosa chuig, ní cosúil leis an airú amcóirí agus tub comadúirc gnách leis an snagciol. Mascin an seanra orlaisí bio ar nó third, chuan nó canagalaisí, le fúm lectrónach an gasclór. Úsáidan an seanra líon mór samplí comá. Tháinig anam an seanra ó cholacht ceol leis an anam céine acid jazz. Ghlacan an seanra inspiráid mór ó snagceol funk agus snagceol soul na seascadaí agus seachtadaí. Bhunaigh Burt Craoltóir Radio an cholacht Eddie Pillar agus Giles Peterson. D'oibrigh an bhirt acu do stáisiún radio Kiss FM agus BBC Radio 2. Bhunaigh Giles Peterson Worldwide FM sin stáisiún i chluiche Grand Theft Auto 5. Bhí an méid sin cála ar an stáisiún sa chluiche gur chruthaigh Peterson an stáisiún ar ordán nua ar líne, 400,000 éisteoirí míosúla ag an stáisiún sin i fiche fiche. Is é céad faisceáin ag an gcólacht ná album Totally Wired, cnúsach le snagceol soul na seachtadaí agus snagceol agéid na nócatadaí air. Bhí an cólacht bunaithe in 1986 agus bhí galéanú an chéad banna sina heló. Seo anois an chéad amhrán ó Acid Jazz Records ó galéana, seo Frederick Lies Still.
3: Frederick Lies Still. Ah, Frederick's now lying still. Ah, but I don't feel sorry, I wanna make it plain. The dude's now dead, but he died in vain. When his time ran out, nothing had changed. While Reagan moved in from the kill, Freddie

Sin Galliano le Frederick Lysdale ó 1986. In 1990 chinig cólacht acid jazz líon mór cheoltóirí nua, ina measc brand new heavies Corduroy agus Jamiroquai. Cinnte ba méid ag filleadh ar Jamiroquai arís ní sé ní sa chlór tuis gur iad sin an banna is cáiliúla sa seanra. Go dtí sin, seo inis Corduroy, banna ó London, cathair ann pear a chúplach Ben Addison agus Scott Addison ina measc. Ó 1992 inis seo Skirt Alert.

Sin cuairdaráid le scairt alert faoin am seo bhíon snaggheol agéad ag dul isteach sa príomhseo. Chuidigh an albam ag the Brand New Heavies le seo albam den teideal céine. Fáil siú é ag Acid Jazz Records comáid. Bhaithe siúd inis the Brand New Heavies le Midnight at the Oasis.

0: Sin the brand new heavies le Midnight at the Oasis tatu géisiocht le radio na lifa kids a sé punk car FM agus seo ra brese. Tommy de éisteach leis an snagceol agéad an teachtain seo, agus ag an buinte seo san amlí natá an seanra faoih lá. I ní ag nó go trí fáil siú cen an Heron is mó sa seanra fáilsethe ag an ggólacht Blue Note Records. Agus mé déanamh taide a tháinig an tuirrma seo Blue Note suas a ríist agus a ríist, idir clubbanna, albumm agus cholachtíd an tetal céine. Is sé an Blue Note sa snagceol agus blues, Senta nó canta ag tunirda agsúil go generalta is nóta níos ísle é atá nóta sa bhionglééis. Buniu an cholacht Blue Note in iadigh trochaní, bunathe chun ceoltarí snagceol tradiisiúnta a hiú. Dahrig a príomh stíle na hárna blinta agus tá cáil orthú go príomh inis an snagceol Bebop. Sina had a Blue Note Records ceoltarí ar nós Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Anita Baker agus Van Morrison. Ina stair tá an snagceol tar éis dul ó neart gnéart, agus tá sé lonathe níos mó san avant-garde, inis an gcólacht Blue Note agus an bhanna US3, seo Cantaloupe Flip Fantasia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Feel the beat drop, jazz and hip hop dripping in your.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

Sin US3 le Cantaloupe, Flip Fantasia ó nídig nó chutrí. Buníú an seanra snagil agéid i London agus scap sé chuig na Stát anta Lewis na Nogadí. Banna inis ó Queens in nua Éireach chosigh siad ag sinnam le chéile sa bheanscoil agus tuairis gá blin ag sinnam le chéile, bhíidir sinnam ag ceolcomarcha Run DMC agus Delasol. Weir siúd inis seo just a system le trouble on my mind.

Sin just a system na trouble on my mind ó nídéag nó chachair. Tatú géisiad le radioú na lifa cé sa sé punt cahir FM agus seo rá breise, chuileteach den cosm ru le líon mór seán ra ceolléir. Pé seán ra peúcan an rá, béimiid ag géist leis an ó a chléig le chéile, pí ceol agus pí stara, anteach den seo an snag ceol agéid. Mu fós é leir na nócadí sa seanra agus rocamid chuig cean na baní is mó sa seanra anois, Jamiroquai. Mascan an bhanna an snáceol agéid leis an bhunc, disco agus rockceol, agus an ceol lectrónach coma. Fáil siú a céad cúpla album le Acid Jazz Records an cean seo ó nídigh nó go cathair, seo Jamiroquai anois le Stillness in Time. There's

0: Sin de mé choáil le stillness in time. Hannig an snag ceol agéad go bhharchan ar Osco Groove Academy mar chud den Giant Step Club colcht ceol agus colcht croíochta in nua Éireacht. Bunathe ag Maurice Bernstein agus Jonathan Ruddick thosaigh an colcht mar chóisir chuile hachtain, chóisir le ceol agus dása. Bhí sé mar aim ag na bunathóirí an ionceol a chamad beo. Tháinig ceoltóirí funk snag ceol agus hip-hop le chéile chun tub comadóireacht a dhéana. An sin, rinne idir tafid ar an tub comadóireacht, chun smuintí agus ceol trílach a chur in uil. Bana inis a bhí ag sinnam le Big Step agus Groove Academy, Brooklyn Funk Essentials. Seo, blow your brains out, wahoo shoot.
1: This fucker's 9 minutes long?
2: Yeah, just long enough to blow your brains out.

Sheen Brooklyn Funk Essentials Lab Blow Your Brains Out on Nideg No Chuhuig. Tadu geishad la radio na lifa Cade sa Shea Punk Car FM. Cúpla chéaltúir an sin ó Mheiricá, cúpla chéaltúir ó London. Éisteoimid i leis leis na ceol agaid is scop timpeall an domhan. Ó Mraisil anois Ed Motta, chéaltúir funk, sna ceol agus soul. Ó 1998 anois seo de Cuí Pro Mayor.

sin ed mata le dicuí promir ó nídig nócha secht. Weid fós na nócadí san amlína den snagceol agéid an seanra faoi bhlá ag an buinte seo, se cinál buch buinte an seanra. Ag druidim chuig deire na nócadí a níis áfach leis an géad aron eile ó nídig nócha ní. Banna ón tapán inis United Future Organization nó UFO. Tháinig an bhana chun cín trí roicha na club faoi ceilt i Tokyo. Scop a ceol go clubanna in London, Berlin agus Nua Eireach. Bhí siad fáilsethe ar dús ar an gnúsach Stolen Moments, Red Hot Plus Cool, album Luntas don Galar AIDS. I'm an album airgad valú ar son an phobal afroamericánach ar a tionchar ar an Galar Air. Ón album de chuid UFO inis, Bon Voyage, seo Good Luck Shore, ó nídig nócha ní.

Sin de miracle le virtual in Sandy agus as géisiocht le robrese ar radio na lie. Muid ag ddrudim chuig deire an chlór in isdíireach ar an nóáin fácha agan. Iniu tá snagceol agéid fós bio agus tá as Jazz Records ag feimimú fós. Tá baní ar nó de miracuáid agus braú heavís ag taisteal timpmpel do cheolcormacha comá. Tá ceoltarí nua ag fáil siú sa snagceol agéad seanra ach tá fréomhcha an seanra snagceol agéad le bheicáil fós. An teachtain seún bé méid peúcha seanra nua chun é seach le agus chun an starir a phlé cumá ar robbreise. Gur mí amágaibh asacht bheith ag éisteach chun dear chur leis an glóir ina seo jeistefunk le de ghetto.

0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Dóibh siúd a bhchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De tain agus de chuine bhfuil gráat dóibh. Tugan Electric Ireland cuiridáid siúlóid a reinint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Glory le haid a hiúlóid áidúil ag Darkness into Light punk IE.
2: Béidir go bhfuil tú ag siúil bhaile le lead a bhfuil tú anna thócha leis tar éis ithe i mar an choláiste. No béidir go bhfuil tusa agus lead eile i d'així tar éis díobh buúla le chéile i glób. No béidir go bhfuil tú tar éis do le bhaile le duine éigin tar éis an ceathrú chuine a bhí ar fheabhas ar fad. Bíon go leor uaireanta agus áiteanna ann nuair is gádmhain a rá, cad tá bhain agus cad nachfuil bhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun, bíoch an córá faoi thalú an.
3: Teachtar dó chuún gníomhreaach de chuid rialtas na hÉireann.
4: An bhfuil beag an sportfuit an bíiseo tá seaachtain na ruthair ag take go chundé chiildáire. Ó d éhsaann an tochtú lá bealtain é godí dé damnaí an seaachú lá déag, ba imachtaí siar neisce ar siúil ar fud an chundé, ruíocht fphobal agus tuairs taiilí ina measc, agus iad an iúnt de gach os agus cumas. Tá tuile sunraí ar fáil ar bikeweek.ie. Seaachtain na ruthair i gcéildáire, siimplí, spríúil, fáilúil. Ó choir le chundé chiildáire i gabhar le cóharirtaíocht sport chiildáire agus an gcuirda siocána agus le takeocht ó Transport for Ireland.
0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
5: Tá tú géisiad go rithim na carachlumm sa baramach é bhhaí seo an chédaín an séolaad a bhealtainna.

Ma falda arnoit as an fortingale an sin. Maidir a cuasaí aimseide be sé tirim den chuid is mós nuair aniu. Cé go meis sé camalach beag sréifh si gréine ann choma, dé a corcha báistí a bheith ann san ír 9. Idir gá chéMG agus trí chéMG a bhés an teochtta surge. Bei sé tirim le tréimhsí glanna an nocht, idir 6 géim agus 8 géim a bhés an teocht is ísle.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Tá sé ceú tríéis hota is, tá trúr fear gafa ag na Gardaí maidir le hiirecht ben a bharú a maiile clia mí na saona an orric. Gortaí ag Alexis Lee Campion go donna ina teacóíthe a glún dulcháin nó a chulagí trí hinine inionsaí ar an chuigú lás fithead a bhí na saona. Gá na Gardaí an trúr fear maid nané mar chud dá visúcháin fhí rongcurpi in iorth agus deisgurt faile clia. Seo hí Vicky Leandra san isise agus ag heb dí líbe agus éon.

Bhíad an nígéad chuig a fehélí a bhíag tomáint ró hapig. Mar ag berteir na bóise agus cuairtaí cúigir sa tréimh se chéana. Ón bhimlann seo aní a hirbhóna.

Ricky Martin an sin agus Maria tá tú i ggéistecht le rihim na carach a radio na lie cos lí cos choribe tá sé líon nóméid is fithe rih an lí a chlog. Tá car ar le á Lordagaag na Guardí treis gur gortíí a glúis roií go donna nuair a buúlagé meile muna. Tá an glúis roií ag fáil cóir leis an osspedéalan mear treis na hetra a hála ar ascail inhrú go déananach ihe dé luúan. Níor stad an cair a bhfuil an glúisrothaí. Creidan na Guardaí gur card an déanamh Renault captúr a bhí a gceist. As an chorsaigh seo le bhhaid de le móisián agus picú le marína.

Ein großes Bundesblasorchester mit Männerchor. Ein Titel wie eure Schuhe, das ist schwarz-braun, ist die Haselnuss an Tauran wie Achanako. Déir an tartaí poblbal bre nua godaí an formhór an phobal ar an Irán le héiringéantathe mar chud den antasórpach de réir an survé ile Iránda bhótálach seachtóán géad an phobal sa tuisgurt ar san an réocht éantathe a bheits an antasórpach ríis. Rachtála an survé ar líine agus bhí mí agus gáchéad duine fásta lonathe sa deisgurt agus sa tuisgurt páirteachán. As an níos an tíir seo dúp de cnicht

an grúpa Gypsy Kings an sin agus bailamé. Tá dúirtas aon bhíh an gálaach diachchos ó UC chun nóstán Orbert ar bhthir a muoine siochtarach, Bei gáchéad fithe trí seomlaí lepin san ar gnimhtá beirrtathe ag ihracha céad fithe haan go céad fithe cuaig be an foiganmh sé orláir ar airde. Tá an na ceoltóirí táchan sinnimimiis as ceantar Nicaragua agus Honduras seo u me lelaí agus tí garafúna Collective.

Tá sé ddíra gá nóméé rih a ní a chlog, Tá an sipadáirecht frascatí sa charí gomh le chur ar an margur ríis. Tréis gur hep ar íirecht é a díl trí blian óhain. Meister gur idir 16 agus 8 milún euro a bhés á lorug ag an díltóir. Seo Enrique Iglesias agus Luciano Pavarotti in isis agus Violetto Lindo.

De Mavericksen sin agus nó bailé le péna beag ordathe pásúnta soá le rug ag ceartcommin a bhéigh dolamon caiintena leis sin rialtas go lua, maidir le cóan tú pád an teirbhís fablií. Dúirt filní hé runúnaí generaráta a chumman na Naltrí gur raibh an rialtas róhálaigh tuairt freigra a rialtas ar lúntais teisteil ní surge d'Altrí agus man á cáirech an bhíne se an ádaithe atá tagcha ar freiis bureausla le tamil. Siú go dearad leis an ggóan tú pá rathes sa teirbhís feblií ag dearad na mísa se chuin. Seo an tárání haó ais agus scríchaise ar bhain.

Sa bhreatain reachtáil fir tááin áitiúla in Alban sa bhreatain bheoga agus a bbáirtena de hasanna amárach. Beidh cúig bhíle fallúntais mar chóirleoir áitiúla le líine i géad trícha sé chóirlaí. Meastar go nai roi go mála páirtithe náisiúnacha an páirtí náisiúnta in Alban agus Plaid Cymru sa bhreatain bheog agus go mbeidh drochóra ar an tááin de pháirtí an locht ibre agus an príomhhearra Keir Starmer. Smiise bailamach é bhuaí gur am agat a séiste go tar mainin.

0: Bradí an na lifa Cuisle na gáthach.
1: Béidir go bhfuil tú ag siú le bháile le lead a bhfuil tú anna hócha leis tar éis ihe i mar an choláiste. No béidir go bhfuil tusa agus lead eile i daí, tar rééis tíobh buúla le chéile i glob. No béidir gohfuil tú tar rééis do le bháile le duine aigen tar rééis an carú chuine a bhí ar aus ar fad. Bíon golóir uanta agus átainna ann ar is gádhann ará cadtahain agus cad nachhfuilhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun bíoch an córáh fao heúán.
2: Teachtarach do chuún gníomhraach de chuid rialtas na hhéan.
3: Is fuúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Táú ag géisteach sa le radioú na lifa. Keit sé bunki kahar FM. Is achréide atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis in.

0: City of Styrofoam Cups, yeah.
1: Rochig an chlór an not Tá mé do a rastri deú a ríis Dún mé chlór fi ceol ó deblin hin go vile séé goth a ras nis gotí fiblin ó hin go vile sa sé Go písa ó tus an chlór ón almas far ón air an darlamsa te wit an céad almó Jonatones sin é No Your Station Gaudio Nation ó Shanghar an chlóse Jinx Lennon tú sib an sin guitar equals Magic Wand agus City of Styrofoam Cups Dan a raanis le písa ó TV on the radio ón A blian sin, go vile sa sé, Return to Cookie Mountain, an album, agus an man a pí seo, no, Wolf

Tosie vigéistecht le air an imel lom sa Liam McGowan ar radio na lifa cé sé Punca Car FM cushion carrock, freisin ar radio lifa Punca I, agus na apps agus an clórseo ar mixcloud.com/Liam Pleskin smith a dó, anam na ceoltóirí agus na písa ceol le fáil an sin. Tá mé brandnú nocht ar ceol ó fi bliain ó hin gá bhí is a sé, ar dús an sin de thuil sibh TV on the radio ón album Return to Cookie Mountain le Wolf Like Me, agus rééis sin The Coup le Silky, ón album ó The Coup Pick a Bigger Weapon de thuil sibh Baby, Let's Have a Baby Before Bush Do Something Crazy. Nin mar an rá, fuin tedal sin. Cúl hísa ón Africanish, ón bliain céna gó bhísa sé, ar dús ón album Congo Tronics a dó, Buzz and Rumble in the Urban Jungle, sé W.A. Mulwendu, M-U-L-U-E-N-D-U, agus na ceoltóirí an seo ná Masanka Sanyaki agus na Kasai All-Stars, agus tréisin hísa ó Tartit Ansari, ón album Abak Abak. Or dúirt mé anam na ceoltóirí agus na písa ceol le fáil ar mixcloud.com/Liam Fleskin Smith a dó, agus ar dús inis, Basanka, Sanyaki, agus na Kasai All-Stars le W.A. Mulwendu.

agus rééis sin dúhuiil sih tartíit le ansaí an pí sin ón albumm ó tartíit abac abac ABAC ABOK. An na ceoltóirí agus na bbí ceola fáil ar le ar mixcloud sin é mixcloud.com sa líon pleisiní smith adó tás bhéú le ar nimime lom salí agáin ar radioonlifiice sé Pca cahar FM cos sin na choraach breúachta ceol ó fithe blion óhin gobí a sé an raine pí ó Lee Scratch Perry seo AI am a psychiatrist ón albumm Panic in

0: Jean Waitu agus fáilte ru a feig adran seo ar radio na lifa céad is sé punca cehar FM chuisle na cehraach. Lomsa cear na ciile hó. Bime a bhhar deanta lih ar mu jin go dtína haon de an seo radio na lifa inniu agus tá chláir anspéisialta agam díú ar fad. Ar nua agus deirúigh teacht leis an bblion jehús fi cua gan bhfuil a isis formá dééis fécinn tír ar chuid duna rudaí sonanta soccha heitte macla le na bléine. Bé muid a gáil siir inniu go mí bhaltaine agus cummorú a dhéenú ar dé mléine ó gur bhótáil poblbal na háan chun fáú aoncinna a cheadú. Mar chuid den chláir speisialta seo inniu a cearú dé bléine ó gurbí airdan an chiaadtíir ar gáin cóhananas pósta a cheadú trí réfran publaí in aana blianta fatasíoachta ag an fphobal LADT. Ó hena ré tá bugnach sé bhíle láún inoncinna in né fáil pásta in airdan. For má dééis fécinn siir a cheartlan radio na lifa agus be neartléoginn inniu ar na chuirsaí seo ar nua bé si bhcleisteil dhé mér ón cheartlan cean acu sin á sin meisteil de chuid radio na lifa ag an nám a chur an Dr. Brian Lacy faoi aglaú maididir le star airach na hhéan. Díspraach a chluisteil agah a riniu gceard am an réfrin a d an teanador Ronan Mullen agus trélach ó buhallla a bhí mar chuid den factas tá cóhananas. Bé muid a chluisteil fáir an chláir ó Seán me Richard agus muidne déanú plé ar an achtas ag an am agus na airithe a taice sa hína airan ó hen an chiad cin bheith si bh chluisteil an is na áisiín meist seal bhí mar réaltar le radioú na lifa agus éan a chur an Dr. Brian Lacy faoi aigeú maididir le stair éireach na háan.
1: Well, hartar an séhhíis deag an sin is Henry an 8ú Henry Henry a thug an dlí isteach sa bhratan gur raibh sé mí láthúil cleachta thoma gnéca dhéanamh cúideag tru a cai. Céim fá raibh sé buúna céad blion ó céad blion eile sulirthaing an dlí sin isteach an airan agus chunas gur tháina sé isteach an airan.
2: Well, go dtí sin bhí an aglaí a bhí a plé le cuasaí thom gnéis an dlí le thu a gnéas go níomra dlí lé secular gotí sin ach mar dúir tú is asna chur anrí le hocht dlí mar sin in aigen thoma gnéasca i bhaim cuaté trí go cethair ach níor Níor tháina an dlí sin go héir ní a cinse faoi beidirnéir nach raibh fetas faoi dlí
1: gádó nóor ceaptíí raibh.
2: Gáí an air bí an duine ag féan sa tro eile go ach is asna in tús an seaachúiste bhí cás mór i gcuine an tíirna Castlehaven agus cé gur sasnach é bhí a bhí a chutáilte in éir an agus golóna na servantí a bhí ag obair leis sin is asna is éarna iad agus deirt gur gur raibh golóir thomganéachgus ag siúil sa teach aige. Anyway, cúisioach é timpmpel séideag tríochan mar sin agus ddíach in íag an cás sin thosnaigh feachta san éan chun an dalí céna a chuir a bhaim an éan agus deirta chu ceananta na díine a bhí m an feachta sin ná chléireach tar a bhenam John Atherton a bhí sin na aspach ar lis mór agus Portlaardacha agus bhí sé bail de teach na tíirní an seo éan agus deirta gur sé an ceananta na dine a bhí am an feachtas chun an dlí i gcuine an thoma gnéach a chuir a bhhaim in air airan. A réás rinne siad an dlí reachtaíod siad an dlí agus eiste go leor a rá ná éan John Atherton a bhí an cé duine a bhí cisiíach lí sin
1: an lí
2: agus crochach é an seo maiile lia séideag dachat agus tá sé chotha sa clós ag Art Temple Christ sa cáthair.
1: Tu chréte rigur gur be sin an fearcéine chur tríide agus é sin an céad duine chuch an lí sin air. Agus is tócha gur léirchan é sinar ar cé có Jackar Beidir ag an am sa bhí sé adhil nach raibh sé a bhhar an lí seo ru é go raibh vis agur gur sé deach ar féin.
2: Ach a ríéis ag an an cenn níid ní féidirna bheith cinnte an raibh sé taí chum gnécail. Béidir gur ríis gur chur rud sin in chuine
1: chunéhile. Is stocha ní félainn bheith cinnte tú an ceirtegat an sin. Má bhgad me rá béidir go dtíon an nóta céad. Má tuidir braniú ar an thomagnééisgus a bheitthe mé an fphobal, seo go bhfuil pléas go ó bhór de de cás na cuairta mór le rá s na 8daí. Céir is cúsa seo an é go raibh páí mór le ráir nó Oscar Wilde agus daoine eile mar sin a chur an thomagnééisgus i mélan fphobal nó an é go raibh just cinná. Náúthe go raibh sé chunteach isteach mé an fbal éis.
2: Well is dúgur féidir é ará a go ná cenne tréimh se sin mar hále a hánig an focal homosexuál don céú. Ní ra focail ar bé an rihi sin béidir sadamas nó rudaige mar sin ach ní raibh focal homosexuál mar a ggéine ní focail heterosex. In fact tháinig an focail homosexuál rihe an focail heterosexuál ach comma sa gearmán an focail sin timppul 8 agus is dó gur scarún ólas faoin ceist faoin ábhar timppul asocht go raibh an focail an agus in fact sa gearmán ar dús tháinig sé agus ní tháinig sé go béirla go dtí timppul 8 nó mar sin agus ag an nám beaggan go an céanna 8 a chuig hí ahrú mór sa dlí sa riocht éinte, agus cór bhí muid a néir an pástan éinte agus an tanimetá ar an nálú sin ná de Labouchere Amendment Act, the Labouchere Amendment of 1885, agus sin an dlí acur in Oscar Wilde agus golóir díine mar ré sin. Mar tá sé similar is an céad duine a chuach an lí sin in aig ná an teachtar Parliament ón airthir béal ferste an siachanna bhí ag Peter Robinson agus a coil néma lang ón Alliance Party an Chicago. An siachan sin a gnám teachtar den annam Wesley Cobain a bhí an agus é sin an céad duine bhí cúisiúach leis an dlí sin an Labouchere Amendment ach an duine scáilúh is dóid gur cúisiúach leis ná Oscar Wilde cúpla bliain na dhéag sin.
1: Agus an défar a bhí an agur gur fiú dombeach tú ag chclaachta an thoma gnééisgus mar dúir siad go
2: príomhádríhádeach
1: gombeach tú fás ceanta.
2: Sin an ru is táhachtach de nachhrúd an dlí sin. Agus lean sé sin go dtí ó. Le déine go raibh mis i me lenah go raibh mis sin me far mana í seachchas dóid féidir sin lerá.
1: Tá sithbh simú an ahrí mór a hále timppla an tréimhse sin nuair a bhí scéalta móra a mthe an am céine ar nó an cáscóirta mór idir William O'Brien a bhí gceannis ar nuchtán United Irishman agus Gustavus Cornwall a bhí mar Ardrúni ar an GPO. Cad a bhí san aines seo?
2: Well, fear náisiúnathe é William O'Brien, agus bhí si a gcuine an rialtas san éirn, an rialtas bratannic an éirn, agus pointi úsad a scachrod chun iad a bhile agus, bur sin. So, anyway, fuair sé mac go raibh Beidir go raibh Cornwall na thuma go néas agus just chuir sé tús le feachtas ina chuine. Agus, ar Jeremy na cuairtena. Ach béidir an mod is táta go hána chasan. Ná gur raibh bhhadní mó caiint faoi thugus na meas na fphobal, agus gur fuair dar amach gur raibh mar hápla go raibh tuthe strépachas farúil seo maiile clíba golóracha, go mórhhar in aiciist na baraí leis an Saidirí, agus orint a bhí na Saidirí ag Janeh Stríapachas ag plléis le Stríapachas. Agus arréos as na cáscóirte sin in ag Cornwall agus go leordaíine le buic mór na measc an réaltas Rhein réaltais. Mar dúirt mé an béidir an rud a táhacht ná gur tháinig go bhhaní mó ólas faoin ceist I mé an fóbal
1: gus bhíos níos mó caiintán gur bhhainú getteás anna chuid gná daoine pobl go raibh an cinál féidir an líon nó network seo den thomagnéise agus an agus i measca sáidúirí míleta agus
3: daine
1: de gach achma comá
2: fé ar sé ar slí oscail sin bhí is daine níor leir si faoi ach iní na cuatainna có scóirtena sin bhí go leor caiint faoi sin an rum.
1: Well, ag bug ará cúpla blií an eile go dtí níag séideag agus na rebelúnithe an sin tá tá sé simú an béidir an méid rebelúnithe a bhí thoma gnéisach nó buinte leis an thoma gnéisachas dar nóíráidir casement bhí roiint na mána bhí i m tride ar nós Kathleen Lynn agus Madeleine French Milan agus dar nóí beidir an duine isáú le ó níag séideag agus an cearan sin porach mé pe scríh sé sin hágnééis cumá agus gglachttar le sin sa lá tanniuúan go raibh sé an éiad bhá a scríhan agus a filiocht gur ggla le sin
2: dóag ní dólam go bhfuil fine ar be faoi a cuasaí gnééis le a taií gnééis hain ach go bháin gur scríb siad na dáanta seo i chur si a dathúlacht na buchalóg agus mar sin agus béidir nach raibh is ag pá mar Pierce gur thoma gnéis go bhí gceis mar agus níos anolalí mi sé ar Patrick McPierce ná dí féidir an rugur gur an é ná nach raibh é na thoma gnéach ach de réir na tíine scríban faoi na staí scríban faoi Ruta Lee Edwards agus Lynn Slossons mar Sissons mar agus tíine mar iad tá fineise an go raibh ní smó simige is féidir sin ará ina gnééis hain ná gotáthe.
1: Agus an dóla go raibh sé sin sonsú ag an nám go raibh lei mé gneachí cardide leis chuige ará go raibh a chuid filiochtta beidir nánar thug sé fanneara ceó defriúlas a bhí sé an nádócha.
2: Bhfuil sin hála gur dúirtúpla car adóibh ná be nig féidir le rutíí mar sin ará mar bhí séár seaking seam duna Senanta bhí anna agus ní béidir nach raibh is sice.
1: Déitimi sé sin rafaí faoi anna chu daine starnahéir an béidir nach raibh is acu ag an am mar fi sé Jackar é hiscin.
2: Cinnte sin agus dí le déanaí le déanaí.
1: Ach dar nóíonn sin ní ag sé ag bhí sé go mór buinte le thoma gnéisach agus tá déitrá go raibh anna bhainte ag thoma gnéisach fúscail natíir is slí amháin. Ach ag bug ará gotí an stairstáit an sin bhí mé leir le bháimúpla láhinn agus dúir siise ar bhí siise fáú is capisiise an tain virirt fear thoma gnééis agus a bhí riomh an airan ná mío Mclémor agus Hilton Edwards. Céim fá an dola go raibh an virirtseo sto a gur tháinig siad ón pobl dramaú litirthe an géis agus ón abbaí. An éiad dohir go raibh siad sa suí liberálach seo go raibh sé Ceir go raibh si amach agus éireach agus nach raibh feib, cos is stocha nach raibh feib ag daoine leis na láún seo ag gomráid le dlíthe na tíre ag an ná.
2: Well, tá sé ar dúspóir ní éan nach iad an na vertica fear a sasna iad an vertica a go bhí sin éan agus crochaigh Michael MacLeamore an sort of character sin éarnach dógus bhí goch ó corcaí ige is sasna é dúspóir. So bhí siad mór le rá, bhí siad thart sa cahar búil na héon cos mé héin le Michael MacLeamore agus Hilton Edwards a céile go minic is na sráidna agus nuair bhí si ina cóí le céile bhí siad posta bhí siad post ach go bháin í raibh an Sharman agus an
1: scríban
2: agus nuair fuór Michael MacLeamore mar bás mar hapla chui an tuchttar an i an deir a go dtíí an tódamh agus thug sé a bhrán do céile míall MacLeamore mar Hilton Edwards. So bhí si sort of rún oscailte
1: se
2: agus
1: anoscailte
2: ag óhá ar fad agus capan gur rud an éir nach ééis sin, you know, tam is
1: just go gastar an súl an slí elevator agus
2: sin.
1: Níos déanaí fós seál mór eile is dar ahéir ná na triblóidí agus bhí taiige go féin ar an slí gur úsá tú a ríis an homogenéiscus mar bhata ar an dáhíh.
2: Well, bhí míiste macóí sa túisceart ó seaachú ceair go tí nóchaar na sin agus cúplaúir tháinig na pólíní na orí si go máchacha a brisí an daras agus ga méhéin. Agus brin siad íirecht má thumacanéascas úsáid mar chun miise a dhéanamh mar sort spiadóir mar sort of an fórmer.
1: Ar nós chun tú an áirú isteach an é sin íon
2: sinna. Ach bhí mé an oscail mar far éir so ní raibh siad ná exactly ní raibh siad ná sin ach tá sé simú tá scéalán faoin homogenéiscus agus na triblóidí mar hapla na supergrasses bhí golóircháin faoin na supergrasses na hochttatí sin biniad búcail diagonál búcail ó caitlaí náisiúnthe a gaí agus bhí si chun fine seo athirt a gine na publicánaí agus deirta don chuidead mó beid ar bhfuil reinintíomh gur búcail homogenéasc iad agus bhí ríos hí an orí ag buintúsáid ag brú orthú an gur go scaún siad an scéal má nach mar ru nach níbarín na mócail leo. So agus tá golóir rud eile faoi sin i plé leis na
1: tri. Cinnte gohfuil go raibh buint mór ag an hambagnéiscus leis an gabal sin de star an hair an comála le gach cabal leile fiú mar lumar níag séide agus sa riile. Ach táid beagnach ag deire an scéileis agus iiad ag nó go trí ar deire chuú hambagnéiscus dláthúil in airan dúhar obair David Norris. Ach, an dólaat féin ag breanú siir ar an rudalaig agus dar nóid ba Capital nuascrite pééis lí ag gan seachtainna nuair a hagan an referentse. An dólaat gúd go bhfuil cinál trend an star nahéir an go raibh sé cear golóir bheith hamaganéisach an sin raibh sé go donna an sin raibh sé cear golóir a ééis sin an cinál an slígur hála sé.
2: Well, you know, is rud nádortha an homogenéiscus chaméis sin na ráir dúspáir. Tá homogenéiscus meastana nana bhithe agus meastana cinna déana. Agus tá sé an, agus bhí sé an a gcónaí. Agus uireanta bhí sé naigans lí uireanta eile ní raibh brú mór ar, agus just bhí sé ag trá agus ag tuile trágus ag tuile arénos ó na na seacatí na néideod seacatí mar sin nuair a tháinig Gay Liberation go Amerika an sin go Bretain agus an sin go héirann tá an scéala gahrú agus beidir go nachráid sé.
1: Leúnmh dé lena sé gath agus tá sé go hinnta cumá gohfuil gohfuil an leirscrúú féin terrible queer creatures hamagnéiscus in éan go sé sin an mar is scéil fearhimime le agus scéil go chóir an inseoch níos minicí, so Dr. Brian Lacy gur míle mágat bheit le.
2: Gur mágad sin.
0: Agus bin agah an sin mír ón ceartlan faoin réfrin agus riniuún tafaid sin seaachlan rimh a chéú bhóta ar san an cóananas pásta in airan agus bin áisín mis sean sin a chuir an Dr. Brian Lacy faoi aigeú. An céad mír eile bhés cluisteil agah an níis na ón aim chéanana seothart fa an aim cinena dhéhhílas a cuaig dé agus na díosspraachtaí seo go mór i mé an phobal solar chéú an bhóta agus seo go bhanis díspraach a riniún seo radioú na lifa a idir trélach ó buhallla de chud an actas tá cóananas agus an seanadáir Ronan Mullen.
4: Agus an cheistetá chuir ag an referensa ná bhfuil an ceta déanana chéanna a gomsa postas a tíorsa is atá ag aine eile agus an teidir frioocht atáidir anionsa agus aine eile ná gur héidir san ráile fear. Tá sé chu sin píla sin. Sa bhunracht níl ach éon hanhíúháinir leis ar an bósa ní deir se sa bhunracht idir ban agus fearre. Tutar le fiscabat sinné cheapan go chéine tuis go binéadach a gceiste gan nám. Ach ní sé scríte sa bhunracht idir ban agus fearre. An taanútá sa bhunracht ná gombeh sé bún gombeh sé frithart gombeh sé dagan agus táhail sa bún tá sé frithart tá sé dagan, so cholíonm na rudí san ar fad. Dúirt sé tá sé leis an na héobh líbhí sé san náirt chuirtidir Murray versus Ireland gur clownú fiú bhain mna bhfuil clownirt sin más má Bert hosta is clownid ní gádóibh lena í bheitcha. So fecham se orm héananig agus ar mar chéile de fósamar in New York tríblion ó hin, ní ein se ahananta satír sa bhhailm gohhaoch. So fecham seo an héananig mar chlán agus tácamm gon mí posta, bhhailm godorfií an ahananta posta san doing ar an dírá sa fobluucht sa. Agus is stoilm gur chóir a mór áling a bheitchan agus sin taachta Jo cummór a chéit darbún na poblachta sa ná gin féle héit.
5: Is sto gohfuil gan an dtína céim fá posa cad atá míart le portnéirecht hivéalta.
4: Well tá annach droí míart le leis an portnéir sivíalteachta, níos mó na céad seaca de fríochtta. A chuna f

0: an fósa a hása bhúnracht. So nuair honar seach leis an bartéireach sé bhíalta, dhéanaidir an rud eceachúil anlása do láú ná raibh ach chuganéach. Dá raibh sé sin ar fáil de gachtainine, seis mar inad a sa bhrank hín rugsa a bhendó an Paxico sa bhrank. Dá méidir sé sin ruta inmh feach tuiscin daigena gom do go méidir go ghlacking lei sin achan san tepanir a ríist, mar ní cóanna sa tean. Agus níl sé a tuair an ahamantas céanna domsa mar chuoine déine sa bhunreaachta sa fublaachta mar háag da eile.
1: A hanidir mullan do bhharil maiallar sin an difratáid ar
2: partner si bhe agus cósta. Tigam kaustrelig agus mar dúirt mé a tús mar me a gist ach más agus ahananta agus tiiscin a hort do rií agus ghlacha le príváidechas díine agus mar sin de ní étri a choir na cuine ach chohvad is a bhane sé le cóhananas creitm gúil ceist cóhananas an seo chofad is a bhane le sé le cóhananas gachpáiste ar no agus máthair
1: hanidir má héimmod ráis go dtíon ceis mod le pósa agus partneir sibhéalta agus justcurmuid carta na póí ar letíí ar fá second.
2: Well ní dóin am gur féidir chaide ní dóin am gur fé mar gúil sé lánach sa cheist mácin tú ar cré scéal Elton John
0: feice
2: tú an sin gofuil dótóir éheh
0: sosgasí, Tá brenam caiime tetain ar an nuigh dar seosgasí máthan an dtíochttar bhfuil
2: runán
0: agus tá ce mór bu ach runán tá se le tacht agus é an tíim siile annachchuitas na decrochtaí ha gosa a déh mar an dtíocht an tíim le lena fuórgaid agus níla mar caiint mar roiine de táhanana ar deméisisin ach níl éon bhaint ag máthir an na díocht leis an ceistetá chuir riine an bhfuil cad ag trelach ó buchla a fortnéir a fósa.
2: Well, go leiscéil agus caiime ará gohfuilbeint agus seoha an bhaint. Má airítar brí an fósa sa bhanreacht agus luú agus tá an ceart agad nach nearanse bhanreacht i gur air agus maithir. Ach mar amach éon cinteocht faoi sin le bhechan an leas a bhanreaachta seo ós ar ggóir bheach an reachtaíocht gote tríd an iireachtas inam seo. So bhí tuiscint an trá na reachtaíochtta faoi partnéireach si bhíalta nach bhétí chuil chu fada le pósa le páisnéireach si bhíalta mar gur ghlaú leis de réir na cinethe bhí tocaí ag breibh rimhe sin. Go bonúsach nach bhétá ceapa ach gur a bunan an tósa i mmunraach na héan agus an pósa idir fe éidir air agus ben. Ní ra éon híhan an cóirle a fuair an rialtas ag an ná agus mar sin de bhí cinseocht fao se. Ná mai airíonn tú brí an fósa sa bhunracht. Tugan tú ceta bunrachtúla don dochtin atá pósa éon inscinne ina measc, agus is a chohéoh sin na rélig go mai an ceart bhunreaachtúil go thugasí
0: ináitinaach sin ébethgamm leis nutarrágat ach runán an ébethgamm leis nu a tarrágat ná ghfuil tú a dúil tú ceta réine ar bhesan, tuis go bhfuil siad éireach. So han son líochathe go bheith ann leis na feibanna a hagat a déh máthir anna díota, Is dlíthe iad san na chaige go bheith ann a déh máthir anna díota sugasí lán stad. An nóman go ne an tusa go bhéh fá
2: arélig dom leis céil is tuaide lí seo túán láidir lí atáin. Ní féidir sríon a chur ar ceart sugasí má. Má tá stadas bunreaachtúil ag a pósa éon inscin mánreacht agus leis an dlí
0: is fé le sugasí dionanamh
2: goúráis máta sean do an rud a bhíú agus tuúráis agus bíl chuid gailge có snáasta agus do chuid gailge héin sa tua seanm le hall. Má airíonn tú brí bósa airíonn tú stadas na clinne sa bhanreacht. Agus is tiis skin a hále go mai an stadas bunreaachtú le go bósa éon inscinne agus de réir na cánig bute bhíhéin in éan go ddí seo té catí éagsúla le stadas pósa.
1: Ok
2: go lei just crí nó mé le just an puinte té an cat chlám a bhanú agus lei sin bé an cat ní bééis sé an dechar chuirí mé mar sinna chorannaigh éon sort.

0: arrangement in a megalish lego my clan egg posa egg lanun in inchkana shin a naib ari into current to sreen er hummus an erectus na rudi sho erilu gan referenu of a hon
1: a janador dirk mahogmad rash gdi san vinu er fosa jerer and delis a tirsha ta ahru an eintoha gwil ahru more taka han vinu fosa arenos le caitblin le quegablin anus Vikshag Machmna, Sakatagor Kane, Le Tach, New Talav, New Kor, Gurbleshin Fair of Anhela. Nach Rude posted a thought to Avloidic Tach there, Areno Sohoven Sanvinuda.
0: Oh, yeah, nearing a waller, Chuggles near Orchme Reeve, and Nivanan Cheshaw, the tradition of Hussens, Ashley and Ruddy, I guess Ashley and Chita here, I guess ta Chiris down. In a wildine egdolos corn the court elurg ahantas gun posa bona trur dinna marhampla ta gak sort rod egtar loon chagas ta gak shans godarlo gak sort rod et marshin ta kina
2: ligan referen
0: ta kina legend of egdini egos a reference shaw kaje is meemling le corcon keen carta dini fosta kincha ak gan chak salak eganam kerna carta posh the audit agus in ein tisk an nask either ahru von rastu le yenavan shaw agus an raktik tata agol treed an eric the swi lahir agus le majle le poshti agus an raktik the hyukis a mahan shaw majle surrogacy by chak salak audit kartani poshti audit she chewed na poshti shin again for satoki Don cart ahar no ahantas da nahar hain no da mahar hain eve ege no eki. Agus ni do ilam gushin in glaco hiv cart in the bosh dite.
1: Arrelach?
2: I mean, Rist, it's sais marahul isha a chertwyrm nor hosin mida kainter na sais na feidir uchti sa'r fad a feidir va aon da devlan ni na fil togan nu tala togan nu tala gynnuint na nach feidir gynnuint agus Rist, gubunnusach ni leen vwinta gishin leshan bosa ni leen vwinta gishin leshan bosa idir mehain agus anfar an willam se ingra lesh ta kishna aon kafir na kishna san a ragart ach ni trid votal no sa referensa sais a chertu darile Der mis mna eintintasa gur cheart gomeach leanaí ag cúpla éiricha. Ní stoppa sé sin modern túna. Má cheapantasa nach cheart gomeach mórthir anna díochta nach cheap gomeach sorgus í an. Ní thugaigh deir lei sin má bhótáil an túna. Sin rud dhéana tú má thugantasa bhóta mórtá ná go dúir tú siombal mórgríína go greidan tú a ggóananas. Tás siombal mórgríí do locht éric na díras a go bhfuil galachta leo ar cho chéim le gachéine eile sa tírsá. Gwyn na carta cena gwyn, gwyn tishkin cena gwyn, gwyl an rá cena a hwyrtwyn, gwyn an dignant cena a hwyrtwyn, is a hwyrt a gach ein lanwyl elas y tirsa.
3: Oraha a giveblood.ie By astru fulla da yi ar gwyna da gach cahar agyn a gach avor seil, ach ni loch tri fan gaed dan deanra in a nyontori fulla gnivacha. Ta se eeska a vedi yontor. Tor court ar giveblood.ie le fulla mach am wiltu in chalaha. Nu kar glí ar míle ócht géad a seacht a trí a héin a trí a seacht.
4: Tá se bhigéisteach le radioú na lefa chéad a sé panca cethir FM chuisleit na cethraach agus le hadra leis an chláir specialta seo inniu a Jenny Kellerú ar Jaipan léine de chónanas pásta in airdan thuí se thula sibh mír an sin ó díosproach a rinneún seo a radioú na lefa ihélas a cuaigdíigh idir an seanador Ronan Mullins agus trélach ó buhallla de chud an achtas tá cóhananas is be muid bogu ar réanais hiag an mír dearannachta an le inniu. Anislum an chláir na Sean McRistard agus muid a Jeanú Kellerúnis ar deithbliine de chohananas pásta in air an dimarta chusí leatan a chéin.
5: Go pláir fád gur míle mai a chára.
4: Míle buchas as a bhelan an seo adra inniu is mór dúine cinnte. Teim gurú buinte go thíon leis an achtas chun chohananas pásta a bhaint amach deithbliin ó hen.
5: Vi point is sto is doi go report jogam san yatas hain sin na radiotheic porlu er in talad mar der ha ach vi yatas sich hun farsen er shulam pression agus das kershin as is doi an kerkle kerkle kisha I'm voting yes, ask me why. So the galore lor koras a parsanta mohalach agam na korida gislima winter hain the keen to gomedi saw the vote a higher in law, Greshid Clora Hebrew Bray, Agus Gureshi Danan, sort of you know, Tishkin to all Erin Shke and Mario V, Agus on both the character Darlumsa Erinus, Erin Law Fain, Ah Shinarasa Vima Portuch Besh on the Agus Pa Homa. Agus the dinner news can be in the confrative Freela Iwuchala Agus Una Malali on Rivach so Sungripa Orishin Homa Agus Rinme Ira so you know Taki of the Lair two tree sort of you know couple of Rudhar Air Linia Kasernam Yan Hoshia the near Argilum in Kamasal Ogurus Kodurus the Yena again Agus Wantishin Gohomlan. Lema farsa pain bime avringi so ige eganam agus bime kinalin imnia fuin ginal tahishin al eganishin kegrama ni another grama og eganam ach nira an mishnach onamistocha tursquin ganwasal kiar ach simul galor tereishun an fiacta ar a mishil an konas tolsta awans mach rinme iracht sort shinachurli kiart agusima angrib akunshin leshengeid referen ele shinshin an lasu erin ochtu go kursi ginvilta agus barilum erzara dol ogoris gudoris agira dina spraga la vota akaha gun referen ora shin. So we should send a galore the sort of brief Gabrinta then sort of Cohen's post the linen referencing ach we met a wadney for me for the August needs navy the cave reference Ella Hanick dear can you know a couple of being in the ocean.
4: Kinche August Louis Tunchin and Canvas I look as Kinche will anta walk the bunch lashin August Kinche Foster O'Hugh and reference chalk a howdy higgaro. Anta walk the bunch la judoc vag lord sladini and eight nyogat agus and scale of flail agus better normalu a yanu or kudj tan ar going to yvi on a ganam agus can yel gimau tishkin chig dini ar and scale marata agus nakro boil a gaish lash agus kuro dini and eight nyaku vig taku lash an actus.
5: Tear a fay agus better for pay you know garashi hara the keel where gur lagu baim sinyastis air angra. Agus fiche harve simply a harve eithochtoch mar heime so tá for de gra so ye vi e glorzina eganam agus fiche sin fiche harve das neata mar lipeid agus marwana lin a referen agus a lin le fiata siesta ar fad a his machlin lin agus so fiche a fiche tabochtoch gra ino na corat a parsonsition agat the dean ella erdachna the keen to grow she saw the vote or the hun agus dermishin dean hurris gura on both shin aha or the hun hain agus gura nanralo gwiliad banish shala mahil parson to fain agus gugur fader losen chunker na fioga imrit mahauki mer ar eroch mer ar atoch agus masin gura shishin Harav Luchur, Nikorata Priwadikashin, Nikorata Ahordines, Neratatu a Bub, Nikorata, Neratatu a Gafe Go Kobante, Naperug, Go in Nikorata Shin, Funtuch, Agus Usadach, Lakintu, the big and sheet on the first sexy of Farks of the Shin, no on lived experience Maradar Kahanbinik, Saverla, Go with Gunanshin, you know, the Shkela Inchuch, Agus Bishashin, Tukla on the Huam Kakela, agus ní cahan na winter vóti go hanfinnic ach bhí dóla sin na chraí go neacha an chud is smóach go dtí an tonna vótála le vóta a chatha ar mo hon. Agus rí stem sin den thuris tus gur héic siad go rá go nimróg se seach chunkar orm sa mar gwine. Agus bhí me si le an ab, níor me siú is siú siú mac leine ach bós na gáh líóchan agus pegan siad an isis. Go will you know go will exude of the gas session raw August go will you know go harsher she vila post era his torlu oh curu on top treat so Thomas some on sauce look or horlicious August agus bhí spirit ionfach i ban leis an bheachtas an géad lá a riil agus bhí sé sin thbh dearfach agus chuide sin sin go mór len ar gá. Agus pe beidir go rá bíine eile mí compórideach leis an referen bíar cin institúún an aionna mar hopla ach bhí sé sin ní céanaach fre sin slán bhí sé chom go ra na glóthe seo na glóthe eile seo le clústal ach mar ódit edit bhí an tíirs Harbheith haúil an trí chéile agus gur bí airde an céad tíirs an a glacu leis an bósa coganéismar ha trí referen ag an amarin chuoi agus isónard amach semach é sin agus is léirú é freisin ar an ggó an cín sosialta tádinta le rís blianta an nu ach cacrist ná freisin nar a rugúmain níide go a hocht bhí sé na blií a bheith a bheith éireach oke so níide nó a trí hannaéis ar dí ar luir ar an homogennééisach agus ní mala teir me nu a go roh go thbh ódiaú na ruí ach hánig dí ar luú ar homo mé den ní nach trí a bhí me tú blin a bbliis so tam hééis ar couplela rud ólan chun hain ar na blinta agus rud aháin a has san amach dumsa ná pena óga agus te pe go dé gotí fegéisi a seo nach ra a bhí an óga gan ná agus de bigin chief go bhfuil scélig ban le seo agus gur frid golólar dine ar a sun so agus aníim se na dine a ra dum sa freisin nu a bhíme in gasar óog ru me cig bhí me glís gorá fri an trisin nó an a fiachta sin bhí lá anseil agus gorá gur airlin ansirt afrahe sunnta sucha chu a bhain ar hir grach sosiata na tír a seo agus tá ober fósa duine carló a chara cad me broúil as an méid atá bananta amach agus antá chuthecrích.
4: Is cinnte a ggóan ceart agan sin agus ar 9 tanníos móla tríd fanna haine ach is cinnte gur bua olhhar a bhíon agus an bua ag an grá agus is aonach gurú an factas haon in cinne teachcht go pobl buíthe sa bhí agus is léir goró an factas ag teachún fphobal agus teachú gra watú na hhéirn a bhí gurí síalta sacú chéanana Joosú.
5: Dír a ché agus tá sé sinar fád an agus is bhí me géisteach le leis an réú ar má mé le Oliver Callan ar má agus bhí first ar tápurta ar pósta in agus agus ran siad an dáta óra a seo ríiste in dé thuras agus mar ceara ar an referen agus bhí duine gon bhirt ará gur an cuaigh blianana in ní an referen thrah a sona athrah a taú agus le cuaigh blianana in nuas tá cuasaí go an ócas agus is dóomh go manaidir sin le fás na heta deise tá scapa fud an dahain an gothir sa Brecon War agus Amerika agus caihamúd súla chuináil ar sin le cín tú go bhfuil mu an an na cearta seo a chusint. Cé bhfuil na cearta sin an bhí láthir se an éas go cearta a thógáil agus cloisiim si go leir dana rá an fiú bro a cheir a chuil a bhín agus derm se a gcónaí nach cheire é agus commóra é ar an spir a bhhain le spir na homogennéise an nó spir na háachta sa tíirs agus se an mar léir si cearfaúir mar agód agus caihamúd is dói a bheith cuaach faoi seo amachchan seo go bhfuim súla chuin a gon ar na cearta seo na cearta bonú sucha díanana a bhhaan le bheith a de héránach an seo in airs an ifm cá a postbam dunim se iirecht antanga chu chun cín na rubbi sin ar fád a go dé an lei tá ceartta am hain ar nos gatainine eile agus tá sé tábhachtach go mí na dichéine amsas tá ag aine eile sa tíirs trí chéile so tá sé sin tá sé tábhachtach ach tá golóir fósta duna go choid is í dana tras inscinnacha agus tá go lór ebreir siú agus mu chaintseo ar bhíon le beag daine ach tá go lólar air sé fósta in sa spá sin agus í ddónam cua se corán an seo is atá féidir sem rapan mór achdéirm se sin go cuaach nach duine trasin go nach me san ní féidir lom mór an rá fao sin ach tá an seodíach le taúló cofad agus is féidir lomsa mar gwine tá mar chuid de fubal LADT plus. So tá sé sin le chu an orfrein na córát an láúna a b víú lein maidir leis an gceist. Ach rihíúir caiint trí fram lá an jon, agus bhí rud a cinnth a chu go mórlum nar hána an referin láótála grarm do leráscatíí an uh átarbacú gom agus. Ka ma votas an uf agus chuna godí an tunnne botala le ma waher is agus fi ko brodu lasom agus n her sin a gotir sna le legintí moigen er dí na miégó is agus dina ma wolioachgramme gurgur leirs gramme éach chéna er ha me madí gramme is er op deag mí deag ach vi sé sort vi se haar vi se darfach goló sin egal agus an takícht. Sinna e team
4: an charter fad agatan sin agus is stothe in éagar hitse henradach agus gurb scéal có dearfa a bhíon Tá se foriste do daoine istóthe dearmad a dhéanú ar an urid factasíocht agus tríd agus an urid gur thóg se fáil haigen puinte seo agus náthla se th ríthe gurb cinil factas láúnach de réir chéile agus athríthe de réir chéile saihí na hhéirlan.
5: Tíar a fé so ríiste tá se seo tapidir le pu rinne just couplele nóméid och chéin fuio star agus bí chuirtí starda go diggin dine le dína atacha agus dine nach dína atacha iad go diggin siad gorásort an orhub agus go braúne ar fad dunn le leis neir sin fabaní ón seachtaí raig an sin le tacht le pandéime chef nó éis go héir an na hoí. Agus an sin déirfinnéisisin hánig an pobl le chéile agus an pobl takn seo le chéile le Harris go óhirs agus gohirs na pandéime déime sin. Agus a ríistelle an anheasaí ar fad a bháin le dtí choirú na homogannéisteachta is na nócatíí agus chu David Norris marú dus go láirs agus bíine eile go láirs gon acht sin agus a cí go an an déine a chosant caiith seo ar star trí a blin na níos fiá sin agus am a kaint an bandéin ar dús na hotí an sin an referin ach an dícharún na homogannéisiach déní dig no a trí. An sin fe dedi an tam hevíta am ce sidíta go mecin fe agus an sin ar nó an convinúin ar an mrach orla in fe hadéab. So ri tam de kaint ar go conín seo a hánig conín bioán ar bioán ar hor se haar ike. Bí go Lord or déine i g gas a seo go le cetóirí agus agsúla a fós tr ach bí an contras gcóí an well dá leróhá le duní an ráid beidir go gatí nachfuil mór an eile le banach sin an clubs mir ar badrin an rud is táhachtí ná commóra dhéine ar sin ar dús. Agus in sin na cearta seo chosan a riist taken tú hain an cóhéis agus tá goí ag gahrú America thuúad a hort na stopéinte agus tapán go manthir fer cearta óine éirichan mácha. So caiha mu an chuirach fao seo agus mu hain a chosant. Agus cé gur fós méid gá b víon ó hen. Cáis beidir go gurth deir lei sin g an lína agus nach nach nóir an pósta a heile nílam gar be ro édógus sochan seo a ní dólam go dorló sin in éirdum. Tus go diggamm se gur tíirs haar be tiiscin aí seo agus go bhfuil an taic sin ar fáil ach chavis ríiste a caiach le cuairmach caiachsúla chuinál ar chóí.
4: Sinna go ddíireach agus is aontach sin mar is do slí muúir an scéal go ggéifhar cinneal lenaon teúín agus an brú a cinneil ar na daoine cí chun cinú nach míon muid sleinú siar ar sean nó san na stairúla nach nearar na waithiste daineir bhíon seo, agus is cinnte go bhfuil neart feachtasí ach fósar bun ag an pobl eile eile déta in éan go hairíthe óhiú. Curm sláinte do daoine transint gnácha tá neart feice gom le garid faoi listí fada feheh agus Jackarachtaí ag daoine coú eil ó híhaintcinna de choirbíon air an agus gur bégan do daine ar leicáil th salia chun an cinneal chum sláinte cí sin a eil nach bhfuil fuiste teachta ar in air, agus is cinnte go bhfuil aitna go dgélan ar gáil heige ó hiú an phobal ala eile déitide a Joosú cinnte fós.
5: Dír ché agus an nuúir sin ar fád tá ceisií an faoi bhí chuirtí sláanta trí ché le thomá agus tá ag go leir siúla manpair is mecata a bhhain le pre agus is sort drogation agus is féidir le vinne é thugá le cin sin nach mai an ná tri sefa. All hes go you know lila den ikint tag lo de tolu a spaso or his impression of a sele mulle a rile ban le hinnetie le muun start agus go diggin an start san richtennech an fobal trihéle agus agus ta san richten ikken bu or he a rich de kaint of yn lo jobs mit kaint of yn loch sort lochloch choma agus gohor a dina trasinkin a fan ta erdul har salia kur in sin an ke an ginza gwnadum an thuris trauma tu sin a yinter dirach le fui all no dirach le harwurt dun dun vinye go mai lumin erhabdul har salia agus kur in sin darlum le sin trauma fa wan inflesh is ein of an rodiker fager le dina ora ha dul ella just brought him suppression goodwill on question sort goodwill local of Marcht August galore she like tiny Merhumpla done last lesson Neil didn't I got ah Like dear Hermaten dukul me scale nuch dat wien go on in his post er Facebook ik me want se laugh op them up an or bunch in gro binnig nothinggur curl an our shine scale er an ordan er scale er Facebook tween go on in his post agus dat becca in the comments are filed in the chapter of the lena one it'd be higher the homophobic phobach agus chostacher. Ach richt modern ke na trasinkin sin gobíach an seo ta si an bis si an goni tá erlinenje in niis mar gwine atacha takulo kofad agus is staders linje tugur wheel dar bubble iad agus go ga mod ide ahend mar wheel dar bubble agus ide haku. Tushgur haka si linje de lin an a referen hir in fekuite agus is cultivation pression darlum er an major rinne sheets an agus humor er ran into sheer go ki ra a stonewall a hit a makanu a erok a her for tooth le fe of road be a tras inkencha a vi te hir as an a ki ra a chasin agus her sheets an tooth le brod idir ná siú lei an bhéile idir ná siúnta seo so tá se is dó go bhfuil go leir daoine brain ar Twitter gear gúnar fád an tuairdan sin a hachant a fecha tú an sin an trí seo an méid bhí an mion diúach seo a mion gráin an mion contúirtach faoi chuoine trasin fancha agus a ríist in er hen to sheer get in ook die dat we dinge ook lose Jean Facebook nerv mis
4: agus is cinnte gohfuil neart le ceúis ach mar luí tú sin agus ten ceartar fad a go fásta ní cóananas go dtí gohfuil cóanana san de ahandaine inar saihíí agus is cinnte gohfuil golóir fósla genú ó hiú a go heiríthe duine ar leis a pobl aide te go heiríthe duine atá transint gnach agus gohfuil neart fós atáthbh delí daobh sa saihí se agus gohfuil dulhan cin fósla genú ach stothe gur scéala seo gur fiú fa dóhasach go ddíag níos mó dulhan cin i dhéanú amachcin seo agus is cinnte fás i ggéifar fa airdeach agus na cearta tá ag an phobal faoi lethir a chosint. Gur mí maiod agra a bheith linar maidtín an teo adra.
5: Gur mí má a chara Bro sun agus.
4: Agus datíon.
5: Gur mí.
4: agus bin an sin Seán McRistar Jenny Playlin ar délína ó chohananas pása agus ar an drachar a ceirde tá an tam istí dá chláir muidín inniu ba mar leiisiú jaanta liv óna dá le ócláir adra na seachtainine. Ach tí sin bí le deas agah agus ba mar leis liv marrasgrathe
3: ag giveblood.ie. Tá chuig híle dhéag deontóir nua ag pastal wen gach blion. Mar sin, Dúní fuil agus sóháil bathe duine, tá sé éasca a bheith dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
6: Radio Lifer, Céad sé Punca Ceathair, Cuisle na Cara.
7: Beidir go bhfuil tú ag siúil le bhaile le lad a bhfuil tú anna thócha leis tar éis oíche i mar an chláiste. No beidir go bhfuil tusa agus lead eile i dtaxi, tar éis díobh buúla le chéile i glob. No beidir go bhfuil tú tar éis do le bhaile le duine éigen, tar éis an ceathrú cuine a bhí ar aos ar fad. Bíon go leor uaireanta agus áiteanna ann nuair is gáduin a rá, cad tá bhain agus cad nachfuil bhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun, bíoch an córá faoi thalú an.
8: Teachtarach dó chuún gníomhreacht de chuid rialtas na hÉireann.
9: Dóibh siúd a bhuaíonn nach féidir le céim eile a thógáil. Doibh siúd ar mionló éirí na gréine a eagáil. De téin agus de chuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light punk aí.
10: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríise ceair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach, ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, 106.4 FM.
11: Raidió na Lifa. Kate Shea, Punk a Car.
12: Fáiltas tuchlaach deis tá chuig an chláirtá agraithe gom, ceol claascach le conal an sé Raidió na Lifa 106.4 FM in Nua. A bhí mé chur roinnt ar an claascach a siúil nua a bhí cumal ag leor comodór claascach, sláibhtá caite agus sláibhtá nua ann. Agus ar dús tá Sweet Arag Appalachian le Aaron Copland a gwin. Bhí an dreic seo bunaithe ar an ballet leis an Adam Céine agus bhí sé críicnaithe sa bhliain níd

Bhís an cahraid piano ifir a trí le Johannes Brahms. Anois tá sonád mearchlór i miúnglas F le Domenico Scarlatti a gcoinn, agus is pisa barracóch deas Q&A seo agus bhí sé cuma sa bhliain 60.

Seo é radio an lifa cé sé pont car FM agus bhí sin sonád méchlár i mion gléis F le Domenico Scarlatti. Anis bogmid orrá gríos an fónia concertant le Joseph Hayden agus d'irtear gráibh sé cumtha mar gheall ar PC cosúil lena dreacht a bhí cumtha le Ignas Pléal agus bhí sé críicnithe sa bhliain

míle buchah gurí gachtainna a tháina gurí an chlór seo. Tá drecht ó bháin eile a gcuin agus sin gcué a ggóir Salomó le Antonio Vivaldi. Tásúlagan go bhaint tatna bh an chlór seo agus tásúlagan go meid sé an seo an seachtain seo chugan.

my precious being. For the time of angels is coming in.

0: Tátarseach an prscoile bo séan de scoilen le haid scoilhín fehe sé fethe secht ar oscail inis. Is féidir leat in choileach de lena bheith heáil iirite sé dhéanamh hicéad i ciaach de dhéanamh nó sunraí cartaí leiis a churisteach sa leún fra antarseach dé híine an tochtú bealtainna fehe sé. Má bhíon iirtas nó í ciaach déanaach déadach sé nach méid ticéad ar fáil de leanamh. Téhiig bus éan Pcaí tolsláis School Transport chun sunraí a áil, Johnscanmh de chuid rialtas na haan.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaid mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada isteachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhhailú, rud a ágan bhfuil buíán gonne túbáta.
3: Chn drogaí eile fargurtí bhéir do roiúla,
4: túáint scopaí go te de tenta bheile chuúirta.
2: Má bhín tú ag tomáint fao cheannach chu drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar mthir a chur mil. Ná tomáin fao cheannach chu drogaí go brath, ónúidir as umhabháilteocht ar bhide. Cuairt ar RSA.ie.
5: Tuairis na Márta le Líam agus Óin. Cursaí rá agus scona díospairta. Gach Márt ar a seacht ar Raidan Lifa céad a sé Pánca Ceara.
6: Is mi se cuiomh amach an numre agus beim se tíocht a bio chulaid a dúna aige sé ar Raidan Lifa céad a sé Pánca Ceara. Le chlár nua tá díru ar an ceol funk. Táíime agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí, Buisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
7: Baíúna lifa Ke a sé Pca cair.
8: Bailtinisteach chuig chlár eile gach tro lomsa Anthony Cummins ar réúna lifa. Is gná ar an gláise beag meascáil mór ceolalain díomh inniu, de rionnta ag tucht ó Mali ón Phalastín ón riocht éaithe ón Africas ón na Stoint éaithe ón Libáin agus ón Tanzáin agus a meas le geoltóirí riint nua díomh ó Mali beag Talawat Timbuktu agus freisin rionn ón nua on disca nua o Tenariwin. An tamsha in éanacht le Sulafa Elias. On riacht éantaithe, ach in a coni le fada in Merco achas, beg El Búo. On Afrikas, beg Cor a rau ar an clár le déaní, abe chibbe sízwe choir, agus freshen, seintur nua, dív, tapelo, como, agus, Far nach rau ar an clár le fada, Pops Muhammad. Well, a stoint éadaithe, beg an drama bhí ag gwein cúpla seachtain ó hin, Soft Jaw, le rian ón disca, an ten disca, chur a dana mach le DNA, leis an teadl Soft Jaw coma. Un le boin, banna nua dúin, bert atá an, Praed, P-R-A-E-D, le baul ón elvéis angus baul ón le boin. On Tanzoin, dinna ella nua duingna, Cool James. Tos no imhid le arcaid rian, le gá rian te inyo, o Mali, le Talawat Timbuktu. Seinan siid stíl ciol darafanam Takamba, T-A-K-A-M-B-A. Sais ciol tradisiúnta o Tuashkart Mali. Seinan siid ar glias darafanam Tahardint. Sais lút le ceara srangana, agus cosúil leis an lingóni, hánig an banjo ó na gléasana sin. déanaan siad an canagadórat chun dul leis an léas seo ar Calabash. An fear a ggéanas an bhana seo na a ghealaí ag amúmíní. Thgan ó éirecht mór de áránaithe ag mala na léchra mór sa cultúr acá. Tá cónaí orthe san ásach Sahel. Agus tá an bhana bunaithe sa chathair Timbuktu i tuaisceart Malí. Bhí an disca se tafada i Timbuktu ar an lipéad Sahel Sounds. So shut if on re-intel, Khali Diallo.

Warmi kashita warka waikigo. Nacho nirkani. Shumak majiko.

accident. A dream.

Jackson. JJ Photo Studio.

0: Radio Nilifer. Katie Shea Pukakar. Krishna Pukakar. An nocht is tourney of Parliament in Europa, le Europarl Radio.
1: Blurry nuachta. Tá garim iritis den séhu hagran de ruis Daphne Caruana Galicia dan irisiracht sealta ag Parliament na Harpa. Tugin an dúis bhlíntil aihantas de irisiracht den Sky a dhéanann bonluchan an iontais a churchan cin nó a chasint. Lena Nairiter, tíine den duine, an tíirse, an déanlas, an cóananas, an smachtreachta agus ceart an duine. Brán hí gcura an neáis blach an dúis ar bhfuil le 500,000 euro a láirhearú fuór, thart ar gáta gealhharú Daphne Caruana Galicia in 2016. Ní mór de iriseoirí an éanachtaí a churisteach roibh an chéad lá lúnasa. Tá cruinniú ag cistú na Parlamente am astaíocht agus gréithí sóisialta sa bhreisiúil inniu. Tá se ag plé an dáid go deacha le cásint pá ísta agus cuaargail chuú chun fiúlas a chur ar chuníala chamáireachtala agus ibre ar fud innta Seaarpaí. Tá gan an plé feisiúí Parlament na Harpa anatíthe Parlament Nationanta agus cóhartíthe sóisialta le chéile. Díiríonn se ard ar fá cáram, an cuarach a gnne na bachtanachta de ibria ar fá isiil agus na dúlain a bhhadan le réalacha an intas a chur bhhain. An teachtain seo bhí díosparacht ag ciste speisialta na Parlamente am an scí dearrappacht an déanlas bui anrahil agus chuisteach achtrach ar ólas a ggóhés na déchain parlamentteach sa bhgar le déanaine. Luir leas éire gréithí achtracha na Bolgara, Velas ar Shalamanov, leis na feisiirí, chu maiid le heiri seir inniuachta Crystal Grozev a fle intintí bregaisneise, gríhaíochttaí tenachar cuaardia, agus na dúlain a bhainean le bagirtí hibredacha a aigeint agus freigra ó tarthaí. Díiríon plé ar tholáine an froúsas bhótala a chasint agus an ahliaimnacht réanachach anheartú.
2: Tá tú géisteach le radio na lifa céad sa sé pontca cahar FM. Is ach réile atá sa chlár a bhfuil tú tí éisteach lei sinis.
3: Bhuiair géad fáilte isteach hiag fis fasa an seo ar radio na lifa ag céad sa sé pontca cahar FM. Anocht lomsa as sin na chláidín agus béime libh gotí a ní a chlog. Ar an gláir anocht béimmuid ag plé an orfiis le sanolaí Neil Farran, bé ufagach géalaige le dún léire agus rahan dún, Ronan McLaughlin ag Lord Queen's Game First Frames atá ag an gcóirla chun daoine bhálaí scannáíocht sa chundé agus ceirú le daoine atá ag tosú amá ar eistear garmúil san Arnáil, agus bé písa agaí ó cara Nick Gela Chóáil agus Roisin Ní Bhuaán ó níos luthe ar maidin ag plé an Met Gala. Ach anois, chun tú sa chur leis an cláir, seo thug a bhanis, Donald Dhu le lá lú.

0: agus ba é sin Donald Du le lá leú agus inislam sa studio San Olí ar an Eurofis an seo lom ná Neil Farran si gníal conna sa tatú.
1: Díos marhuiid tá anhharfad constatú féin.
0: A go bra sin jaasta cléisiol agus ag léim stúrcha seach hiig an Eurofis am léna a bheit siúil in san bhín in san Oster ag dul ó an daralaé go dtí an séúlaé de bhí altana. Tá galoir ag tarlú agus tá ceisna agam sa ceisna ag gach in siúlam, so dúir le toú amach, cé go tábhachtach is atá an set státe seachas an rán féin, agus an gapan tú go bhfuil an amarcha béim a beidir chutha ar an chur láthair seachas an rán féin.
1: Bhfuil ceapan go bhfuil an dárad táhachtach ach an rud atá níos táhachttaí ná an tárán féin, mana bhfuil árán má agat. Ní rachaí tú bhád ach chumála sin caií an chuir láthair bheith arúnacht an tarán más rud é go bhfuil ballé agad ní tú gurí tinnta alína a gettalt ar fud na háú nó a d dige mar sin, so caií tú ceapa faoin faoi scéal an árán agus an slí a sáir chun an scéal sin a chur bhaim ar rií anas go dige siad cadtá. Tá rá agus fiú mátá sé i d dagad nach dagan mór an daoine eile is fé tá sé fearhabhaach an taachtó sin a chur bhaim, so ní hé go bhfuil mór an béim ar an ggur láthair an sáte ach ní féidir darmid amláí héanamh faoi ag an am céine.
0: Se bhil siúlam go neannach me se aon túla sin commáid agus cad a cheap tú faoi antráil ar a níos luthe sa bléanana. Solar haing siad amach?
1: So ar an gcéadal siad ní ra méid súil go mbeadh cinenne ghlacha ag RTÍ mar sin, le ní ra méid súil go ghlachah RTÍ le mar ní cuinál agracht an sort sin i bhaim ní a bhaim a ní agracht an sort sin ag gotínta níon siad thar bheith nuálaíoch más féidirlinn é sin rá ach bhí mé thbh broú gur lechlíad an jaasamh chun taing doach agus ní rud éasca bhí an mar seo an chéad bhblionn ó 1963 nach gréalhar an gomórtas ar bhí sé inéir ar churbe. So bhí mar acréile an gomórtas solar ghlachaid páán i seaca cuaig, so tá sé seo le bheicáil ar scála nahéann le níos mó ná seaca bliana nuas agus ní bhéh sé an an chéadúiríomh taréisún páta ghlacha an, so rud óhhar atá a seaamhthar bheith láidir atá agus ar nóí níid nóháin atá ag ghlacha an seaamh sin tá an Spáin an níseiltíir an Slovéin agus an Íoslan na déanamh an rud céine. Ach tá ag an am bhí an fearagarm agus bhí an brónarm ach ag an am céin atáimthbheith broú las seaamhharirtaí agus tású le an go bhfuimiid ar an gomórtas lá igen blion igen nílam cínta caian na méon blion sin nach sú le an go doimiid aráis.
0: Se cinenne olhhar fá deanta acuin sin gana a chréalú ar chobí agus an taing seach as an comórtas agus chu a ceap tú faoi na antráil eile atá ag dá seach am léana agus cé a ceap an tosa beidir go méid an sean acu é a bhuacinn am léana Tás agam go bhfuil daoine ará an inlan an danhaigh an rang ach chu a ceapan tú féin.
1: Mar Harlíonn sé bhí me sé ag bout a réifháil an na fionnana den nuair a fís, so te am an haip atá tahhir den jonnen agus tá ar an trein haip mar deirtar Madrilósan is bralam ar an na fionnana im líana agus was bralam dulgadtíí an jonnen, so mátá leiscéil agam chun caiici sin chahabh an sin, fés a sin gohíntoch. So an tarántá ag an an im líana ná líon cin héitín ná cin go chur sin telgóir lasraach an sagéige. So tá bhéile an Harbheith táhaach in an nahéar a fhíise. Agus just tá drama tá passion an agus tá anseán segam donan im líine. Marúir tú héin tá seanán ag an danmharg chomá agus 6 rud éag an eisteach mar ní bhí mé de caiint faoin Danmark agus seans acu an gomórtas a bhuachant in an amlan agus ach tá árán an lá drachu a fehí go dhéim so le déimiid bhile. Arónthbh ddorcha ar nó scúil tú ag globíthe agus scúil tú ag buúla le dunnethbh tarintach an céadú riomh agus sáú a géirí rud éige na dhéanamh lo so le déon tú bhile. Agus ach céile tá i rah na gotínta an Craig an rank an Astrál agus bé Delta Goodrum ag canir san Astráide chumá. So ní agus tá rud égan déanta ag maithíomh é dúorbhhatá Eurojury arreaachta legan fhí láir so 6 túir na dúirthaí atá a gceist so tá ggurré agin ó gachtíí agus an sin bh bhóta an peblií an. So níl bhóta an peblií fáil se go fóil a chu héobh na gúirthe de héobh na gúirí de ceapan siad go mé an buha ag an Danmharg. So sin Harbheith simúir?
0: Ié, aanta simúil. Well, dúirthaing béile feáil agus ar an láid an comórtas an tarrána sáir, cé a bhín na bhótaí acu agus mar ar antása bhótaí ó an phobal comáid. Agus cos leis an Eurofish, conas go bhfuil an Eurofish Junior, difriúil ó an Eurofish féin, agus cé a ceapan tú go mbeidh an bu acu in san categóir sin am léna?
1: Well, tá Junior Eurovision thbheith difriúil tá scúil páistí agus dégóirí a seachas daoine fása agus tá riil an Junior Eurovision go gaí gachéine árán a chana é danga ifagúil na tíre bhfuil siad a chanair san. Agus in Junior Eurovision TG Carr atá freagrach as ranfartíoach na hÉireann so tá árán agin i ngéalige gachlíonn rud atá thbheith iontach go héh feicálacht natanga agus go héh ardán internaisiúnta thart don an hanga. A go héobh an comórtas féin tá sé i bhhad níos réomh cisí ná cean níní fásta. Bhí antáil am bheith freistal ar Junior Eurovision cúpla uair a fiú méidtí an Armén é rahíle fé adó agus tá comórtas níos lú ach a bhhad níos réomh chuisí níl a lán strasán agus ceapan go sin Harbheith táhaintcht don na hamóirí chumá le páistí agus so níl tú gurí le an nácha brú chur arthú píscraachán ag dean le a chu héobh comórtas na blianana seo. Well, níl sé debhnathe go fóil cé bheith páirta an tá agan go méid ar a pártachán ach ó héobh na tíir eile níl sé sin defhnathe go fóil, agus níl an tír óstoach defhnathe go fóil ach ach de réir dalrah is sa bhacadóin thuí bhé sé arsúil amégan na mí na saona nó i mí na nulaigh so béle feicáil.
0: Tír ge. Agus inis leis na man sosialta agus gacuir just có mór na leihénta seo. Conas in ngeapantása go bhfuil sort ahrú tagtha ar an bhelacha na héana an lech taíochtta in le leis an comórtas leis na man agus in san sort bhelaach sin.
1: Ó tá ahrú súntaach tagtha ar gahrail dúhain leis na an sosialta mar tá nas go bhhad níos díirí ag daoine leis na hamathirí. Orintnta roiíoch dean so tá just ancur an móhabre tá ag ga chéine le tá móhabre héh na mean sosialte chunas agurann tú an tárán chun cín ar rudí áirithe nó fiú nuair tá daine ag scríomh arán tá siad ag ceapa le ó bé sé seo mai de tictach nó bé sé seo mad an státe agus orintnta má ceapan mid fao na hárán le a bhfuil antóir chu ar tictach agus na le héad fiú le arán nachrá tú agsú leis a chu beh So if you a couple of lino hen of avile fezdo snap on armin yeah vi shin hello after TikTok as Mariala just TikTok random across din egan o husker there and vi she like a current hash warshin er Colleen ata in the van anish ach dusad she and taron shin agus o shin vi agus fi sycamortis tarig near arig gahanwa lesh an aron sycamortis tarig she sa dara otis fehe sa vatacanus so few canot like ni comic is comic canot in the will to Aaron tablish in egdarna here like being sail ella olwar amachan shin dan aron
0: yeah go he or jirga agus Ide calera a shockdudo blandin your fish egg re emlena agus you know cut a gapin to gawil in a man parchuk de an doi gawil in comortis fosig lanin tirai you know na blant blant of ada anish agus gawil fos an mid sha maria and tosa hype like a chimple on comortis
1: yeah captain I can bring to ja tosh gawil mid a camora a shachtu lean down comortis tosh is ice fit a foot a gultur in Europe agus a gultur down there can be in the show come so yeah ta well I'm rather ta snurfish nach mortis either crail tori fibly so is quid to them yan eadsen so ta she it's in fragro gas and mortis a kirk on keen ach egnam kane honig myan new air and vod mar ampla YouTube fi an no an tederlin fi like vi dini astir nach ra ag glaka parts nur a fish fos non agus tal sheet fos non comorta salanunt tri YouTube agus a lehe agus or inta vi si le creile las mwyd an a tir a rao part ac an mar an cos a vi ag an astral le blinta vi si creiltis an astral dan cae dour o in the gate or in me the knee gate och those tree agus tush grow loch lanuna soch more sinastrol in urifish and shin tog a curl dove a part of glacus of mortis vein agus yeah and this neil made non real er an astral tushid on agus basid on good job massim
0: yeah during agus you know gominic chair on Eurofish goel sheet nav folatul and gapin to goel shaw railiuk
1: well on fog will on the Eurofish erin gadel she is mar the far own elevation Marcel Besançon agiri comortis agru edernatir so vi just sequegedi so vi de honig dare le shantara koga down the couple bean river shin agus vi on Europe go homlan in the stock vi rodier nos like an eight to syrup agiri agiri cadre of af on u no shia con the kirk on keen agus rodi mar shin agus shin sai son rod vi on egg Marcel Besançon gme comortas on in the girl for an siachán agus an cadrúh chun cín trivian an ceol so tá an folatíocht mar chuid lárnach den chomórtas agus tá an folatíocht an ingach néad an saol so ní féidir an fol is féidir láat an folatíocht an éfacht atá ag an folatíocht a laidú ach ní féidir iomhaint go homlán as an chomórtas agus gohárthe má tá daoine ag chana ar son tíre like neon air son fein air son tira omlan ni fader on follow tiacht a want to shin agus toshe fear halve toch ganatni in dini shin agus gwil like ni drochrodi on follow tiach egan like sais ja agus drochrodi egan am gaina so yeah, it's fader and fallity of the light you achni fader you want to come on think mortis.
0: Yeah. Well, you know, during Bailafakal Kiva Mu Akum Lena, Shilam Kosilatswain, Ismailamsa and Antralata Egan Inland, Shilam Gwelsha, inta jazz agus go bheith sé jazz go meid an b buh acu com mai ach níl rud a bhí jeamhníthe béir le feáil agus gur mí maigad as teachtaisteach an Lordirling a nniuhuio seo.
1: Baúrót.
0: Agus sin ba sin é níl fearan ag Lord faoin Eurofis agus seo libh inis Wasted Love le JJ.

0: Agus anis seo písa le cara na geala choáil agus roisiní bhán ar an met gala ó adra ar máidín.
1: San neislam ar an chláir aniu na ar muna seúir deiceach agus ar lína roisiní bhlain de marta chuirsí leat.
2: Comá cehaltas ar madin.
1: Agur brear fad gur mí mai agur as bhil an sa stúdiú.
2: Fiber bags, má héime gonig minn sexy tiger siúil aon lá a level orta, is cuar má sin.
1: Á, cinn si.
2: Tama isté ar maidin mar go hunnta bíma pléis gilta a bhíint a méal ó fabul ar lína agus a canháin am riibingmh mar tá cinnta mas rud agat tú ar lína ar maidin. Cúil tú

0: is airde riomh rud a léonn cuacht leanúnacht na hócáide fiú agus í ag áhrú. Ach tar réir de Guardian ar maidin tá dynamic nu techan cín le bilúnaithe technóíochta a ghlach ró níos lánaí, Tá Jeff Bezos agus Lauren Sanchez Bezos aníthe mar chóchathalaí anracha am mléana agus meastar go dagan chuidhór go bhhaú sin ón na lehead. Tá ráflaí fiú an dar leis an nuucht an chéna, Spéis Bezos a gúdeachta bhóg rud a chur leis an díspracht faoi tunchar atá ag airgad mór ar choultar na bhaisin. Tá conspóid sin le feicil ar frádaí na cahraach freisin in nú áireach, tuaircítear go rá póster agus feachtas feiblií le feicil in nú áireach ag caiine ranfáirtííocht an bhirt Bezos agus go bhfuil grúpaí gníomhithe ag agrú agódaí. Tá rionn spolatóirí taréis an ócáid a hachant freisin rud atá neamh ná gon gala seo i mbeon lech cuachta i láthair duná, bínse gohandú feice tú daoine mór le ráil síl le polatíocht in nú áireach ag an ócáid seo. Agus idir an dálín ar a garpa dearg bhín gnáhaspátas dramaú le feiceil bhí réaltaí mór i g gana sé an ihir le na nádaítar Beyoncé i rá i láthir go chéadúid le déimléana. Venus Williams agus Nicole Kidman. Bhí Anna Winter i g ganas ar an ócad i ríis, mar tá dinta aice le breis agus scór blion agus í fós ar tean gan na duine is cuachtaí i síal nahaan. Ben téman na bliana seo ná fesin mar álíonn bunathe ar thuspátas nu sa muséum. Tá réad a Guardian tá an tuspátas seo rinta in na tríchinál corp déag téimecha agus athart a ráchéad pí a fesin chutha i láthead tíobh le ráchéad suthair álíne. Díítar ar chorp atá imálaithe go staú le na náítar duine scó ísta duine tarcha agus duine faoi bhí chumas agus ar an gcaí a gion sin éadach scéalta faoin éúlacht agus faoin chuacht. Lútar sa BBC gur spreag an téime seo tuairmaí éagsú ar a garpa deag le rint aonlaí ag clí go dtíireach leis agus duine eile a ghlacha chuchaige níos scuúilte agus níos síimsúla. Mar is gná is measc an gur chochaíocht, peblioocht agus tuspátas fersanta atá i gceist sa meisceala. Ach dar le sanolaithe fesinnta ceisianí níos dabhna á chud, Su réad trochttarí a lua de Guardian tá leidú takeí ar éagsúlacht ar an tar don tuspána le blianta be an nuas agus san tuspáanta seo ag gur áard athint ar an vib sin. Ag nám céad ar chuid acu ghfuil an gaile hain ag cruthú febanna dááil hain, áit a bhfuil an feblioocht agus an áíocht ag chud an fesin féin sa dar na háit agus tuiscín RTE freisin gur chuid gan dúlan ar an ichen ná duine i ggur briisteach sa limisteir sláán chégur chuú stop leis sin gotápaí ag an loch sládala. Níor siúil Bezos hain ar a garpa deag fiú taréis an áard ar fad a bhí tarí aige ar hain mar chuidcho. In ainon na conspóide, seas an locht agrahan meis gala le Bezos de Anna Winter goléonn ranfartíochta áíochtta mór a tumantas go chaaltar agus gon álín agus gúil an gala fós ina thuirlis ríhabhachta chuntaú leis an muséum. Ach mar léironn an díosporacht a mbeanana tá meis gala i garú, ní bháin gur ceire ar an bhesin atá an a thuile ach ardan ina hagan cuacht, airigiad agus cultúir le chéile dar leis na nuachtain seo. Agus sinna mó chud faoin meis gala ar réir.
1: An samúil ar fad agus tá cinint gohfuil neart faoin meid gala feic ag neart daoine ar lína go dtí seo aniu.
0: Sinna go dtíach mohíim gan sin túsos ar a lá se gath blian agus fecinn tú na mílta picúí éagsúil agus ranítar canál cúpla réalta agus seaan siad amachúilta tá cúpla íhhuaas agus mís den aób hána hain tá omha an le Katy Perry agus tá canál másc ar agus is féidir arúna agus tá mís an na isarmaidan i ráhardaí ó nuair tá tú gur éú ó chuinechés agus dúan tú an másc seo ar de éan agus ach spéisiúla mbeanana ghfuil waad níos mú gon folatíocht a phlé seachas an talín agus an ócáid a hain.
1: Sin é go ddíireach. Gur mí mé agad as a bheit lenar rí sem méidtín seo phléilen.
0: Gu mad hain cara.
1: Agus bin agah an sin ruúsí níhfuil ein denní pléilen ar met geala bhí arsúil a nua éireach am réir.
2: Ba é sin cair agus ruúsín ar an met gala agus inis pí a ceol eile ó na Crocodile Twins, Darvanium, Fro Fro Foxes in Midsummer Fires, Sulag Leshen Mudge, O Ifugach Gaelaga, O Conde Corlea, Ronan McLaughlin, Fwyn Scheme, First Frames.

0: Céad míle fáilte rot a Rónán bú go má?
1: Tá é go mágus tú hain Ross Rossa?
0: Tám ag buint Tá a buin lánsult as an saoil arónán tá an Green ag tanmh agus is an rud is anmh is íintach.
1: Sin é go déireach níir siir le feice le fadan lá.
0: Well, sin éhí bhí mé beagání éireach cad é an rud mór buí sa spéir sin ach tá é. Tá mé treéis teachtréad agus tá ceart go leirníis. Ééis ránna tá tusa é ag obair le cóiri chun é dún léire rachan dúin Tá sé éca lerá ach díalár cócó mar a gléim se hé orthe. Ach tá scéim nua chutha ar bun ag an choirle chundé chun daine a bhela teachtas gan aníocht. Inníis dom cad é first frames.
1: Well se ke dat ni game nu ta aan is game ta bonioch e go file se shockte go hokse agus fine fe ni kates gun aan den ta agus kriechne agus to spont spont go file se hokte so marador tu is game ta aan kon tak de hoort de skanori ta ta kon keen ta se gesh gas gun aan around you o have inherited your father ta kon a shock agus tá budgetéid de 20 míle euro an chean ar fáil den na daoine bhfuil ratha acu ó héh na heiriiste. So cap rálinn íanamh ná daoine a bheala agus gona nua áil san áid seo ó héh scannaíochtta de agus le obair an ifigealaíine inú le rathún agus san éanaad forbe ach na méochtna tá ginn chumá, sinnig ober e bortiocht leis an IADT a talnnehe ar noi inránsech an déin an nulé an doun a chun an game seo Herbert.
0: Agus éist an kinál an bunsmh tíif hir gin game seo. Na ar an chédal si is muinter na háte takú lo agus iad géir golasach san Airnal agus tú a chur le na garm sa scan aníocht. Ach ag an am céine an chundé chundé dún léire, tá sé sin fósáit dumsa mar ach tá é sean. Ach an chundé héin a chur chun cín chomá mar láthair scan aníochtta, mar tá sé feicí go mar le héadí Bad Sisters agus ar le inad do Walsh family agus anna chuid eile agus tá tá anna chuid láthair scan aníochtta i gundé. Rún léir a bhfuil do chreite álainn.
1: Bhfuil sin éag ddíoch tomad talgad féin tena go ar an chundé agus intíim leat go thumlainn tá sé anna chuisteil chundé dún léir an dún se agus chundé bailile a lé ach tápáin sé sin ar éis tócha ach tá le tanna sléifta goin tá an far go goin tanna parkna goin tanna na bailí bhioga goin tá gachrod a gin inú le ra an dún. Os ceir be bhín lunne dhéanamh ná é sin a chur a ra mar siomh atá ábalta scannaíochtta haú agus gemeicinál cultúr agin ó héamh an scannaíocht inú le ra an dún. Cad spríle leis an scéim héin ná berálinn ní do bhíic léanatá gestan seo, ach daoine atácinál ar an bóthir chun scannaíocht a bheith mar garm acu, so tá cinál difriúil a gceist leis an sin. So brehrálín cluint ó aon duna ar bhíon le chur éirtar sa chur seach ar an scéim, mar dúirt mé is 20 míle euro atá gceist agus chumáile sin bé taíocht agus mantarcht ar fáil ó an IADT sa scoil náisiúnta scanan agus bé áisina agus trehar a chur fáil acu chumá sa tá antáíochtta gceistan seo. So do mar rud é go bhfuil níos móálas ag tastal aon duine tá seisiúálas ar léine chuna bheith ann ar décédan an tríú lá bealtainna ag a héins ag go chlog agus is féidir le chláú den den seisiún sin ar dlrcoco.ie.
0: Agus má tá tuile ólais a tastalhhait chumá take the DLR Coco. Agus beidir take fechant Aaron Maid gur féidir le IADT carry live Martha anachuid sralav aganachuid tahi aca on son carulu dina tu sachur lena aster garamul saskan on iacht mar is níl sé roéis go brise staach ann ach leis céimena cosúla seo tá an cinál tá an taíocht tá an cinál ceir beag sin atá ag tastal tús wa a chur le cuasaí.
1: Ó gan deis agus le tá muidirna an doir a faoi mudhain sa chóir le chun déhéin tá ific scan an nua gaint mar chudan aonad ferbe ach na méochta. So cílinn sé sin go bhfuil gohfuil éileh ar na service sin agus gohfuil me doréire go bhrinlún é seo Herbert a méide sa féidir. So is de sinint go tá ann bur bhrálín cluint ó an méidaine is féidir, beidir gur bhíon leat iirtar chuteach tú hain agus ag an am céin is tíoch an téinród a bhádan ará ó haimh na hiiriis, caií gombeach an scannaíocht féin gombeh si déanta, I sa chun é hain in nún léir a rachan dún, ní féidir le siomh eile a úsáid. Agus ag an am céine is garscún an chruthch atá Casalín agus ní takeín an scéim seo les gan an bheota nó le chlár asnéise achan éirit.
0: Bhil tú rá nach félum ghlacha leis an targa sin agus ggóil go Barbados. Tá sé sin scanalach.
1: Tá séach ní anam na rélacha tá brair.
0: Well, rud a bháin a b chuir marrá so sa chean saoil mar léirthir teleíise. Bhí orm bheitheigh scananíocht i gundé dúnléire rahan dún agus gachot eile ar fud na tíre. Agus bhí sé i bhád níos éci na permits agus chulathirt eile a áil ón gcóir le chundé in dún léire ná an chuidir módas ná tin eile timpmpa na tíre. Is léir go bhfuil an gur policy é le fad an lá daine a bhela ann agus ancéala dhéanana beagání níos éasca ar na cólachtaí agus ar na scanáin techt isteach chun scananíochtta dhéanaan.
1: A gur míle mágat is intaché sin na chluint tegan muid go bhfuil achfan náúthe an scóin agin inú léir agus gombeh éilemh ar an chun é marsaíomh. Agus mar áit chun scananíochtta dhéanamh so don freit do rud gofuil mid ábhata ceirlíomh táid céad fan géad doréir go gnéanam bud sin, so is intachééis sin na chluint gur míle mágat.
0: Well ééis is ceisciúpaí agam duit sula bhágan tú muid aránán. Tá Jim Sheridan agus Neil Jordan ina cónaí inú léire, bhil cead acasan chuteach ar an scéim seo.
1: Do mar rud é well deirthan go go méid seanscoúil an taií acu ag an pointinte seo. Catá tastal unine ná daoine a bheala deir an gohfuil siad bhealathe ag an pointinte seo. Ach an taon rud a déirtar na hiiriis ná go gá si dhéanamh inúléir an dún, sa dom rud é gohfuil níl hí san eganní dé rud ag an fé láthir seanscoúil iiriis seo chuteach aige.
0: Yeah, well, dear and good, she's grand fine boon to show. well, Ace Ronan, girl, Mila Mahagat, a socht of a kind linear French game, Ian Tuxha. Just sort of organ to Madurish, just meowrig doing Caravan Artist for a tocht, Tilla Olish Modulation Game show.
1: Well, there an artist fair, no, on a Latinoch Alina at Ogin Aaron C of DLR Coco Punk IE. Bechna hólas ar fád ar fáilin sin agus na sanrugí ar fád. So dearan din an rud is fear agus gur míle mágat as 8 deis leir leataniu.
0: A fair play go tú ránán gur míle mágat ba mid a caiint amachchan seo faoin céad Marvel Cinematic Universe eile lonithe sa charí gómh.
1: Cínta go méid gur míle mágat.

agus ba é sin lena a ré le Blackasté agus roihi sin ná cinsúcha úsío le in the pool. Jeirtácha leis an chláis iniu ar an cúgú lá de bhí bhaltana, lomsa eiste na chhádín ar fisfása ar radio na lifa i céta sé Pcacathair FM, Baachtíí libh agus slán go fó.

0: Barúna lifa Keit a sé Punka kar
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach chuann siad ar fada isteachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhhailiú, rudda ágan bhfuil buíán go nine tú bátain.
3: Chuann drogaí eile faragartí bhéir do roiistúrta.
4: Tú tomáint roscopaí agus teinte do teanta bheala contúirta.
2: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthra chur a mil. Ná tomáin faoi cheannach ar drogaí go brath, ónú do ras umhabháilteocht ar bhthaire. Tuair cuat ar RSA.ie.
5: Táú ag géisteach san na radio na lifa, céad sé bunca cethair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
6: Seochagamh tuairisc, cuairsaí ratha le hóú fearil agus slí mac aolaí.

0: seachtá se bhéisiad le tuairis na mórta an seo ar radio na lifa céad sa sé punca cethair. Lumsa an na fear agus le líam a chaí ar an chlánachta na bhlé agus anlí sé rainta mórcéalta nuachta na seachta agus muidir díú mars minic lín ar an chláranseo ar cuasaí polítíocht agus stocha anchuid scéalta polúil timppla na háte ach a beidir cuasaí sa bhratan ag raise into symbol fui láthair agus cinntatá sais ré orga a bhí ag chur starmer agus é tos níos sa ro mar príomhhar agus an mórlach olmhór sin aige sin imithe a liige ag an pointe seo agus antrúid scéalt ag chat chun cín faoi an méid a bhí denta acathirí timpimpl Peter Mandelson bheith anamníthe mar an ambassador go dtí an na stát aintí agus an sa go roiint an coolra le sin in is ag teach chuntasigh. An dóilat is tucha ag tús ré cear starmer an ra siad Amra just an defer arhu i dig denavíirecht beidir daine a chur isteach go tapí agus beidir níra si dig leanúint an froséis cuí an tamar fad tuiscin an brú sin agus an nó an bhfuil míú eile leis an méid a ligatá teachcan cín faoi láthair faoin proséis a bhí acóirí a bhean faoi Peter Mandelson anam nu mar an
1: Well, tá an proséis féin rééis casas a bhreis is dó i chur sa scéal na chfuil agus ar bhealach bhí sé spéisiú luair a tháinig an scéal amach go rah Mandelson le gaháil go bonús ag na pólíní agus nuair naléhananta sin coppla míohin nuair a bhí ar an téirenach Morgan McSweeney príomh chóirleir céir starmar airí as ar nó a duine a bhí ina ceáil a jeeskebel blihin eig mandels an féin agus dunne a ví rééis ar chlí an chuid lánach de fortí an lech débíide intadrat an wars a thuúirt haar típel ar an dunne I an bra an dunne a roudig sé é héin, bot an dunne a hánig amach ó grúpa lánach Corban. Mar áire ceart ar léir agus Brown céir starmer agus ar bhealach go raibh an obair sin atáú agus Morgan McSweeney a lé leis agus an sin gur nuair a tháinig starmer chutásaigh agus fuair sé a cheart mar cheanara dos a chuir agus sin mar fríomhhearna bhí Morgan McSweeney a taú leis sin bailach fád nuair a bhí ar siú d'airí as agus ag an abair dearmar a gá Mandelson na pólíní chuú anach chun ceistení ag trochttarí Stimáin mar jaall ar cad athlóach a starmar féin, agus bioamna gachtainine gur chuhiam ar chuú an ceistear chu slíháinú slíile. Thg siad le fis go grothóch an scéal seo le Mandelson deire bhóair mas maiile nócéir starmar. Agus bhí sé sin á rá mar a higanmuid in real time ar an tart ag an am, Har an tatan sin agus ní rah sé cínte dos a bar an Melmorgan bewiidi féin aí as deir se siúdas. Agus spéisiúil ag deire a seachtana sin, go rairí le starmer fannach sa roiin. Go rairí le starmer ach tríd na dereaftaí sin a dhaglú a bhúr, hí an chuidismú chun idir fad naúair naúair leirithe ar b víse réaltais típlair, hí siú go léir rád ar na crohéon riochtta na siú amacht, thug starbar na fis ar bhealach nach raibholalas nach raibh dótha dolas aige ach tá bud raibh an tólas aige goach me san trí bit chuna chuúil, agus beidir gur chuinnig sé freisna an am sin písa beag gur hána sin amach taréis na starbar é a chur chunsúil rit ar na bíon í rimh sin amí deirad over an bhíon se chaite fi chuig. So ar bhealach tháinig an scéal sin chutásaigh agus an cináil ééis léon polítíochtta rá go mbeach dearan mhócha sriiste na starmar ach níor hála sé go ná. Agus an sin hála an casas déí sa scéal nuair a tháinig sé chun solis agus bhí sé arolalas ag an phríomhhéficach in is ag starmar féin hartar bhíohin a Tony Romeo de hinc si sin cí hartar bhíohin bud díir sinán é a chréimhscoil a níú siú níú sinán imbrú ar mas maiile go dtí go raibh víit áirithe elle körhe leichenskeel leichen munskeel at vi se toke konsolisch harter vioin gur harle gur dultiu du sin an krot a kuru na rachis de nain beter you know delahin gur dultiu in nie a grinis ruhain gur dultiu an cadu a sais snuin sheela a hurt da Peter Mandelson agus go coruation in Yul the ifigig on Ringo Yachtrucha. Agus annual in Machin, Kuig ifigig, Narinishin Araig. Agus Renu on Mola, Gurkart Dole, on Kadu the Sais of Efaita. Agus Kinfa, Gurharlishin, Kinfa, Gurkadig, Kerstarberation. Agus Ganaurus and Fragravi, Kerstarberna, near from Tolna Sega. Agus Aluhia, Agus Gurashishin, a guest, Hogshabat, Agus Boher, the Ali Robbins. Agus Colonel Ali Robbins as a fust, and Farnavi Mar Ardruni and Rigano Yachtracha, O Anor de Vina Shachaita, Ak Nura Jeremid and May Chin, so V. Blean Agus Piaseg Agus and Chintan Bata Tokado, Anathi and Dini and Tanam Ali Robbins, Shinin Kain Kieshdela, Agus Bader Ganani and Dini and Tanam Ali Robbins, Agus Gurben Ruddha Smoo, Ganyak Nuchdini and Tanam Shin and Ahev Na, Gurbe Shund. An chéad duine a bhí an chéad túach bas mai le seachs an chéad folateúr a bhí mar fríomh idir gáháilí ins na idir gáháil agus na plean America ar fá a bhfuin le leis an breachtamacht. Bhí cúpla duine is na polateúirí David Davis agus an sin a tír de Frost, David Frost, a bhí ins an róil mar fríomh ara Gubleskin mar aire de bratemachta in some reed special to a crohiu de bratemach. Ach, dera the revi couple de nidus de politeri trish bogarai, capu Ollie Robbins fain, a vi mar free vifigoch in some reed chin, capu a shoot, the nidus deranach this de hidra gawali ha, a rinna an hidra gawal, hun de sokri ha bratemachta a chur agriach. Agus ta star an adeg Ollie Robbins, mar rinna gus de Nietzsche, you know, did his ace there down, but Hostar Ada Ege Gibuitisha, Marhinnan is the Snodier, is Snodier Vishig, is Clutier Fand, Lee, Tashitreshiva Larnach, August Postany Larnach at Treshiva Ege, the Gordon Brown, the David Cameron, the Theresa May, August and Chinner Derevisha play, Marjerum, Leshnukanohi Bratemachta. Agus an chéad dimic chéag dog chéad stáil chéar bhís, cúil chéag obar mar cornear the Goldman Sachs, agus an chéad go tobad an bhíin chéad dil chéad, it's an post mar ardrúdi ar mí gnói aftracha. Agus cead is a chéad rúdi an dúirt Ali Robbins mar chosid dú mar vídu ar chéad seo ná, ar nó an ír land an chéad, is teachs a róin seo, ach mí anor na bhíin is chéad, agus bhí an próisés ar fáin na bhuinan na capachán Peter Mandelson hana fein tussi. So, Vi she eshach doil erli valak awain ganyerha kerem starmer, you know, okay, the harla she edish gadigin wins, not for, do shin an spin of yar harla renos, not for Mandelson an kadunas, treisha grinis ruhaid, ni wurme an tola shin, so bardak ravan tola shin agam, di etik stop a harla shaw, dumber digger van tola shin agum, fak ving treish stop a harla shaw, agas marnak ravan tola shagum, hamachon batas bor who are Dali Robbins. Shin an rud a bhí curtha ar fáil go de beáid i d dosa páre. Ach nuair a thug Ali Robbins féin tríúna cig de ise os cór an chuiste gdóí achtracha an taachta se chaite, tháinig scéal a wadíos compléascaí chutásaigh agus Morgan McSweeney ar nua i neomh ag tuairt seachta na bháin níos déanaí ag tuairt fine se freisin ar an ábhar céna. Agus tá Darkata gumsal arna húra lá go bhfuil starmer ha sé valach tá graim ag starmer héad an tánaí fad ag an buíte seo. Agus tá Wed Streeting, Angela Rayner, agus go fiú Andy Burnham nach bhfuil cad aige a láthna húra, nó gur dúltaíú dó, gur dúltaíú an cad dó, rith ar wathe le siachán parlamente a bhaint amach a ríist chun go mbeadh sé san amuíocht. Pan trúir sin a brandú in is go hánar chuna hánáig. Ach tá Mandelson or tá Kerstarmer just tá graim aige ar héad an seo agus buinen si an téad se fad le Peter Mandelson agus is stoi buinen Peter stoi Mountain is cinnáil. Valach is cinnáil is de tacht go ceann scríbe ag an buite seo. Agus an ceann scríbe a bhuiinen le Mandelson agus Keir Starmer, Brahm. Buinen sé le starr fartí an Loch Débre ó 1916 go dtíis. Kaintertréf se nebli is fé ik a buinte se. Ak ma imi en ke Starmer ta mé gla leis go joch ik gera leis tréf se omla sin agus bo an party raig dan heúor go homla go ré het nue. An kecht na keúor go jokken se sin agus ar noa an kecht an will an will an gweel a winnen leis een braten woer leis de staat eentihe. Eiter an Mandelson an animus a bheith lánach a bheith mar sríomhid ar gáháilí agus príomh hoscuire sa gcéil sin. An bhfuil dochar déad an gcéil sin freisin, dochar nach féidir a leis, nu an féidir tacht, agus an gcéil sin cin le thárháil chum a chéile.
0: Agus an dáilat, well, dochar bheith cínteach, an dáilat an bhfuil Kriech ik tacht leis na skelte atá tacht kun kien fu se no an dala ma hosnien locht politicht agus sta staatvisieg agus na herisori ag den of beder inuge idéef an Aide tá dent ar dini an mai dini elevator er molle gan post de hort daif. Agus ar aile postáil an nóile seanán go dúchaí daoine eile nó annimnacha eile chun cín de daoine ar hepan ar an inúcha agus ar fuór post ar éos in san rialtas agus an bhfuil bhilán de ceir starrma go dúchaí daoine eile chun tosaigh nó an cás eisgach túil é Peter Mandelson.
1: Ar an tapéile go dúchaí cásní eile chun tosaigh agus a ríist sin aráistóí go dtíon an cinnáil. Crocha a bhí ar gaiint a Gáí Robbins agus bí ó chuiti an te céad fá. Neidir a bhfuil Starmer ina sríomhhera fada go leor Brahm le go dálóach sé ar bhealach go mbeh cepaáin ar beh eile ar a háil féin ag crothú decrochtaí. Do luach ceart go leor anam chuine eile meúráil a bhfuin lepáirtí lech déimide duine bhí gobar marríomh cóir cumáide. Serenig Starmer féin agus dag se siúd an postin agus dúú ceart go leor ó bhí an comerin scéal go raibh brú á chuir ar ri gohí achtracha post áil dó mar hoscuir an ambasáid éag an átéigen agus tháinig sé sinach ceart go leor in chorá bhfuin le Ali Robbins agus an ri agus an cuiiste gohí achtracha an take sé chaite ach maididir leis an an kinnal kasa seo fo gridis trúáin agus dní bheith fáil ceadúna sin aú a gridisú itrúáin agus béna gur hála se sin is sampli eile. Neidir a bhfuil Starmer an fada go leor gur hála se sin tais ar a hall féin. A go rud a spéisiúil fao seo an rud a dúir Ali Robbins ná, dúir sé siúd, so má héon tú tríd an próis gridis trúáin, ní déirtar nas ní hogtar ó héh cos an sunrí de. Ní hogtar tugtar anríoch, ba ní hogtar na sunraí faoin gríoch don daoine a bhfuilarthú an cinena dhéanamh rud atá cin leis éit más mai. Tá chuig Ali Robbins gotí cruú, bhí sé ráite ón ifhi go bhfuil an reagracht acu an próisiis grinis ruúáin na stúra. Bhí dar le siúd bhí se ráite ithig sin, this is a borderline case with a sense that permission should be denied. Sin an balach ar chuúé. Na rud a tháinig Max de Mandá gur dúiltaí gur in other words gur heth ar Mandelson leis an ceadúna sa áil. Ní hé sin an ochlíocht a dúsáid Ali Robbins agus dan sé go doctor an bhocliocht a dúsáid sé ar nua. An rud a dúú le siúd ní raibh na sunraí mar ó éh cos an sunraí de ní hogtar na sunraí a duine ar chaádó an cinenne sin a dhéanamh éit go leir sa gá sin tugtar an an tora agus an sin caiigh a duine a tálé leis sin gine breú an tora agus ibrú a raighha sin. Tó bhí an rud a bhí spéisiúil chuigá gur ar bhealach gur thug now brunu on a canoeus air agus an rud a hog Ali Roberts le fis ná gur bhfuin an cappachán seo agus an ceadúnas tucha dó le straimeachtaí áit ar lí nach mar nach a bhéon dará a ggéanaan ach an ceadúnas a runna. Mar seachastá leag an grinnisrúcáin an grinnisrúcáin a bheith déanta agus an post an sin a bheith fógrathe, rud a hála ná gur fógraíú an post, gur socraíú an Cadúnas a bhhuiinean leis an dá hir, so gléitir agrimó focail Francoch ar an cad a bheith tucha ag tír aháin, thoscuide a chhlacha ón tír eile. So fuair siad an cead sin an sanidentithe, dógur siad an post, dógur siad go paiblí rimh nulaig goach Mandelson cappuid an chuúm. Bhí si na ggéirí neart papéiricha sé dé gribh si na ggéirí Mandelson a bheith isté chuoin úr go raibh deirad hí an ár buinteach agus bin an tamar nó a go raibh Trump le tapisteach go héfiigiúil in áit Joe Biden, Charmanas, etc. Agus bhí si tríéis levéil ítil cad a thuirt de Mandelson hana féin ar chóras riomhreacht an rinne nóheachstracha, agus bhí sé a fáil méid áirithe gus na haréíthe trá rialta ar ábhar atá rúnta, bhí sé fáil méid áirithe thob sin in na seachtaí sin taréis don fósta bheith fógra san tháinig an scéal fi grinnisú chunaráis. Agus comhaile sin anjoin gohfuil an chunra atá ag na hambassadorí, na dogad an chunra le fis gohfuil an cappacháin faoi réir grinnisúcháin, ní féidir an cappacháin a chhlacha mu bhfuil an grinnisúcháin déanta. Is na fógraí ar fad, ar thugla fis go raibh an post thugcha dó agus in san córaiglas leis a tharraigh an post dó, ní léon ráitas go raibh an tarnaiscin sin á dhéanamh faoi réir grinnisrúcháin spéisiú go leor. So ar chlí peintáil an Ali Robbins an cinál pictúr ar bhealach bhí sé seo déanta, bhí sé seo socra bhí an cine déanta agus an sin bhí Ali Robbins fápácha le thura ar fróisiis grinnisrúcháin, agus an sin bhí brú bhí an cumirt cé gur brú an a bhíon nach chu fád ag taachú ifig an phríomhhera daileid le seo chutápic agus is féidir. Agus cantas de fáin gur tháinig Morgan McSweeneyteach chu chu an cuiiste sin job ná gur thesnaí ón gcuiste lé leis an 6 brú seo a bhí tacht mar gur raibh Ali Robbins ag detágur an brú an tabair fad. So léirigin sé picúr atá casta maríall ar na meicníochttaí go dhearnú droch cinenne an cappacháin a bhrú a roiig, agus caafar an sinbéidir mach na bhéigeint dhéana faoi cin fá go raibh an cappacháin chó tapping sin duní ar ceir snámar a déh Donald Trump. Agus an sin caafar ar nóa an roiil a bhí McSweeney agus a ríist an chórá a thug sin ar san ánamh i g geos os cór na cuiiste. Agus an sin mar dearmtá tá sé le tuairt faoi deire an seo agus an cuiiste agus go déhann starmar i níiad a thócáide a lé le an bhíine se thugáí Robbins go ra mar a dear an duine na stáit sé bhíigh ba ahananta a an rialtas ar scála amasach suntasach agus le príomhharí scataúór príomharí ó dáhéamh agus an dóí gur chosan Ali Robbins na cintíí a bhí le déanamh a siúd inta na atmosféir inar tháinig sé steachánig an tús. So is cás faoi lethetáin seo, na tarlúintí a tharlan seo is cás éisteach dúna bhí an, agus just déir sé an túfás sílam faoin mótas operandi atá a bhítrééis sé bheith ceir starmar agus a bhiltas a bhfuin na ceir starmar agus an sin beidir na dereachtaí a bhí gascar tá an mótas operandi sin.
0: Agus stocha i Roint Valley ní nach chiine gur go hála roiint den méidte is cínta ag an tréimhte sin agus Trump ag teachtasteach mar mar uchtarán agus stocha cair starmer agus an bhratan an bhórtha faoin gaile bhí acu leis le Amerika gur heasta gaithe duine chuirs deacha tapaí go raibh duine ar cheap siad a raibh amach gaol mai aige le Trump agus leis an stocha an grúpa a bhí timpeall Trump agus just gur bhrú siad seo raibh cuma doréire céináid scéalta a bhí ag teach chun cín agus an bhfuil buáilán leis lena lethe de froséis mar seo go gurann sé srían ar socha an cé go éfochtachas ar féidir le rialtas a bheith má tá gachéon cinenne tá denta agus denta faoi bhrú á díon scaga ag grúpi agsúla inhear an nadála nó an bhfuil si sin beidir an táhailach gombeach an daoine ag fechan ar gachéon rud atá ar siúil ag an rialtas.
1: Well tá dáhéh bhein nach chfuil. You know, ní mór a rialtas a bheith éfachtach, bot ní féidir leis an rialtas a bheith cóhéfachtach sin, beag bound ar an scrúdúcháin gur cheart a dhéanamh cá an rialtas hain agus na cintí a dhéanaan rialtas a chosint. You know, ní é ceist ach go ndearnú botún an seo. Agus rinú an botún mar go raníú an duine mícheart agus an sin brúú an duine mícheart chun tosaigh go an tapig. Agus bhealach ní raibh sé chótáhachtach sin deirthaí. I tinteú amláin, ní dóilem greibh sé chótáhachtach sin go mbeach mebal san ran athú déúir fithe duine eile don fást sin. Bíach agus gur Craig Starmer agus deirthaí gur Craig Morgan McSweeney ní sábhachtaí nó sin gur cheart Mandelson a ranú. Tá sé do chréte fád an ama a chat Mandelson a lé le gdóí difriúile ag an lehéile airte, Pew agus Mandelson tar éis cúpla leharmid faoi seo hana, díbríú Mandelson faoi hó siar agus an sin tháinig sé th neis agus aon gur hálan rudí sin, bhí sé a ggóí in an fannacht cógra go leor de chrón a cuaachta. Agus bhí sé ggóí in an fannacht ábharthe mas mai net. Bhí sé ábharthe den slé polúil i ggóí. Agus tá riint áirithe den inúcha sin fós le scaga. Agus dálam sa ríis le caiite dá aráis si spéisiúil go dé rudí a ráis dro bháin an seo. Dá rud gur ceap Starmer go raibh agus aanana a Margaret McSweeney in den nó. Dá rud gur ceap aanana acu. Go raibh sin áisiúil leabhart le Mandelson le haíocht a bhaintebach le go meach sé siúd sais a tróú an ghil le Donald Trump. A riocht chu ceisteart féin cén fá go raibh Trump agus Mandelson cardúil. Agus a riocht chu ceisteart féin an bhfuil duine nó an bhfuil rudaíint a thugad le chéile Trump agus Mandelson ar bhealach cináil siimplíí. Agus ar nóa an freigra siimplíí ar an céistetá siimplíí, ná an carabúór a bhí ag Trump agus an carabúór a cara cummóntamór a bhí ag Trump agus an cara cummóntamór bhí Peter Mandelson. Agus ar nóa an cara cummónta sin bid Jeffrey Epstein. So ní léon áras ach godáirlaíonn sé ríist, fuii láthair in san spás polúil dada na bhfuil muid a marachtáil go bhfuil na bóithre go léir a doráis gotí ru i chéana. Agus ag an nám nuair a bhí Mandelson tacha chutosaigh i bart le Tony Blair ag an tús san ar DBA an cheanúir. Bhí Epstein a bar réma agus bhí Trump agus Epstein is tóí cardú go leir a gcónaí ag an buiti sin. So léiríonn sé sin cinál an áit inar choú tús leis na tanháalacha seo, a bhí an animas a bheith fós thbh táhachtach. Ach fiú nuair a swaíonn tú mar sin é, an leas a bheith le buint as cardas a bhí mí chuí mar gur tháinig sé as buinte a bhí mí chuí an tús. Is ordaíonn sin an chu ceistean í freisin. Agus ardíonn sé ceisteí ní bháin faoin duine, bar ardíonn sé ceisteí faoin sais breúdas. Bhí caiinte an taachtain se caiite gorahan gachtin a gamechar cair snarmer an post a viige a ágáil marialar seo ar dera. Agus vi caintown gamédir goref sé intíkeig in buite seo. Gavágach sé.

er farti a locht imre narriglech táhoid a búchid le vehede in is srívere. But you know govéteg sé tar go bag milliband er chu a sa déch an roiile a ige a hoogáil. But go se go an tiiskin si a tacht er chósí. Agus ví se sin a tacht ó riint wafuin si ag puitá a tacht se chaite. Spéisiú gelóbar se en haar a deir seachta a deré sin, agus seis défniu bí agus govéidir go dé a cuiineh mar sin beidir nadir cé fá mar seansgur rah doúarthú mar marhe nachh sé sin fír. So fágadte sin starmer is si ah dardumsa mar dém tá sé cinil a fannacht ar héad atá háh thanaí ag go buint seo, agus ní hétar dom. Gur féidir leis marachtáid mór an níos foiide a an tean ar a bhfuil sé agus tití sé an ta sin agus ar nóas mai san medal a scúisle sin na hálíte sin. Ok, bit aag í túiriste bhharte tetate ar buchas do osín macóil agus na bhharco leintsigh a dhéanaan na chláircha seo a réite chun creaalta. Uom héalaí macálaí agus ón féíil an bhirte chun na chlár láthair agus bhí manléirithe filibidelamh, an bhórte cuaing ar 6log leis sin chiaad a gran eile dethúirs na bbáte an teo a radio lifi a sépa go KFM. Nú go déhann is féidir éistelín úar bit ar an bod chréile atá na fáil a radiolifa.ie. Níhuaá,

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Mar a méhan an cinntí dhéanana go tain, an méach is sig na daoine timpplairt céir a bheith chuit. Agus níos tátaí ríis an méach údras acu gníomhú. Trí chucht mhaair nach a turnnaé nó trí réomhhrir cuam sláinte chun tú de bhíonanta nuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba is acu ceirta weit agus gníomh siad chó réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Dóibh siúd a bhuiíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De tain agus de chuine bhfuil gráit dóibh. Tugann Electric Ireland Cuiridáid siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Glory le haid a hiúlóid áidúil ag darknessintolight.ie.
3: Tá tarseach an pur scoile Bosaran, de scoilinn le haid scoilmhín fithe bheithe sé fithe seacht ar oscail den is. Is féidir leat in choilethach de lena bheith heicáil iritis a dhéanamh ar hicéad i chiaach a dhéanamh nó sunraí cartaí leis a chur isteach sa leúnfra an tarseach dé híine an tochtú bealtana fithe bheithe sé. Má bhín iritas nó í chiaach déanaach, déadach sé nach méid ticéad ar fáil do de leanamh. Téhiigh Bosaran.ie /schooltransport chun sunraí a óil. Johnscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, Pánca Cáir.
4: Fáilte isteach ar éisteacht leat éisteachta chuig an nuú agrán istáthead de mo chláir, uchach, géalach, iorpach agus mórtasach an seo ar Radio na Liffe céad sa sé, Pánca Cáir FM. Tá súil agam gur rinn sibh taitneamh as an géad 28 agrán agus go bhfuil sibh ag tnú go mór le roinnt ceol eile an seo hinéanachlam. Caig mé rá gur rinn mise sult mórs na cláircha agus tá mé ar sceitimí bheitthrás an seo libh arís. Do níú agrán is dáid seo tá tar is ráid irte sa áil de chlár an léniu. Buchas mór le malacht éisteachta go léir, fanga bheith í tú caiidtá nádíomh anis ar fáin céad uair eile. Ar dúas bhhatha mé féna chur an aithnadíomh arís, más é seo a chéad ó a géisteachlam. A le bhína clochlan is anam dom is as tú istáh dheatha clia mé agus tám cuaig bliana fithe díis. Mar dúirt mé libh hena is ban óthach mé agus tá dú agam ijangacha agus i gceo ó fud an dam. Is braile an mascá Maori dárán a chur a chéile agus sinna bhfuil a déanmh agam anois ó bháin eile. Anois agus an chur láthair déantagam is sé an céad amhránna tála sinna agam díobh ná I Can't Make You Love Me ó nárannaí sasnach George Michael. Gan na hiile bhile, seo díobh George!

Is mis sé a bhíonna clochann an seothe radioan le facéid a sé Pca KFM. Anis timechan arán eilechasa agus is bralam an cean seo. Seo libh the flood ón rúpa sasnach, take that!

Well, tásúgam gur bhain sibh teanamh as an airán íontach sin ó take that. Anois tanchan casa chuir sa scéal go stíras deach ar an gceol ón Johnscoil T.G. Lurgan, déanta ag an goláiste éireannach Coláiste Lurgan ó Connamara. Seadaíomh an airán an leach Geronimo.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anis tanchan dúristeach ar an gceol ón airní Sasanach, Emily Sandé. Is ar aníontachaí agus sinna si an bianó chumá. Seo libh an tárán Heaven.

In eist tan chun seach chuig na fír. Tá gachan cean se go hallan agus tan cinse de go muoig tú sótas an tahain seo. Seo libh Noches de Arabia nó Íhanta Arabacha a Spáis ón tarraní Spáise Saúl Barrera a tháinig as an scoráin Disney Aladdin.

Anis agus muid sé ddridim na de an chláir táim chun luúchár a chur sa cheolala ríis. Bhrelam arán aontach as an scan an Disney le petit sirene nó an bhaan mar beaggas Frankis a henimdíobh. Tám rhythm seo de chobríomhar agus a bhíon cean deannach, Seálibh sú Loéon nó faoin mharige as Frankis.

0: sinhil den nó méúm, taréis an chláiseo be chláir ítach eilehain an seothe radioú a fe céad a sé Pca Car FM, tá cinse ag an muid sibh tena bh sin. Go ra míle maitha go fas éisteachlam agus ná déanana í darrmaid go mé mé raisléh an teachtain sechagann leis an chuige dú a grande óthach géach jarpach agus mórtasach. Go dtí sin slá go fá
1: Baíúna lifa Céad a sé Pca Car.
2: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éasca ruchtta na áil ar haíocht. Is seirbhís séar an eisce é an múl náisiúnta fiúntriíochta a dhéanaan ruchttain ar haíochttaí gná a himplú. Le breise agus há chéad chuige taíocht in éon áte bháin, tá sin níos éasca ná riomh deantais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimisiú. Agus nábíoch imneirt mar bhfuil is agat cadtá weid, Trórói ar bhuiin chairithú gach céim den bhealach. Cuairt ar nih.gov.í chun fálan conas is féidelinn ceirilead. An mófiúntar náisiúnta. Tosaíonn an taíocht an seo. Teanscannah do chuid rialtas na hhéan.
3: Dóibh siúd a bhaíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De taon agus do chuine bhfuil gráhaat dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reinint ag Darkness into Light do chuid piéta. Ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a thiúlóid áitiúil ag Darkness into Light punk aí.
4: A bhfuil tú sa tóid a ghairm nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gnó agus aibríochtaí sa stáseirbhís. Th sé bhí fichead forbar túiscilaní ó híomh seirbhísí peblií a chud a fáil, cuasaí aigeis agus banisteocht tinscadal. Le tú agad fadastatú ag fillm agus bena tú cáíocht a hantamach ag an an céna. Rana an

0: Strogailge chuntal i mon aibre i ngále nu i nu na ngál. Áit a dácó fyr láat til a farbarha i dhéna ar dachat skillaní gailge trí alúnt agus trí hákiacht ar an láhir. Teachig publicjobs.ie chun eirtas i dhéna. Dien da eirtas an ish, rivid trechadú lá go bhí aibran fichu fichu sé.
1: Bariúna lifa. Keita sé. Punga kár.
2: Díf agus fáilte deag an manga beag lomsa eislan na chfáisiín ó lethirtre sé trí go dtí lethirtre sé caair an seo ar radio na lifa ag cé sé pontca caair FM lá bra an mhuií atáón inniu anghrianaag tanamhsúla go nach nach roií sin agus ag tosú amach le gitte ceol inniu seo heaven an bach ó Chase Atlantic.

Agus ba é sin Heaven and Back ó Chase Atlantic ag leanaí terá inis le níos mó ceol duine mór lerá ó an Canada seo Drake le Overdrive agus ag teacht in iad bei chud agan ó Tory Lanez.

0: É creaic mí Susan sin le Lavender Sunflower ó Tory Lanez agus roimh sin ba é Overdrive le Drake. Agus níos mó ceol ar an bhealach si bhíh éisteacht le radio na lifa ag 106.4 FM lomsa aisteach fadín amtrinóna ar an manga beag agus anois níos mó ceol seo Nervous ó The Neighborhood.
1: Maybe I shouldn't try to be perfect. I confess I

goosebumps all over.

agus thulaisih an sin sins, let me in le cinní agus roimhe sin nervous ó the neighborhood atá ar turas sacú ag an momte timp an dóin beh siad in éire an seach an se thugaín tuí fósaigh daldóibh ach ag leinnítarráis le níosmó ceol seo for whom the bell tolls ó Metallica.

agus ba é sin for whom the bell tolls ó Metallica ag leanint a rá le níos smóceol, Bei get a agin ó The Weeknd agus Radiohead ag teacht níos déine bei Lana Del Rey Foster agus a bhhad níos smó, si bh éisteucht an seo ar a radio na lifa ag cé sé Honka Cathair FM lomsa asan na chhádín ar an manga beag am Tróna agus seo thugamh Weird Fishes/ Abregi ó Radiohead.

agus ba é sin Montreal ó the weekend ag creicnú suas an sin agus roimhe sin ná Radiohead ag leanaí tar éis anois seo thugamh Paris, Texas ó Lana Del Rey.

agus ba é sin blush ó Havé agus roimhe sin bhí chuid Lana Del Rey an ó Paris, Texas album nua seki ó ní nua ní smó hana siach cúpla bliain an hinn is agus agsúil le cean eile nua darbhainim stóv beidir ag teacht go lua níl a is ag duine ar bí níl ólas ar bí tagcha amach faoi just single nua a tháinig go amach aici cúpla seachta nó hin so bé le feicáil ach ag leanann tú ráid le níos mó ceol in is bhí orm sa aistricán a aisle den ainm den aran seo mar is in sílam seapána se tá an ach aistríonn sé ag Tokyo Reggae le Masayoshi Takanaka.

Agus é cruic nús sus an sin le Summer to Fly ba é sin Kid Cudi agus Don Toliver agus roimh sin na Tokyo Reggae. Get a nua a tháinig me sé ar le déanaí agus ceapna gur sa jazz. Agus fós níos mó ceol an seo ar radio na lefa ag 106.4 FM ag leanann sé ráid anois le níos mó ceol seo You Weren't Here, I Really Miss You le cult member.

agus ar a chléig imithe háart a níis. Ba é sin you weren't here I really miss you le cult member ach get a ceol rih aigeimi sibh seo earrings le Malcolm Todd sibh ag éisteacht le radio an lifa ag cé sé Pca Cahar FM an seo ar an manga beag lomsa as sin na chváidín Tróna de Cédín Tróna Alín Fosta agus slán go fóil.

0: Garíúna lifa. Céit a sé Pca cair.
1: Dóibh siúd a bhaíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De tain agus do chuine bhfuil gráit dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reinint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceúí go ceir ar maidin. Chlárií le haid a siúlóid áitúil ag Darkness into Light punk IE.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Céad a sé Pnca Cair FM. Chlóir léthúil ag phléid cuairsaí ratha agus nuach don lé óna de go dtí na haon déag. Chuile bhadan ó lún go shuíine ar cuislann na cahraach. Radio na Lifa ar Céad a sé Pnca Cair FM.
0: Radio na Lifa. Céad a sé Pnca Cair.

Díhíh agus fáí mór is deach chuig an mangat mór lom sa bhirtío ce nniu a radio na lifa. Céad is a sé an le car FM. Le an seochtíon is sé a chug mar is gra. Tá si bhíh éisteach faoi láthe le ó fortúna salad le fortúna fan rimix. Agus an tún atá Jack tríd ná lovelí le quesaí KWESI. Dream Team Bounce. Fonagí glas a tin seo a fuide in anyways, mar nuair a ceol nua le teacht roimh a deireadh.

agus ar nuach bin I feel love a Donna Summer agus ag chat tríd nó banger eile gur even blom agus is go go dathna sé le fosta. Talk of nervous ticks.

Fáte agí arás tá si bheith éisteach fao láthir le for the love that you are tún eisithe ag bearcií ar trip le féad ar cholíonn saige Nina Kravitz siir i gáhhéile sa séé vistam i seteag agus san níos ag teach tríd ná tún gur chrálumm agus chun sé goibh na méid ar a lehead de gobits if you know you know. Tá chun seout mór thuirt go cilíonn beú mars Queenlum Max Cooper agus níor creite raibh is a gom an DJ seo. Tá seout chuig cilíonn beú agus Brian McMahon agus Coxí agus Conairhéan an an lads Carl Foster agus Coco. Tune! Bring back these tunes. Bungie still to hug a ripple the Max Cooper. Call me this a death.

Cogéráis ar nó a bin móna le dafní a sithe siir a gohhilas fé dó. I sithe in san blion céine go bhistom ná left an para a chula se rihi sin, agus rihi sin a réist bin tapefeed agus an tún leis. Loyalty to nightmares of your choices, agus is quote é sin ó Joseph Conrad ó Heart of Darkness. Agus in isigh teach tríd ná tún de chuid Exons. Is sithe i gcabhfuil is fiú ar an album Cathairneachta Together with Ukraine. Se thugamh away from you.

bíon oxytocin na cuala sibh an sin rework dénta ag Danny F ar tún do chuid Billie Eilish. Roibh sin a rís cuala sibh tún do chuid J Wax agus an tún Low Limes. A si ha in san bliain gabhíos dó ar an album Rattle. Roibh sin a rís cuala sibh Acid Flashback le J Dorex. Jackie Derox? Níl mé cínta. Yeah, a siúcan can sin siar gobhlasachteig agus roibh sin ríist bin Crimson Arch le cameo blush. A sithe in san bhliain fifa hain ar an album féin anamníthe Crimson Arch. Is in isic teach tríd ar an nua banger le Joyo. Seo thug a pinky ring. Bhí glas an seo chuide a chéad sé agus FM is mu bertíol ceol. Then a rash a reach the lure.

Fágé arás a chuir asúla gom gur haan an cean sin liv ben das beat tún os an gearmán gur bralam agus an tanm ar an cean sin ná las laf. Rubh sin ar nuaidh ben caribú agus an banger leis honí. Oh my god, bhí sé coma a shot vicar ar na málamh. Uff. Tá mé ag dúil leis eá a ríist. Ar an cuiid asúla gom gur haan an mic sin liv, támhaid ag techt chuig an fiig nóméid déirenacht an chlór inis fu riir a chute tar roiint ciil ar nua agam díomh. So is stocha ag Lanston ar an 6 buzz electrónach a bhímuid ar an sin tá tún nua agam díomh le gasúir a bhí mar láthir ar RTÍ ar chláir go fáistí. Seán an tanamt ar is le é agus tanam ciil Anam mar ciltúir ar ná Fruit Loops. An Fruit Loops. Fruit Loops. But yeah, obviously it's on, yeah, ar an anam sin. But yeah, is banger an cean siúd, deisig sé ar na mála bheith, seo thugamh Celtic House. Agus anig crack bá tú, tá tú ag éisteach, tháinig mé ar siúd an éi, agus cur mé thugad é ar na mála bheith galúa. Okay, seo thugamh Celtic House. Bánig is.

0: Fáilte gur a se chuirde ben blú Nile agus an siún nua leis as an albumm ar nua leis ó sin tape 2 cuaha agus is scéileocht é sin faoi ó sin in sin blion seo agus gacuir atá sé dul in le leis. Oh my god, what a banger, what a banger. Chum mála sin beag sé ag óstáil ithe trad agus rapkill ar an trí lás fi in mí Baltana, so gan cúpla seachtain bigí ann tá sé go le bheith clás beag níos mai ólas agam faoi sin an teachtain seo thugging, but hig leh teacht ar sin ar Instagram Sega Shoot. Anois cil nua le leith an sin eile a chur an gcaal go chun cín in sna nógadaí agus roimh sin agus san íoigh de sin le cíle agus tá cúpla tá reinrá ciil déint aige leis an farse Miles O'Reilly. Agus just cosam é an cean déirnach as an albumm nua seo gur éisioch an ine bog seo chatte. Agus, yeah, tucha mérás le tún eile in íoigh de seo, ba banna gí sult seo thugah, oh, classic, obviously, tá rud a cínta gól in san cúl. Seo thugah tám se imarú seocht éisithe ar an albumm is nu, le Ronan ó Snoddy agus Miles O'Reilly mis se tusa. Baig, bhanna gí sáldach spim rás in íg.
1: A sling do chanok, áil an a háil a hí mar sias ar bhalach na báin a dheala mar páirtíocht le gro ar orte bhanna tám se ma chúseach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo hí nílam i mo lí. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Ho go mar lechte nuim na na ní na siúdahí bása i náh na blianta clochta gach ceandíomh sa anam na chuscríte. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo hí nílam i mo lí. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Yesi mar dridi lian na mar boracha cha mar blá las car chorna na choróite músclí a gleda hoil an cadalibh sean oite tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo hí nílam i mo lí. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Is a gahar ardhacha chlunga mar le chéile dheala mar ár láb go marimi mar réon i buine eile an na leine seo le sátaí na héann tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo hí nílam i mo lí. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Dá go mar sláán le cúmlacht an bhir le dhéana mar rica ar bhhailchlacht na gaige do bhí pógan ar flúrseachan ar bhúór láhars muirge tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo hí nílam i mo lí. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Is an cuihalinn do bhí adaring fág a gur láirí ghlacha go fánúir le ceartting a chéin bhrí lechuim le bhaha le chéile ar aon slí tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo hí nílam i mo lí. Tám si mo húsach sní chlí fer mé. Im labba a réir aisling do chonach dálaag mó húil le glandar an tolis teí ar lá mar bolling an íthe tám si mo húsach sní chlí fer mé. Tám si mo húsach sní chlí fer mé.
2: Tom se ma húsachs ní chlí for me Tom se ma hí nílam im a lí Tom se ma húsachs ní chlí for me.

Báte gírás táid chun sláán ará anis Tásúla gom gur haan an chlóir libh aniu. Tá se bhíh éisteach le tusa le le boom, what a banger ó an teirí secate, what a hocéil summer it was. Agus beag si tuúdaigh sinnam ar an ina bog seo in san butner. Acham lína it's gonna be a féinean a hot féinean summer agus mar sin seo thugah tún éisithe ar na mámh ar ag nícap. Go ceanna an album fá iadcuig i hain in san riocht aithe agus in san in air. Actually na mé cinnta beidir gohfuil si tricha ag bor na chóirteanna an seo. Níos agam, but tak áí muid le agus mar sin a raglinn a hot féinean summer le an track. As an album, gúil an album anamní hennig, Fíneon! Fannig í sult agus gudín céitseachtain eile chúirde. Slán, tuair ara, gramúr!

0: radio liver Katie Sha punk car Krishna the car Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus do dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag darknessintolight.ie.
1: Chairde ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun go nó a reachtáil agus bí na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíotaí go nó SEAI. Nnís tá isa gom chéir de capan sih ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegantíomh deontais le foiomheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis níl mission anna i dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadig SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíocht dó rialtas nahéan.
2: An bhfuil beag an sportfuit an bhí seo tá seaachtain na ruthair ag tá go chundé chiildáire. Ó d é fearann an tochtú lá bealta na godí dé danaí an seaachú lá déag. Ba imachtaí siar neisce ar siúil ar fud an chundé. Ruíocht fóbal agus tuairs taiilí ina measc, agus iad an iúnt de gach ís agus cumas. Tá tuile sunraí ar fád ar bikeweek.ie. Seaachtain na ruthair i gcéildáire, siimplí spríol fáilúil. Ó choir le chundé chiildáire i gabhar le cóharirtaíocht sport chiildáire agus an gcóda siocána agus le takeíocht ó Transport for Ireland.
3: Radio na lifa Kate a sé punk a car
4: Dí a chuit agus dí a díomh a dhaoine uisla tá fáte mhórómh gotí spíosra an síal lomsa an dréad brún ar fa orda chlig ba mé leat agus líom agus ba ceolaigh teacht ó gach cearan den dom tásúlagam go minic tú taithnahas. Tá rudí beover de year an anéis so tásúlagam go minic sibh taithnamh as an teir an seo ó joáselbheh sé bhsaí.

sé bh sé le joáhselfa an sin. Ceapam ggurbhain mé an cóhromíochtach idir thuhnas agus bheith bríver leis an éránn sin. No, bhain joáhselfa amach é. Muidna é dulrá seo é tuú ó Vincius Cantuaria agus nana Vasconcelos.

peuple assume, peuple easy, dominez-moi.

fâché. Tu vas voir que le peuple va se mettre debout.

Bin déúir dé gar an chuigeh an sin an chéad áhar an eile a chasimé dit agus tíobhse. Is cean é le Tokyo sio cúdí ach tá sé scrífa sa Seapáníis mar sin de ní bhaimé an ann an tanna léomh ach tásúlagam go mini tú agus go mini sibse tanna bhs ar é nos.

déiste mar leis lalba an sin agus leis an Éan ú dúna bíú a níis Rockia Traoré leis an Éan Kinia Tásúlagum go nó sí leat.

Rodrigo Amarante leis an éan ó cometa níis a cuarteto tafi leis an éan entre dos ballets. Ceapom go gaith mé sláán a fágáil líomh a níis agus gurbh cé mí maiigh as feh 8 ag éisteach leis an glóirniú ba mé iráis an seach an seún gotí sin tóga bogé agus tógaí ara dá chéile sláán.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Dóibh siúd a bhaíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De tain agus de chuine bhfuil gráat dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reinint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Glory le haid a hiúlóid áitzúl ag Darkness into Light punk IE.
2: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Cé a sé punc a cair FM. Chlóir léhúil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lé óna de go dtí na haideag chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar Cé a sé punc a cair FM.
0: Radio na Lifa. Cé a sé punc a cair.
3: Trufflis.
4: Trufflis.
3: Trufflis.
4: Trufflis.
3: Trufflis.
4: Trufflis.
5: Déhar maithe a chuirde tá si fagéise chula trufflis ar radioán na lifa. Caibh an thugáin anso an bhar daanta miise a bheith ceontach as naráanna ceol inonthair idir seo agus a chuchtta chlog. Agus gan chud caiinte mór chud ceol a bheith gceist chudhráanna ar na bacáin agam. Díomh ceol airnach agus nó ceol gaalach don chud is smó nach mar gach cean seachas an chéad cean a chluise sibh in níos tá seanna bhéin a sein féim a bhlór Don Cherry tá freigrachas siar an 1962 ra sná ceol an seo d'ar titl Utopia and Visions.

A mis se nach go sin gur nniuúsí a gúrach a géh na calaid. Charric me leisidir a í se bheith ann de líon má henar. Má chaan calaid gan an fáchat smaanghehí as an nead, It a tiise lid na pestan go háid si benanthe. Benanthe sí siíoche láh riireach in na calaid, Bút beic te thochar an háirí a cumal gelaid a anharan. Pascal an daras is lí go stemí. Pascal an daras is lí go stemií.

ina targa in chuéisisiú na sí ina go mé le in na bó. Ina dhé le ada sé bring letíí.

nó gal chun cin ar an cho nó tá chinnis ar an chin. Moscé mar éis go leir na hí Tá sé dáthe fuair hiíon air ar bé. Is as go mé thoseo, ghe le ar mscóna, ghe le

trufflis atá sa chláir seoach radioanna le fi se an stáisiún a cuaamh na hógáin is annam dom as tá mé bhil an cheol anocht. Ach sú sir tapig ar an méid a castagan go dí seo, Díorchan san chuhar nó HHH le árán gan scadán runú a siúd bhí gwyn a gwyn nó GW3YN Subterranean í bríd a cheanbal aing le dún, Throwing shapes le chosen talk agus iní cé ag tús na strathe sin le na herán nu a bathe. Anis tach go tapig in ar dro tá roií swinoí bhín le entrance places herán atá denntaige i ggóir le roiis Saoirse Miller agus Richard ó hé cean orrinnta na bliana me an go man na sibsolt as.

Torpedoes.

chuirte tam judum inis le deire an chlór sin chlór atá gceiste gom más buúm a chuoine se trufliss an só ar radioan na lie méad buchas a sucht fergaddééisisteachta agus tá sugan go muna siúh súp as an godéile den tróna. Amagum amling do rion a bháin eile písa bháin eile fesa sa le dogmadaid ar fisfesa an sa ar radioan lie. An galar dub atá freigrach as an gcean so agus an greide é fis is anam dó. Gon chiaad ar eile a chuide, beirigí bua agus as an gefáil.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Garach.
1: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mian leo éirí na gréine a eagáil. De téin agus do dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceair ar maidin. Glory le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light .ie.
2: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an manga mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceúil electrónic, ceúil dosa agus neart ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éiltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile.

0: Is mi se cuifa mac numre agus beim se tíocht aí beo chulid a dúna aige sé ar réan lifa ké sé funca céir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá si a vís an trna se nu mátir go cuat tú ceol intach ag deire an lei chus achasarí. Bulisteach lomsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Bariúna lifa. Kate sé punka car.
2: Díomh agus bháilteteach chuig fis fasa an seo ar radioúna lifa ag cé sé punka cathair FM. An pranóna lamsa eislann na cháidín agus béime libh ar fa an chéad ar eile. Ar an gláir anocht bei Sonia McGill Aspaig atá mar láthir na sreithe tíobhthír den roth rallí dún an áil atá ar TG cethair ag glóirt faoin sreid agus an aireacht motorsport atá in nún an áil. Níos déanaí an sin cluisfi muid ó brianan ní bhuaála faoi féla alín agus aigna bhánúd atá ag teacht suas fannaí linn le haiad sin ar fad ach ar dús get a ceol chun an chláir thosú anocht seo getfrií le lána del réir.

0: Céad míle fáilte a rot Sáine bhil go má?
1: Níl caiide ar an jiime a dhéon rása.
0: Aisir a strachalum. A strachalum éist tá shra úr nua agatsa do TG Cahar. Shra do chreite. Well, braim se héin gúil si do chreite marta an dúl go deogam sna corní. Inis dar néist úrí, cén tán matar an shra seo agus cad éan cinál smuinif tí fhir go?
1: Well, sin tánim matar is rai ná tí fhir den rá. Rally gúna gáil. Agus sin smuiti ta tú hir, dat tamis jenú tafad ar rally le tríha bíanianis. Ní ahan bíian ac codja smó bíianti. Agus is rud olwór atón a dír chonall. Rally gúna gáil tánian sa hei a ártua míle dynia is sa gilleach a canan ahan bíian fyrin sa, you know, ború don na hástein, na siopi a hana le rud.
0: Is brúnam cair stachart a hana, ach nach, is rud mór idirnáisiúnta é chumá, tá sé ar bhéilere na muintir an rally thar timpla an dain, mar ceandas na hástein is fear chun rallies eiscint.
1: Ó, gecinnte. Is rally idir náisiúnta mar a dúr tú a taon, agus is cíneal da rite of passage atón dá na tiomaní mór le ré, agus gohéirí an stéid in nácála sin cin atá neascamrúta riáhua sin sinach tá se gálanta, tá se nuair atá tú teomanseart, tá se dearcar de húla chuneal ród mar ghfuil éileach don gheantar go gálanta ach tá na cóirneal agus a anród thuas sin sin tá siad tá ahan teomaní fod na cruinne bíonn siad a geirí thart agus an rally a dhéanú gohéirí a fáhaine an stéid sin mar a dúirt na, you know, so. Yeah, so bhí se gónaí, bhí muid gónaí a geirí sreich a dhéanú faduda na lád zóga, faduda na díní a te tú hir don rally, so sin na díní a te ag ganas ar an rally, a chuin san obar a lig istehan san rally. Tá is obar Jóna, a legit a gist leis agus tá obair fianta nar a tán rally hart tá sin an obair cacu sin na dhéis sin ar ríist an bhíon in na dhéis sin. So, agus tá sé gálanta mar gur don fórmhór is daoine ó meantar hingí dúr. A bhíns ag pléile sé rally agus ag lacu páirtin sa rally. So, bhí másc an marí de ghiní ógan ar te an Susreis so tá Jordan ládóg a scidóir a bhí ag tomanse rallythe ach seohan chead bhfuir a chomanse in rallyún ngáil in nari. Agus díri go mai leis ach bhí ní rúse forras dó. Bhí agus an sin bhí an for an takeíarta tuige a bhí coú céir sa ga agus ag genú dhéireach na píí ar fád a chuine le chéile ba sin a éair cá cehar leis cuasan beldáris agus fé agus gasíoga agus bhí na fé bonse leis an rally rah seo agus na ládóga tá leis tá sin sin geirí bhéon na tomaní rally a máhan seo. So tá más gan mai tá scialtaí agus bhín ta dear a gglan marm nar tá tú gobar le do watchar héin. Ní pás a tan sé tá forras leis anúú ré, mar tuigan muid nach neanimeid a dhé a choú isteach ar an nanne agus bhéar an siad sin cin scóil aine acu airin, tá sé dín tá fáscailte len agus nédare. Agus sílim gur sin an rud a smó a hetníín lomsa faoin sra ná gohil ahanaine ón ag glóirt go nédare ag tam daon agus tá daoine faoi bhrú, ní scapan se iad ag stráú beidir bannaí mór an seachgus.
0: Céim fánach meis si doscailte, bheith fása ann le crew camera nó gan an crew camera. Ach tá sé dochreite, bhí sé ag léh pí beag faoin shra. chuir TG Car rud ginn ráithgam. Agus bhí sé dochráitte domsa réos nach rah a lehéad rá atá dénta agat sa dénta rihiseo. Mar is ócáid mhór í an rallí dúnaáil ar an éile idir náisiúnta. Tá is ócáid sport olmhór í don tír agus an héileair, agus bíimiag féchantéir an le American football agus átá sé teachtaí gans cum ansa. Ach tá ócáid gach peocó mór agin i ddíir chuna.
1: Wolsket le vi fénje sílimse an rudde a anná ge ein na ládzóga seo a vín sa galda karni ge einsid drofres marjal nar a smuitin dini ar an rally smuitin sid ar an dinyan aá a hensin sin agus a vín sa jannu donuts agus a choristeahar ar ghini ac don chodjus mô nihan ni pontin ní fangéad don na daine a bonse acu leis a rally agus a bhín sa gglochapáirt an san rally. Is daine aontaiad níall sam acu in san chinál sin rud níall sam acu bheith a choristeathar daoine na dhéar sin, tá sam acu a garannaí, tá sam acu in ní agus an rud fadú don ná ní seo sport gur féidir le a dhéanú ar bhagan. Tá costas mór le achanna le rud. An ládóg sin a bhí meid glóirt fadú a Jordan. Dhéanann si sin tá sé gobers na tunnels in sa Jarman. Agus sinna dhéananse, a bríon se le aige a thuirte sa cháir seo le rallís a dhéanú. Agus rinne tethir an rud cearna, rinne ithir mór sa ga an rud cearna oncail sa ga. Agus sílim sa hí sráidanta bíanttaí a hain agus mé héna stúri don BBC ag ní hílam go dethe se go dóin is dehan sa rally agus a chuime daine in san sráisio. Agus sílam in san sráisio go bhacinmid ar chúil an rally leis an dúine ré don chiadhhuiir, go bhacinmid na daoine go faoheú na sráthe tásúlagam sa go mé daoine. In na hí ar imil caihir sa acu a gáil, Cáán cumá gombéisiad ag sésta ghil na daoní seo ag fáil a réig mai agus téisiad agus le tá coppla fear eile Terns te Simon tá Kieran Rorty tá cóhamaníon sin tá Michael O'Donnell agus tá Tony Corn sin cóhamaní Jordan tá Suzanne McLafferty sin Rooney an rally agus gnéidir is géala teanga na líní seo agus sílim ghil an ceart agat nach níor dearnú sraith mar seo roimhe agus marim nar a chuirma duineiste ag TG Car an chead rud a rinmid san chead bout a comisisiní eile ná chuirmid staáin darnas ra mar gohfuilmid hósasta leis sin head sra agus tá sin foiitiin tá geún darnas ra im dhéana agus hatin an sra sin Drive to Survive linne saháalata mar a heicheata a tíú chuil sam a gánaí acus tá dhéag asar saháilgam sa so bín si a chahad so sin an cineal stíl a bhí meid geirí gomúmuid cineal a tú hir don rally in éit cineal a sílam gohil an rally le feiceal an éit sin on the Limit Sports agus i héid hiig na cara í eiceal a gáil háir ar na stéidnaí ar fád ach ní hílam gonearnú sra faoi cineal a creuha an rally agus an fiáil a thir ar na creuha sin agus na daoine atá ghlacú páirtin atá a agrú agus just atá mar chuid don rally ó tús go deirú na bliana iad sin glóra hortífa.
0: Well, fair play go TG Car agus tá cuma ar mar chuirníín briste ach caiar aanta sa thuir do TG Car tá si ag déine cinál clúdoch sport gin chéad go na níl mór an sim agam sa sport ach aontaíon go thulas go thomláin go bhfuil idir ag clúdú na sport a bhíns muinte na hhéan ag gimmart. So idir an fel an amáint an cummógaíocht, hockey, rugby chulerud agus níladar éag curmú aragad ar Champions League nó lehéid a shafoid. Tá si é jinnah éirecht an sport a bhfuil sim ag muintir na hair nán a chlúdú.
1: agus rud eile faoin sráid seo. Sean had where ta sho rete go mar ar bior air ag ta sho an chid srei telefisha commissionia vi crinia ga hela agus go homlan in the altar tir honey so tingin tu hen cursi telefisha so wogman then in the wall a quick be on the gus an spricka vi ogan mar niro colac to be here in tushin chira chrivan the gaelige agus an spricka vi ogan no Gnnhumid daine chréal agus go mumid ebalta chléir omlan telefíe a dhéenú gan bogu ón cheantar sahála. So nar a bhogmint na bháar dús a brin na far céile Peter Jones a brenn sisin chus telefíe fásna ar an tú technical dó so ar hiú Camry agus agrahacht fi se sa BBC ar feidirí a dóbíin. Agus dhéanamsa an léirú agus an stúrú agus sin mar a dabarmid. So bhí me debalta léirú, stúrú, taide, Camry, fuam agus agracht a dhéanú mu chéan réh léirúnais ach níró se níróma debalta an agracht lína nó an dobal a dhéanú. Bheith gaadúne gcónaí hall bhfuil go galibh na go Balaclia ná go Belfáiste. La leisdé rod sin a dhéenú ach le takeíartú dras an ggéteach a fríd líder formid tralah le agrathart lína dhéenú mu chéan sa hólacht agus chréálmid chréál me far céile dús agus inis tá Martin O'Donnell atá gobarlinn tá sisin faoi chréál inis leis an tralah sin faoi lethir agus in sin an Rod Jarna chríní an rod dún sháil ná bhg callcear bag do óid an se bhí se ag gobar sanarneal le dóag bíananas agus bhg se na bháile thug se stúo agus rinn se sin an dob. So níor bhg muid ó cetar gídóir leis an sráid seo dhéanú agus sin an cheadhir agus is ócaidín tá stairú le tan másan sa síl na telefíe céile gur go bhil me daineis ó thuús go jeirí ehilta sra chléir pérod a dhéanú rinmoin nig níis na fóhéidil bhí méí hácin agan ar an nuam as muthróirtaí agus inis ní gaiad a daineirbí. An cantar ag le chléir telefis a dhéanú ó thuús go jeirí agus le é hacaú ag TG ceair. Agus sin spprica bhí agan nar a hanigmid chuig blianneáin agus seo an chiad sra atá sin takeáin cin leis so tuidínta inta braú lasar an dó sin fásta.
0: Lehab a chógaimeach agus cóhádas a socht spprica. Hortí féin agus le takeíochttíí cair agus údras na gaalteachta ach deirigh libh é a bhainteach
1: sinné
0: Fairplay. Chana bhí chana bhfuil tíhir den ra ar siú.
1: Tá se gal le má dearirdaon siúgan an seaartú le ag an átalthg ar TG ceir.
0: Agus bei sé ar siúil le an am sin gach seachtain.
1: Bé se ar siúil ar fa ceire seaartne ag an am sin agus ar an leisin.
0: Agus an sin ar an seinintúir chumá nádíine go dearmad má chalinn sibh an chréile beo is féidir go chuig an seinintúir.
1: An sin seintúir agus an sin bé sílan go méid acréalú an fásta sosúla chuineal a máfa chuine sin agus tuid a dúil go mór le tuairí daoine so sa chead chléir tuid cineal de genú setup mar deir siad ar ahanana níosú a ggéint si cineal de coolrán na négus. An obair a hén sa teas a rallí agus in sin na services agus iad a golfríd, scrutiny agus sin ar fád. So ní hiigmid go dtín rallí hén go dtín dar na chléir. So bín se gcónaí tá se sammúlann sin mar dar na chléir tríú chléir sa ceú chléir sin lehintaí an rallí. So tamid dulgamór le cloisteann go dé mar dé hélan daoine faoin sraí fásta.
0: Well, tam sé dulgamór an sraithe heiscint gur a míle maigat sanne agus cóhairde sa ríist ag sreidin céad go.
1: Gur a míle maigat ras a fair play.
2: Agus ba é sin Sonia McGilla Aspig ag leir trí chlár taithhir den roth rallí dúna nál atá ar TG Cahar, agus anis ag gláinitear aile go ceol seo Pink and White ó Frank Ocean.

0: agus ba é sin Pink and White ó Frank Ocean, agus an éislam chun luirtoí féle alín agus aagna bhá nuúd ná brianan ní bhuicaile atá mar bhil de chuiste an féle dígat agus canna atá tú.
1: Ís mar gote elín tá mé go maiid agus tú hííon.
0: Ahé go maiid, just léims dúrcha staach anseo ceisna faoin féle seo tarsú. Le haid daoine nachhfuil ar an olalas faoi cad é féle alín agus aagna bhá nuúd.
1: Bunniu an éile seo so féle alín agus aagne nó Arts and Minds Festival mar a thugtar ar hias bele. Bunniu an éile seo den chéidir sa bhblionn fihi fihi sa dó, agus féle bhblionn túla seí a rachtáil an oscailháúad gach bealtainine. Bíon an éile ar siúil th trí lá, agus bíon go leor imachtaí ar siúil a bhhaan le cuasaí cultúr, le ceol, le cuasaí litríochta, le dasa agus i mascrodí eile. Bíon na himachtaí ar siúil trí bhéle agus trí gaige, agus mar sin bíon rud ag an ann ag an bhéle seo do gach duine. Imlíne tasaí an éile Jardín an seachú lá de bhína bealtainine, agusríic nóí imachtaí na féle dú sahann an ní lá de bhína bealtainine.
0: An gghiapan tú go dé le tionchar a bheith ag féle ar nós féle alíon agus aagna bhaúd ar dearcú mearláinte daoine.
1: Well, is dóilem rodíntach faoin bhéle seo ná go dtugan an éile an pobl le chéile, bíon go leor imachtaí ar siúil, mar talú teagam imachtaí a bhhaan le cursaí ceol, leis an scéalaíocht, agus bé imachtaíntach againn agus détain é a lua ina si gan cúpla nóid a bhhaan le tán bó yoga, so bé deisteigh daoine teach le chéile chun yoga a dhéanana trí gaige, so sílim gur imacht íntach gur rudíntachtá san éile seo an phobal agus don phobal le gaiitina agus go mánach a lándaoí tanamh agus tarbheith as san bhéle se trí chéile.
0: Agus se é gláinntarráid ó just na imimetí an sin cé suirt imimetí an deach le daoine tanú leis a bheith an imlína ag an féile.
1: Well lá sin bé go leor imimetí trí chuilge aginn mar chuid den éile seo im léana agus tasóí me leis an ihe scéiriochtta áráníochtta agus grinn agus bé an timocht seo ar siúil hústeire i d deachthhann i Bradys Clockhaus i maiháúad cíine na seachtainní seo agus tasóí an ihe scéiriochtta áráníochtta agus grinn ag lethtaréisisiní ar an ine. Agus hí an timocht seo an nuí agus agus bé sé arás a ríis im léana. Agus mar chuid den imimet seo bé Simon Cronin as ra cairn i man scéalaíochtta bena dreúracha amráitiige maire agus éthaí choirn i man áráníochtta agus bé fuin gail gaiirí ann chunmuide chur i gaiire. So sin an ihe scéalaíochtta áráníochtta agus grinn. Dehíine na seachtainní seo ag lethtaréis sin ní i d deachtáhaní a Bradys Clockhaus i maiháúad. Agus tá fáil se roih choch ach mollamíid dohuioine a bhfuil ach moltúir dohuioine me leiscil a bhfuil spéach chu teachtaigh an imimet seo chláirú rihré agus is féidir chláirú ar Eventbright agus tá na sonraíar fad ar fáil ar thiomh chu san oscailháúad, so bis sin an ar an ine. Ar an saharn mar sin so de saharn na seachtainní seo bé bé imachtaí eile a gin trí chéalaige, so bé imacht ar bannim táin bó yoga aginn, agus tugann an táin bó yoga scéal chu cholinn chun bathe trí bhecáin de bhiotas de yoga agus de cheol tradiisiúnta bio. Bhí an téach seo ar siúil faoi choir an saharn ag go héon si go chlog ar maidin agus ag lethtaréis se dóhéag agus bé sé ar siúil i scolan idechas ar champas oscailháúad, agus de réir mar higam a elinn tá éalah mór ar hicéad don imacht don imacht seo agus mar sin mollam dohuioine súlachaithih ar thiomh ar an tíomh Eventbright agus chláirú rihré, so sin an táin bó yoga. Ar an saharn chomáile sin de saharn ag

0: jaan lei be thus tríige ar chalan war nuad is calan é seo a tógu go luas tríhíté agus be an thus troirithe inige á hása goin aríisim líine i g goharart le hifiig na nebrecha publi agus moltú do chuoine chlóú ar bheith ar air Eventbright River freisin é mas mííon nó freistal ar an ar an thus troirithe sin tríige. Chom maiile sin de san be imimecht eile ar siúil ag a héananachlog so i amlón de sahar, Bei an picnic agus an pop-up goiltocht ar siúil ar champas osscoháin nuad a ríis, agus béise ar siúil faoin bobbal tíhmuoit aricnih John Hume ar an gampas thuí. Agus is deis onanta gotá sa ficnic agus sa fapa goiltocht, do chuoí blaise áil ar aíonna gaige faoin air le tahan na náí so be rihamm an rica lin, grúpa seannos agus rinca set ó scolí riada ag an cocha, agus be ceoltóirí agus an tíos litirthe hain an a réis. So sin an picnic agus an pop-up goiltocht ag a héananalog de sahan sa phobal ar faoin bobbal go leiscil tíomh muoit ar agnah John Hume ar an gampas thuí, agus a rééis moltúir do gaoine chláú ar Eventbright Rivera. Agus an timocht dearnach ar an sahan trígaile ná an lúb litirthe, bhí sé seo ar siúil ag a tríolog de sahan is scoil an idechis ar campasá nu a ríis, ba an do dúan langán scríbnúir comthe os goháú an mlíine, agus an scríbnúir Anna Hughsaf ba an bhuiirt seo faoi agalah ag an dochtar Catalina Kiver an seo ó osscoháúid. Agus be an trúr seo i man córa faoin eistear croíoach atá tucha acu trí chuilse dluúthe na litríochtta gaalaí, Léhí an dá úidir sleachta as a goid séair, agus fé deis ag an lucht éisteachta ceisna a chur orthú agus a bheith páirteach i blé an fanéil. Is imacht ítaché seo de aine a bhfuil simmór acu i litríocht nó i scríbneúocht nó sa scríbneúocht croíach agus aríéis mulam nó mulíoine chláú ar híh Eventbright River más mííon lo freistal ar an imacht seo.
1: Ié, agus imachtaí ar dóí an sin a lineup ar dóí agus istócha go meid amar dóí ag aon duine arachaán agus ag sin ag leirtfaoí daine teag doán an imach le haid scolairí amháin atá an nó aon duine atá simachúáin agus an bacóir go bhfuil suirt simagat san alíon agus litreaocht chun doán.
0: Le astin táfáilte rih chach ní gá go méag simagat i ggursaí léon nó a ggursaí acadúla táfáilte rih a han daine higann féile seo agus mar dearm tar rud aigen an do gatainine so cé go bhfuil imachtaíonn seo amhhaan leis an litríocht tu go leor imachtaíonn seo amhhaan le ceol leis an star mar dearm an tombo yoga agus éis an ihi scéalaíochtta aráíochtta aguscrain so tá an potán tá an éile seo géirí ar an bobbal ar fad agus tá fáilte rih a duine teach héna himachtaí a bhair siúil mar chuid den éile. Agus a ríis luí mé an sin thug mé list an sin duna himachtaí a bhair siúil trí gaige ach be go leor imachtaí eile ar siúil chomáid ar ihe de san bé an ceúltóir mandíí ag casa ihe de san ag a hotalog mar hapla be the Blind Boy Live podcast ar siúil ar an san ag lethir tuéis sé hain. So mar sin tá imachtaí an do gatainine tríhhena gaige agus be imachtaí an tríhar le chomáid.
1: Agus an sin bhí tú leir faoí tetí cubbamtú hen, agus céintirt price a bheith ar na tetí sin agus iad sus ar Eventbright.
0: De chuid den na himachtaí aber mar hapla an ihe scéalaíocht de aráníochtta aguscrain ar an san tá sé sin si an asce. Tá imachtaí eile mar hapla an lúb litirthe ag ar an san chomáid be se sin si an asce agus chuid sin na tiicidí aber ceol chum mundí a bhair siúil de san ag a hotalog tosaíon na tiicidí agcur cuaigúró is fiche agus bíon na praisina brahan an prais ar an imacht haon so mollam do rií brathnú ar híh Eventbright chun tiileolalais faoina praisna a áil an sin.
1: Hach agus tusa mar bháil den ceiste seo an féile agus ar nó a lá arrólas agat a faoi. Cad é an rud is far lása faoin féile agus an bhfuil aon rud i cheas amachtait ó na blianta roih seo nó cad a bhhaach tú do daoine go háirthe an dá an am léna.
0: Well, Well, sílim a aslan gur féle intahí seo agus an rud is fearlam sa fihí ná gohfuil rudéag an an a handinníos ú mar aráteagam má tá spéisi go sa litríocht ba an lúblitithe ar siúil ar an sahann, má tá spéisi go sa star bé an tarras ar chaán mai nuadán, má tá spéis agat sa yoga a ggéine sa yoga a ríis fiisi sin ar siúil de sahann agus a ríis bé an ihiscéalaíochtta aráíochtta agus grinn ar siúil dehíine ag lethtaréis ní. So sin an rudis is fearlam sa foin véle se sin gofuil rodégan an de gachtin gofuil réim se lechan imachtaí ar siúil agus gofuil rodégan an de gachtinnne agus a ríis et bé imachtaí mar germm ar siúil trí bhean na gaige agus bé imachtaí ar siúil trí verle chom maiis a rodégan an do gachtinnne sa fabal agus mar germm fáilte rih chach ach moltú a chuoí chláú rib ré agus agus sin sin.
1: Well, Lor ólas ar fáilin sin de aon duine tu semach acu galán agus gur míle maigad as Lordirling faoi inniu.
0: Míle maigad a aslin agus dúra chun ra dearnach a dearhí mé ná mátá tuile ólas ag tastal ó aine moltúir de cuioine brathnú ar thiomh gréas an oscailháú tú sin Maynooth University Pcaí agus bé tuile ólas faoi éile Alíonn agus Agnes tú sin the Arts and Minds Festival bé tuile ólas ar fáil ar thiomh gréas an na hoscailia an sin. Gur míle maigad.
1: Gur míle maigad, sláán.
0: Sláán go fáil.
1: Agus anois, get a ceol eile, seo We Are The People ó Empire of the Sun.

Donnaí Anya Eva Dominica Christina Ska Boski Prodotti Donnaí Nicky Halliday agus Mariano D.

Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair. Táú ag géistecht le radio na Liffe, Kéit a sé bancha cethir FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

Gláirdíras de ceann seo. Bhís go amhór nua as meftas agus inside info le talismán.

control. Take control. Take control.

0: of the night.
1: Trump. ANC Sashomra.

Tátúgééisteachtar radio lifa kid sépon Car FM agus déidir an chlá seo aréile ar fleirt a feminálí freisin Manis ce nua ó nó gimmicks falling east.